0: Mødet er hævet.
1: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
2: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner, der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
3: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
4: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet. Med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
4: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
2: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
2: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
5: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
6: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
2: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen den 9. oktober. En fredag eller en dato, som også er lidt bedre kendt som Verdenspostunionens dag. Ja, det er jo sådan en dag, vi alle sammen kender noget til, ikke? Men det er i al sin enkelhed en dag, hvor man simpelthen fejrer postsektoren. I mere end 150 lande, der fejrer man i dag posten, og der er faktisk nogle lande, hvor at denne her mærkedag simpelthen udløser en national fridag. Jeg tænker, at det må hovedsageligt være steder, hvor posten og pakkerne stadig kommer til tiden, at man har lyst til at fejre den slags, og måske lige frem for en fridag for det. Uanset om du har tænkt dig at fejre postbranchen i dag eller ej, så har du i hvert fald lige nu stillet din radio ind på P4. Klokken er 5:07. Og de næste sådan godt og vel 53 minutter, der vil jeg forsøge at levere soundtracket til din tidlige fredag morgen. Og det er et formål, hvor til jeg skal bruge en masse god musik, og så selvfølgelig også nogle faste morgenrutiner. Og så er det jo i øvrigt også, skal jeg lige huske at sige, en fredag, som er sidste hverdag, inden at morgenklubben holder efterårsferie i næste uge. Så vi skal have rigtig meget ud af denne her fredag, men for nu, der skal vi bare lige se at komme i gang, og det kommer vi her sammen med Emma Sehested Høgh og Badebro. Godmorgen.

0: Script og The Man Who Can't Be Moved. Klokken er tæt på at være 16 minutter over 5, og derfor skal vi nu have fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen her med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i et nummer fra Lewis Capaldi. Sådan et af de der numre, der bare lige går helt ind og rører dig helt inde i sjælen. Det synes jeg i øvrigt, han har en utrolig god evne til at gøre, den gode Lewis Capaldi. Her, der får du ham på Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

både enormt meget humor, når man sådan oplever ham på slap line, og samtidig så har han heller aldrig været bange for at være fuldstændig sårbar og fortælle om nogle af de mentale kvaler, han har haft igennem sin karriere. Men ovenover alt det, der står der altså bare altid, at Louis Capaldi er en fantastisk singer-songwriter, som i den grad virkelig formår at formidle sine sange, og det gjorde han altså også denne her morgen, hvor nummeret Before You Go var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det får du her fra Marcus Wau, og det sker alt

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken er tæt på at være sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, jeg har fået trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Louise fra Nykøbing F, og Louise, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er influeret af min teenage datter. Når man får børn, så håber man jo altid på at kunne præge dem med det musik, man selv synes er fedt. Men jeg må indrømme, at det kan jo altså også gå den anden vej. Så jeg vil gerne smide Cat's Eye og Hootie Fruity i forslagskassen. Så skulle der gerne være garanti for en lille dans i bilen eller på badeværelset. God dag til alle. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, den kan jeg virkelig godt skrive under på, den der. Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i den grad har forsøgt at påvirke mine ungers musiksmag i sådan den retning, jeg selv er rigtig glad for. Altså, heftigt elektrisk forstærket guitarmusik. Men man skal altså også lige være åben over for, hvad de kommer tilbage med. Det var for eksempel sådan, at jeg blev enormt begejstret for Billie Eilish. Og jeg kan forstå på det hele, Louise, at det er at den vej, du ligesom er blevet begejstret for Cat's Eye, som vi her kaster os ud i med den kropslige kickstarter, som Louise altså har foreslået. Her er det Cat's Eye og Hootie Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Louise fra Nykøbing F var blevet heftigt influeret af sin teenage datter. Og derfor så havde Louise altså foreslået Cat's Eye og Hootie Fruity som kropslig kickstarter. Og skal der ellers lige love for, at man fik pumpet en bassarm eller to af til den. Hvis du også har et bud på et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem af den store forslagskasse, en af hverdagene her i Morgenklubben. Lige nu, der har jeg hævet en god gammel klassiker frem til os alle sammen. En sang, som jeg tænker nok kan sende de fleste ud på dansegulvet stadigvæk. Det er selvfølgelig ingen ringere end selveste Mr. Rick Astley. Oh, never gonna give you up.

Ella Augusta var det her med internetsangen. 6:08 er klokken, og hvis du lige akkurat har fået tændt for radioen, ja, så er du altså kommet på muligvis nok det bedste tidspunkt, synes jeg, her i morgenklubben. Ej, det er svært at sige det bedste tidspunkt, for det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Alle tidspunkter er gode her i morgenklubben, men lige nu der er vi altså kommet til tidspunktet, hvor at vi skal have vækket hjernen med en musikquiz. Og i dag der skal der altså quizzes i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på og ligesom af den vej tvinge din hjerne i omdrejninger med, det lyder i dag sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Ja, hvem var det, der i 1991 fik et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det må du lige vente lidt med. Det ligger og venter på dig lige efter, at vi har været forbi Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back. Alle sammen her samlet på en som dig.

alt den røg, der ligesom var ude på spillestederne. Og i stedet for, så kastede hun altså sin kærlighed på sangskrivning og skrev en masse sange til alle mulige andre kunstnere. Og nummeret Something to Talk About, ja, det var faktisk et nummer, som hun skrev allerede i midt-80'erne. Men det var altså først i 1991, at Bonnie Raitt, hun fik fingre i nummeret, og i hendes version, ja, der blev det altså en kæmpe succes, som blandt andet indkasserede en femteplads på Billboard's Hot 100 hitliste, og det er sådan, eller var i hvert fald på det tidspunkt, rimelig usædvanligt for et nummer, som ellers hørte til på country hitlisten. Men på den måde, så fik Bonnie Raitt ligesom lavet en eller anden form for crossover fra country-musikken til popmusikken. Og i dag, ja, der var der altså et hit her i morgenklubben, hvor vi selvfølgelig runder musikkvik-quizzen af med Bonnie Raitt og Something to Talk About.

I 1991, at Bonnie Raitt fik et kæmpe hit med nummeret her, Something to Talk About, og Bonnie Raitt var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestartersang om et kort øjeblik, inden da så får du lige mumle her med 4 uger.

Mumle var det her med 4 uger, og med den så er klokken blevet næsten 6:09, og vi skal lige have vores sidste faste morgenrutine på plads, nemlig dagens hjertestartersanger. Der kan jo altså være alle mulige grunde til, at man ønsker en hjertestartersang. For det meste, så er det begivenheder som fødselsdage eller bryllupsdage, vi fejrer og markerer. Men en gang imellem, så er der altså også nogle af de her sådan lidt mere alvorlige mærkedage, hvor vi mindes dem, som ikke er her mere. Og den slags dage og den slags hjertestartersange, synes jeg også, der skal være plads til. For det er måske lige netop på den slags dage, at man har brug for at læne sig ind i det fællesskab, som vi har her i klubben. Og på den måde kan man ligesom blive støttet og hjulpet igennem det, der ellers kan være en rigtig svær dag. Og det er lige præcis sådan en mail, vi skal have fat i i dag. Det er en mail fra Pernille, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie, og tak for endnu en dejlig morgen i dit og morgenklubbens selskab. Jeg har et ønske til en hjertestartersang fredag den 9. oktober. Den dag har jeg selv nemlig lidt ekstra brug for en hjertestarter. I 2020, den 9. oktober, døde vores Thor på 3 år, 8 måneder og 4 dage efter en hård kamp mod kræft i hjernen. Han var det gladeste, sejeste og fineste lille menneske, og vi savner ham hver dag. Denne her dag især. I hans ånd øver vi os på hver dag at kunne løbe igen, så til mig selv og til min familie og for Thor, ja, så vil jeg gerne ønske Car Park North og deres sang Håb. På forhånd tak, og en rigtig dejlig dag til alle i klubben. Kærlig hilsen, Pernille. Uha, Pernille, det er en af de tunge, som det er meget svært ikke at blive en lille smule berørt af. Jeg håber, at vi her i morgenklubben kan støtte op om dig på det, jeg tænker må være en helt igennem virkelig svær dag. Og jeg håber, at vi kan hjælpe dig en lille smule på vej med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her, der er det Car Park North og Håb.

I dag er det 6 år siden, at Pernille og hendes familie mistede deres lille dreng Thor, som blev 3 år, 8 måneder og 4 dage, inden han altså tabte kampen til kræft i hjernen. Og i den anledning, så ville Pernille meget gerne mindes Thor, og det ville hun meget gerne gøre med Car Park North og deres sang Håb. Hvis der er nogen, som du gerne vil mindes, eller måske fejre i en eller anden anledning, og som du tænker har brug for en hjertestartersang, jamen så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, og det betyder faktisk også, at vi fra på mandag i næste uge er på efterårsferie. Jeg er her lige lørdag og søndag og laver morgenklubben, men så holder jeg altså en uges efterårsferie og er først tilbage igen, når det bliver mandag den 19. oktober. Men indtil at vi lyttes ved enten i morgen eller der den 19. oktober, så håber jeg bare, at du får en helt igennem forrygende fredag og en dejlig weekend og ikke mindst en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse, og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York City's borgmester Sohan Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: 605 P4 Trafik, som kan fortælle ud på vejnettet i trekantområdet, er ikke der, vi har morgens problemer. Det er til gengæld på skinnerne. Togtrafikken, vi har en signalfejl ved år på Vestfyn, og det betyder, at alle regionaltog lige nu mellem Fredericia og Odense er aflyst. Der er ikke en præcis prognose, men formentlig et par timer endnu. Altså alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyst.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og de skarpe lyttere, og dem har vi jo som bekendt mange af, vil have bemærket, at vi, Tine, du og jeg, som jo ellers har nogenlunde fast inventar her på P4 Morgen og P4 Trekanten, har været væk et par dage, fordi vi har nemlig, som så mange andre arbejdspladser, lige været ude for at se, om vi kunne lære nyt. Vi har været på seminar,
2: ja.
1: Og det har betydet, at vi har kaldt lidt andre folk ind i vores studie. Og nu siger jeg vores, fordi det er jo den følelse, man har, når man så kommer tilbage til det.
2: Ja, altså, det er ligesom, vi er kommet hjem nu, og vi har haft gode vikar til at passe på vores radio i et par dage. Men det er også lidt ligesom, når man for eksempel har lånt sin bil ud til en anden, ikke? Altså, sædet, det sidder ikke helt.
1: Altså,
2: de har været ved at køre med sædet.
1: Ja,
2: og spejlen, dem har de altså også rettet lidt på. Så det, man skal sådan lige...
1: Ja, og logisk set kan det jo godt være fine måder, hvor de har indrettet den udlånte bil på. Det kan det jo sagtens være, men det er bare følelsen af, at det er en selv, der gør det på den rigtige måde.
2: Ja.
1: Så kommer man tilbage og tænker, hold da op, den her mikrofon sidder fuldstændig vanvittigt. Og hvordan i himlens navn kan man styre nogen som helst form for musik, når knapperne de vender forkert?
2: Ja, altså vi skal lige finde os til rette igen, altså, ja. Fordi der er nogen, der har været ind og pille ved det.
1: Vi skal nok finde vores vej. Det plejer vi. Det er trods alt vores studie.
2: Præcis.
1: 10 minutter over 6. Godmorgen og velkommen indenfor. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten.
2: Og glad for at være tilbage.
1: Ja, tak.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Benjamin.
1: Min sang var færdig, Peter.
0: Med Waste My Time. 14 minutter over 6. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Slap af, Tine.
1: Ja.
0: Vi skal lige kigge ind i weekenden.
1: Og på slap af.
0: Ja.
1: Det er noget af det, jeg skal den her weekend.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, så jeg ved bare, at min weekend bliver fed.
0: Og hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, altså allerede på nuværende tidspunkt. Den er godt nok 14 over 6, og det er ikke meget. Men det er ikke for tidligt at kigge ind i weekenden. Hvis man har en god en i vente, så tager man forskud på weekendstemningen. Og hvis du deler det med os, så kan du risikere at smitte andre med den gode, med din gode weekendstemning. Så start en sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed, fortæl hvorfor, og send den til 12-12. Og Tine skal ingenting, og det er jo... Det er jo fint nok.
1: Jamen, der har været fuld ræs på i 2 uger, synes jeg. Så jeg trænger til sådan en... jeg skal lige til noget fredagsbar i dag. Altså en lidt fødselsdags-fredagsbar. Og så skal der lige til noget træning også, ikke? Men ellers, så håber jeg, at den står på hjemmelavet æblekage og en tur i skoven. Og det er det med planerne for weekenden.
0: Men jeg tror faktisk, min bliver federe.
1: Ah.
0: Jo, for jeg skal være her.
1: Ja, okay.
0: Jeg skal på arbejde i weekenden, og kigger jeg lige på weekendens vejrudsigt. Det var faktisk det, der gjorde, at jeg lige var opholdt et sekund før. Så ser det ud til, at det er dejligt at opholde sig indenfor i et varmt studie.
1: Ja.
0: Fordi det ser ud som om, at der godt kunne falde noget hele dags regn i morgen i hvert fald. Men altså, herregud, jeg glæder mig bare til at stå her sammen med vores dejlige lyttere.
1: Du skal simpelthen på arbejde, og det glæder du dig til. Jamen... Det er da også lækkert.
0: Jeg ved, at min weekend bliver fed, fordi jeg får gode lyttere ved min side.
1: Mm-hmm.
0: Og på den måde, så kigger jeg ind i weekenden med, med ro i sindet.
1: Hvis du også gør det, og ved, at din weekend bliver fed, så skriv det lige til os. Det smitter, det er skidt. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12.
0: Lige nu, Oasis med Wonderwall. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Oasis her med Wonderwall. Weekenden, den kommer jo altså, når den kommer. Men weekendstemningen, den kommer, når du, der lytter med, siger til.
1: Og det er nu.
0: Ja.
1: Amalie har skrevet en sms til os, fordi hun får altså en fed weekend. Jeg ved, min weekend bliver fed, skriver Amalie, fordi i morgen, der skal jeg til min skønne mor, Alices 60-års royale fødselsdagsfest. Og så kan man godt stå sådan lidt,
0: ja, det kan
1: royale fødselsdagsfest.
0: Ja, hvad har det for noget?
1: Men så er der kommet en sms mere, som faktisk er fra fødselaren Alice fra Vinding, som skriver, min weekend bliver fed, fordi jeg skal holde min 60-års fødselsdag, hvor min fantastiske familie og venner kommer og leger konger og dronninger.
0: Simpelthen to sms'er, der hænger sammen.
1: Ja, det kan noget.
0: Men det er da fedt med royal tema til en 60-års.
1: Men det manglede da bare.
0: Så det er Alice, der skal vinke, og Amalie og resten af familien, der skal stå og kigge beundrende på.
1: Jeg tror, det kommer til at foregå sådan i hvert fald, og så håber jeg, at Alice får nogle gaver i dronningestørrelse.
0: Men der er ingen tvivl om, weekenden den bliver fed, og hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, så kan du lige så godt dele det med os, fordi det er sådan en måde, hvorpå man kan tage forskud på weekendens glæder. Start din sms med 3-tal, et k og et mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed, fortæl hvorfor, og send sms'en til 1212. 21 minutter over 6. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Mille med Gør Noget, klokken er 23 minutter over 6. Line Porse, gør lige noget ved overblikket over trafiksituationen i trekantområdet.
1: Det skal jeg da forsøge, og det jeg virkelig vil ønske mig at kunne gøre noget ved, det er togtrafikken. Der er altså rigtig store udfordringer for togtrafikken denne fredag morgen. Der har nemlig været brand i det, man kalder et forsikringsskab ved Aarup på Vestfyn, og det påvirker den stil af togtrafikken på tværs af landet. Og også regionalt, han har sagt, fordi alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyst indtil kl. 12.30, og den her brand begynder altså også at påvirke intercitytogene og øvrige tog på tværs af landet. Skal du med toget her til morgen, og i løbet af formiddagen, brug rejseplanen. Bedre ser det ud på vejene. Ingen problemer på vejene i trekantområdet.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal ud og prøve at køre langt i min nye elbil. Sådan skriver Mie i sms-indbakken, fordi vi har spurgt dig, der lytter med, om at dele noget af den her fede weekend-stemning, som vi ved er derude. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så skriv lige til os. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12. Og prøv lige at høre, det der med at køre langt i en ny elbil.
0: Ja, jamen, jeg ved, du har haft oplevelsen for ganske nylig.
3: Det har jeg nemlig. Det er jeg sikker på, bliver en fed oplevelse, Mie.
0: 3K, mellemrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed, fortæl hvorfor, og send til 12-12. Det er sådan, du deler med alle, hvor fed din weekend bliver. Godmorgen.
3: Godmorgen. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit

0: og Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Alex Warren her med Passenger. Vi kigger meget dybere i vores sms-indbakke lidt senere, hvor der er fuld af gode weekender på vej. Det er efter de regionale nyheder. Dem får du nu. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vejle kom officielt på landkortet over byer, som har et universitet for lidt over en måned siden. Det skete, da SDU Vejle åbnede 4 nye uddannelser inden for avanceret IT, som er rykket ind i midlertidige lokaler ved spinnerihallerne. Mikkel Baum Kærgaard, der er campusleder på SDU Vejle, fortæller, at de overordnet har fået en god start, og lige netop deres lokation i spinnerihallerne, mener han, har hjulpet til med, at de er kommet så godt i gang.
3: De har allerede en række services, de allerede leverer til konferencer og møder og lignende i spinnerihallerne. Og baseret på det har vi hurtigt kunne komme i gang.
2: Det er et helt nyt liv, som de studerende skal vende sig til. Og det kan være en stor mundfuld, når man lander i en by, man aldrig har været i før. Men det har også sine fordele, siger campuslederen.
3: Så er deres kalender mere åben. Og det er jo noget, man ligesom bedre skal er vigtigere at understøtte, når de kommer hertil med frivillige organisationer.
2: Alle 4 SDU-uddannelser i Vejle foregår på engelsk, og størstedelen af de studerende er internationale. SDU's Vejles permanente bygninger på Nordkajen ved Vejle Havn forventes først at åbne om nogle år. I eftermiddag så ringer landets skoler ud til efterårsferie, og det betyder, at i dag er skolernes motionsdag. Og i år så vil det være særlig fokus på stor-lille relationer. Det betyder, at eleverne ikke bare skal lave aktiviteter med egen klasse, men i stedet arbejde på tværs af klassetrin. Morten Jørgensen er formand for Dansk Skoleidræt, der arrangerer skolernes motionsdag. Og han håber, at eleverne ud fra det her fokus kan få nogle menneskelige værdier med hjem i rygsækken.
4: Det er vigtigt, at de store får givet noget med på vejen til de små, og det er vigtigt, at vi på de danske grundskoler også får arbejdet med de værdier, der ligger i at tage hensyn til hinanden og lære hinanden og få hinanden med i den kultur, der er det sted, hvor man er.
2: Sådan sagde altså Morten Jørgensen, formand for Dansk Skoleidræt. Der er risiko for tæt trafik og kødannelse på efterårsferiens store rejsedage, så lyder det fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejdirektoratet forventer, at udrejsetrafikken bliver størst i dag mellem kl. 14 og 18, og så i morgen mellem kl. 11 og 14. Trafikken forventes særligt at samle sig på E20, Vestmotorvejen og motorvejsnettet omkring Kolding. Hjemrejsetrafikken forventes størst i morgen lørdag i næste uge mellem 11 og 14 og søndag mellem kl. 14 og 18. Desuden så skal trafikanter på E45 være særligt opmærksomme på Vejlefjordbroen, hvor Vejdirektoratet for nylig er gået i gang med vejarbejde. Arbejdet betyder nedsat hastighed og ændret trafikforhold, og særligt i de travleste perioder, så kan der opstå kø og forlænget rejsetid.
0: Vi får mest tørt hver dag med nogen eller en del sol, men i eftermiddag bliver det efterhånden skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturen i dag når op og ligger et sted mellem 10 og 13 grader.
1: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Det var Uro her med Godt Håbs Vej på P4 Morgen og P4 Trekanten, som elsker weekendstemning.
1: Og den skal vi have smittet andre, som måske ikke lige har den i kroppen endnu med. Og det gør vi ved at dele den med hinanden. Blandt andet inde i sms-indbakken. Bill, han har skrevet. Vil du høre den?
0: Ja, meget gerne.
1: Jeg ved, at min weekend bliver overdådig og fed, da jeg skal starte efterårsferien og være sammen med mennesker, der beriger mig og styrker mig.
0: Ja.
1: En aftale med en dejlig person søndag, og resten af ferien tilbyder gulvlægning, mere hygge, quiz, kolde shaker, Regan Vest og bare livet generelt.
0: Nå, det
1: kan
0: det,
1: noget,
0: det,
1: ikke?
0: Det er da vildt.
1: Altså, og så er der noget ros til os, som vi ikke behøver at sige højt i
0: retten. Jo, det synes jeg faktisk. Nej. men tak, Bill.
1: Ja.
0: Som jo slutter med, som håbefulde Bill. Sommerfugle er sjove, står der i parentes. Og det må være noget med den der dejlige person, aftalen er med.
1: Må ikke? Ja. Eller måske Regan Vest. Eller quizzen. Altså, sommerfuglene kan vi klister på alt.
0: Eller shakere.
1: Det kan også være det.
0: Men altså, du deler med os, hvis du vil dele, hvor fed din weekend bliver, så kan du gøre det. SMS. Start med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv. Jeg ved, min weekend bliver fed. Fortæl, hvorfor. Send den til 12-12. Skal vi lige gå lidt ned i aldersniveau? Men derfor kan weekenden sagtens blive fed på voksenniveau, var jeg lige ved at sige. Min weekend bliver fed, skriver Hanna på 8 år. Fordi jeg i dag først har motionsløb, hvor jeg satser på at løbe. Hold lige fast nu. 10 kilometer og samle penge ind til UNICEF. Og dernæst har badmintontræning med min far som træner.
1: Mm-hmm.
0: Derfor bliver weekenden fed til at slappe af i.
1: Jamen altså, det er jo en weekend, som både byder på puls og sofa.
0: Ja. Jamen altså, det ser dejligt ud. Men der er plads til flere fede weekender i vores sms-indbakke. 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Beyoncé her med Irreplaceable. 18 minutter i 7. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
1: Godmorgen til
2: jer. Godmorgen.
0: Hvordan bliver vejret den her helt ualmindelig, latterligt fine fredag?
1: Ja, men det er jo en dejlig fredag for, ja, for mange. Både starten på begyndelsen på efterårsferien og selvfølgelig skolernes motionsdag.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og jeg kan lægge godt fra land. Jeg kan sige, at først så bliver det tørt her i formiddagstimerne, og der er sikkert også nogen, der er stadigvæk kan nyde lidt stjernehimmel, hvis man bevæger sig udenfor lige nu. Husk en trøje, for det er altså stadigvæk ret koldt. Jeg har fundet helt ned til 6,4 grader målt i Billund Lufthavn. Så i løbet af formiddagstimerne, og nok først ved middagstid, så skyer det altså mere til. Vinden tager også til, og så kommer det her regnvejr fra vest. Og det slipper altså først i aften. Så vi får en middag og en eftermiddag og en aften, hvor det er en rigtig god idé at have en regnjakke med.
0: Okay.
1: Hvis vi kigger på temperaturerne, de er jo en smule afdæmpet, sådan en 7-9 her i formiddagstimerne, og vi stiger altså kun til en 10-11 grader i løbet af eftermiddagstimerne. Vinden den er svag til jævn, den kan blæse op, når den her regnvejr passerer os. Og hvis vi så kigger ind i weekenden, fordi det er jo en pragtfuld fredag, mm-hmm, så stiller den her regn altså af i løbet af lørdag, men så får vi til gengæld byger. Og de kommer sådan lidt i en lindstrøm hen over weekenden, og nogle af dem kan lørdag være særlig kraftige. Så

0: Det var Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har. Der er sms fra pendleren. Den er kort. Jeg ved, min weekend bliver fed, for jeg skal intet med det, store bogstaver.
1: Enig. Altså, det kan jeg et eller andet.
0: Ja, det er du.
1: Det der med at have en helt ren tallerken til weekenderen. Vi har også fået en sms fra Jette, som skriver, vores weekend bliver fed, da vi i morgen skal til Dining Week med Madklubben. Og søndag, der skal vi i Musikteateret i Vejle og se musicalen Tina sammen med
0: fedt.
1: Min søster og så. Er det Tina Turner, ikke også?
0: Ja, det må det være.
1: Ja, ja. Og vi håber, at vi dermed får genoplevet Tina Turner musicalen på Broadway, da vi var på søstertur til New York.
0: Fantastisk. 3K Mellemrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor, hvis du altså ved det, og send din sms til 1212. Der er masser af weekendstemning i vores sms-indbakke. Tak for det, og godmorgen.
1: Godmorgen.

0: med dig. Det var Søn, og den der hedder Skabt til at være 2:09 minutter i 7. Her hos os på P4 Morgen og P4 Trekanten, der er vi skabt til at være 3. Og nummer 3, det er dig, Line Porse. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan kører trafikken?
1: Ja, altså hvad for en vil du have først? Den, der kører godt, eller den, der kører mindre godt? Det var vist pænt sagt.
0: Lad os starte med mindre godt.
1: Mindre godt. Det er togtrafikken. Herfra kan jeg fortælle, at regionaltog, altså alle regionaltog mellem Fredericia og Odense, er aflyst, og i stedet er der indsat togbusser. Intercity-tog mellem Fredericia og Københavns hovedbanegård Østerport er også aflyst, og øvrige intercity-tog og intercity-lyntog kører med forsinkelser mellem landsdelene. Det er på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn i Aarup, mere præcis, og det er altså det, der påvirker togtrafikken på tværs af landsdelene i stor stil. Og det hele forventes indtil videre at vare frem til klokken 12. Det var den mindre gode, så den gode del. Det er vejtrafikken i trekantområdet. Her har jeg ikke hørt til de store problemer.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Jeg løber.

0: One Republic her med Counting Stars. 3,5 minutter i 7, og vi er stadigvæk ved at dyrke de fede weekender, der er i vente for rigtig mange mennesker. Det vidner vores sms-indbakke om, i hvert fald, at weekendstemningen den er begyndt.
1: Og Regen har meldt sig klar i sms-indbakken. Min weekend bliver fed, skriver Regen, fordi i dag der går jeg på en uges velfortjent ferie. Det er fedt, når man selv ved, det er simpelthen velfortjent det her.
0: Ja, det er nemlig.
1: Senere i dag der skal jeg ud og spise og drikke lidt sammen med nogen fra den løbeklub, jeg er en del af. Og lørdag kommer min yndlingsbørnebørn så på besøg, og søndag der skal jeg en tur til Silkeborg og klare en kontrolløropgave.
0: Fed weekend på vej, men der er flere, der har fede weekender på vej. Vi kigger lige på nogle af dem, også efter radioavisen, som du får lige efter den her.

0: Det var Lea Abjørk her sammen med Augusta Schackinger på 100 år. Klokken er 7.
1: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gyll-Mansø, der er vores politiske analytiker.
3: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
3: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
1: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
4: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
1: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
1: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
6: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
1: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så Senere på formiddagen så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokalt hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: 705 P4 Trafik. Ikke de store problemer ude på vejene. Dog ved Horsens, kan jeg lige sige, er lysregulering ved motorvejstilslutning 57 Horsens S, altså ved motorvejstilkørsler og frakørsler. Det er ved Vestvejen, der er lysregulering mørkelagt, har været det siden i går, hører jeg, og er det altså også stadig. Togtrafikken. Store problemer denne morgen på tværs af landsdelene for togene her. Først alle regionaltog mellem Fredericia og Odense, de er aflyst. I stedet skal du med en togbus. Intercity-tog mellem Fredericia og Københavns Hovedbanegård og Østerport er også aflyste. Øvrige Intercity-tog og også Intercity-lyntogene kører med forsinkelser. Og det hele er på grund af en brand, der har været et sikringsskab på Vestfyn. Og tidligst omkring middagstid håber man igen at kunne køre tog til tiden.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og weekenden står lige for døren, og hvor er det dejligt at konstatere, at rigtig mange har en god weekend at glæde sig til. Og den glæde er allerede gået i gang i vores sms-indbakke. Det vrimler med gode weekender.
3: Prøv lige at høre den her sms fra Philip, som skriver: Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal på date igen med det sødeste menneske, jeg har mødt.
2: Der er faktisk en del kærlighed i sms-indbakken og i weekenden.
3: Ja. Det er skønt at mærke. Så er der også Alexander fra Hjortrup, som skriver: Jeg får en fantastisk weekend, da jeg lørdag får besøg af mine dejligste kolleger og deres familier til at presse æbler. Og dem har jeg ikke set længe, da jeg er på barsel, så det bliver rigtig skønt.
2: Fedt. Der er også Sam, som skriver: Godmorgen, min weekend bliver fed, hvor jeg skal være sammen med vores fantastiske frivillige til efterårets Rødernes Dag på Krings Minde i Fredericia. Det bliver så hyggeligt, og de er mega festlige at være sammen med.
3: Fedt, mand. Så er der også Berit, som skriver: Min weekend bliver fed, fordi ferietid, kærestetid, venindetid, koncerttid, familietid. Dejligste fag til jer og fedeste weekend.
2: Per i Vejle, min weekend og uge bliver fed, fordi jeg sidder på den græske ø Karpathos, tror jeg det hedder, og nyder solen og varmen.
3: Ej, hvor lækkert. Stor hilsen til Grækenland og Per.
2: Hashtag misundelig.
3: Så er der også Frank, som skriver: Min weekend bliver fed, da den starter med, at jeg skal ud og spise med en skøn veninde fredag aften. Ja. Men altså, så er der jo lagt ud til en god weekend.
2: Bettina skriver: Jeg ved, min weekend den bliver fed. I morgen der kører jeg til Ungarn for at besøge min søn, som bor dernede. Jeg har ikke set ham i lang tid.
3: Gensynsglæde.
2: Ja da.
3: Så er der også Jannik, som skriver: Godmorgen i studiet. Jeg ved, min dag bliver fed, da jeg går på efterårsferie. Og i morgen, der sætter vi datteren af på bussen til Verona i Italien, som skal ned og spille fodbold. Og mor og far kører selvfølgelig med. Så jeg ved, at min weekend bliver fed.
2: Mor og far kører med til fodbold. Det har man hørt før, fodbold. Men skulle da ikke til Verona? Det er en lang tur.
3: Det er en lang tur for at spille fodbold. Det skal vi høre mere om. Skal vi ikke det? Skal vi ikke ringe til Jannik?
2: Vi ringer til Jannik.
3: Ja.
2: Vi skal høre, hvad der foregår i Verona.
3: Hvad foregår der der? Skal hun ned og være prof, eller hvad?
2: Åh ja, det kunne også være.
3: Ja, ja.
2: 12 minutter over 7, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det var Christoffer med, ja, elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, som han jo så rigtig synger.
1: Og jeg elsker, at vi har så mange fede weekendplaner i sms-indbakken. Den smitter altså den der fede weekendstemning.
0: Det gør den.
1: Tusind tak til alle jer, der har sendt en sms om jeres fede weekendplaner.
0: Og nogle gange, så læser vi sms'erne, og så rejser der sig et par spørgsmål. Og derfor har vi ringet til 8723 løsningen. Godmorgen, Jannik.
2: Godmorgen i studiet.
0: Fordi du sendte en sms, som fik os til at spekulere lidt. I morgen, der sætter I datteren af på bussen til Verona, Italien, ned og skal spille fodbold, skal hun, og mor og far kører selvfølgelig med.
2: Mm-hmm.
0: Og så spekulerer, hvad er det for noget? Skal hun være prof, eller er det en fodboldlejr? Hvad er det, der foregår?
2: Jamen, det er sådan hver år i Verona, Italien. Der bliver der holdt Verona Cup for utrolig mange danske hold, men også utrolig mange udlandske hold. Og der fik hun chancen i år til at tage med hendes nye fodboldhold ned og skulle spille fodbold under lidt varmere himmelstrøg, end vi har hjemme lige nu.
1: Så ja. Hun er altså god?
2: Hun har et højt niveau. Det har hun faktisk. Men det er klart, at det handler også om, at de unge mennesker skal få en god oplevelse i U42.
1: Og det unge menneske, du har, der skal til Verona og spille fodbold, hvor gammel er hun?
2: Hun er lige blevet 15, 1. oktober.
1: Sådan. Har hun prøvet sådan noget før?
2: Overhovedet ikke.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, så hvordan, hvis du sådan skal videreformidle følelsen hos hende, hvordan har hun det med det?
2: Spændt. Helt åndssvagt.
1: Ja.
2: Spændt som en flitsbue. Altså.
0: Og hvordan har mor og far det med det? Fordi der må også være et eller andet på spil, når vi siger, vi kører lige med. Det skal du ikke bøvle med alene, det der.
2: Det var nok der, det gik galt, tror jeg. Jeg ved ikke, om hun gerne vil have os med, men det må hun jo så slås med undervejs, jo.
1: Ja.
2: Så jo.
1: Skal I lige have en ferie imens, eller skal I bare sidde der på sidelinjen og hæppe?
2: Vi er så heldige, vi har lejet en bungalow på selve kampepladsen, hvor de unge mennesker også skal være. Så når de så selvfølgelig ikke skal spille kampen, eller skulle til at sige kampen, når de ikke skal spille fodbold, jamen, så har vi selvfølgelig efterårsferie.
1: Mm,
0: men der er jo... Ja?
2: Ud at møde de italienske folk, ja. Og se, hvad det kan.
0: Jamen altså... Hvis man som ung har været på de der lejre, hvad enten det er håndbold, fodbold eller badminton, altså det er jo oplevelser, der kan sætte sig for livet, og så tager I det som sådan en familieoplevelse simpelthen.
2: Ja, og så efter der er den store dreng derhjemme på 17, lader ham styre huset den hele uge.
0: Det kan også være en stor oplevelse, især for ham.
1: Det er han nok ikke ked af.
0: Jamen det er...
1: Det lyder som en god uge for alle fire.
2: Det tror jeg faktisk, det bliver. Det kan jeg mærke.
0: Jannik, tusind tak, fordi du delte det med os. Og hele familien må have en helt fantastisk uge.
2: Tusind tak skal I have.
1: Det er godt.
0: God tur.
2: Tak, hej.
1: Hej.
0: Ja, fedt, mand. Det lyder hammerfedt.
1: Det lyder hammerfedt.
0: 18 minutter over 7. Så meget er klokken blevet, og vi er allerede helt oppe at køre. Nu er det tid til Gabrielle med Out of Reach. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Gabrielle her med Out of Reach, 21 minutter over 7. Line Porse holder øje med trekantområdets trafik, og hvordan er vi kørende, Line?
1: Ja, både og, var jeg lige ved at sige. Både godt nogle steder, dårligt nogle andre steder. Først der, hvor det går godt, det er i vejtrafikken ikke de store problemer her. Dog lysreguleringen ved Horsens, ved motorvejs til og fra kørsel 57 Horsens S, og så Vestvejen. Den er i stykker, den lysregulering, og mørkelagt. Det var det gode, så er det mindre gode. Det er togtrafikken, den har altså noget en type brasdag i dag. Der er store problemer i togtrafikken forløbet frem til ved middagstid. Lige nu store forsinkelser på flere tog, som kører mellem Jylland, Fyn og Sjælland, og alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyst og erstattet af togbusser. Og intercitytog mellem Fredericia og Københavns Hovedbanegård og Østerport er aflyst. Det hele på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn. Brug gerne rejseplanen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Sørensen fik vi her med forvandling. Men når der er gået 3,5 minutter, hvad får vi så, Tine?
1: Så forvandler vi os til nyhedsværter og giver dig regionale nyheder.
0: Det er lige efter Miley og Bass Persuades. Let's go.

0: Det var Miley her med Bass Persuade. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Skolernes efterårsferie er lige op over, og det betyder, at der er risiko for tæt trafik på flere motorvejstrækninger de kommende dage. Vejdirektoratet forventer, at der bliver mest tryk på udrejsetrafikken i dag fra kl. 14 til 18 og i morgen midt på dagen mellem 11 og 14. Og et af de mest trafikerede steder vil være motorvejsnettet omkring Kolding. Det fortæller vagthaverne i Vejdirektoratets trafikcenter, Jakob Ries Petersen.
3: Der kan man godt have noget sådan lidt urolig trafik i virkeligheden, især i nogle af de her områder ved anlægsarbejdet nede ved Kolding, altså vejarbejdet, der ligger dernede, hvor i forvejen er der kørespor, som er flyttet over i den modsatte retning og så videre. Så det er et andet vejforløb, end man er vant til. Og det samme ved Vejlefjordbroen, hvor man også har et større arbejde med vedligeholdelse af broen, som gør, at hastigheden er nede. Og det kan jo give ekstra forsinkelse, når man ikke kan køre den sædvanlige hastighed, man ellers er vant til. Så der skal man altså lige være ekstra ops i de her områder.
2: Så har du mulighed for at køre på andre tidspunkter, så er det en overvejelse værd?
3: Hvis man kan køre uden for det her tidsrum, altså 14 til 18, så er det klart noget, vi vil anbefale. Og så er det vigtigste måske i virkeligheden at holde øje med trafikken i landet. Og det kan man jo gøre via vores hjemmeside, og ellers at følge med på B4 Trafik.
2: Vejle kom officielt på landkortet over byer, som har et universitet for lidt over en måned siden. Det skete, da SDU Vejle åbnede 4 nye uddannelser inden for avanceret IT, som er rykket ind i midlertidige lokaler ved spinnerihallerne. Mikkel Bavn Kærgaard, der er campusleder på SDU Vejle, fortæller, at de overordnet har fået en god start. Og lige netop deres lokation i spinnerihallerne, mener han, har hjulpet til med, at de er kommet så godt i gang.
4: De har allerede en række services, de allerede leverer til konferencer og møder og lignende i spinnerihallerne. Og baseret på det har vi hurtigt kunne komme i gang.
2: Det er et helt nyt liv, som de studerende skal vende sig til. Og det kan være en stor mundfuld, når man lander i en by, man aldrig har været i før. Men det har også sine fordele, fortæller campuslederen.
4: Så er deres kalender mere åben. Og det er jo noget, man ligesom bedre skal er vigtigere at understøtte, når de kommer hertil med frivillige organisationer.
2: Alle 4 SDU-uddannelser i Vejle foregår på engelsk, og størstedelen af de studerende er internationale. SDU Vejles permanente bygninger på Nordhavn ved Vejlehavn forventes først at åbne om nogle år.
0: Lad os kigge lidt på fredagsvejret. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men i eftermiddag efterhånden skyet med udbredt regn, og den kommer fra sydvest. Temperaturen i dag når op og ligger et sted mellem 10 og 13 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring vest, som i dagens løb drejer til sydøst og syd. Og ved kysterne i dag, der får vi efterhånden op til frisk vind.
1: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Harry Styles her med As It Was, 7:06, hvor vi lige har besluttet at give ordet til dig nok en gang, Line Porse, fordi nok har du sagt meget, men du er altså slet ikke færdig.
1: Nej, overhovedet ikke. Det hele handler om togtrafikken, som virkelig har en mandag på en fredag. Der er store problemer, for frem til ved middagstid er der færre og forsinket intercity og lyntog mellem landsdelen Jylland, Fyn, Sjælland og alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyste, og oven i det hele har DSB ret svært ved at skaffe togbusser, og DSB opfordrer nu til, at du finder alternativer, hvis det er muligt. Det er sådan, de udtrykker det. Intercity-tog mellem Fredericia og Københavns hovedbanegård og Østerport er aflyste oven i det hele, og DSB fortæller, at skulle du have været med et af de aflyste intercity-tog, så har du mulighed for at tage et af de andre tog, som kører, og det gælder også med din orange billet. Det hele er på grund af en brand og signalfejl på Vestfyn, som betyder, at togene er nødsat til at køre med nedsat hastighed ind over det fynske. Og ja, ikke overraskende, brug gerne rejseplanen, hvis du skal rejse mellem landsdelene.

0: Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. 20 minutter i 8.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Hovsa. Nå. Den tid har vi sandelig ikke glemt. For nu har vi forvandlet os til to DJ's, der vil kæmpe om din stemme. Altså dig, der lytter med. Og det er DJ Peter og DJ Tine.
2: Yeah.
0: Vi har hver en sang, som vi gerne vil have lov at høre i fuld længde. Men så er det op til dig, der lytter med, lige at afgøre den her battle ind i DR-lydappen.
2: Og vi skal altså have gang i kroppen, Peter. Ikke kun pulsen i den her DJ. Så står du lige og squatter lidt derovre,
0: ikke? Jeg vil gerne have kropsligt i gang, ja.
2: Og vi skal finde noget musik, som er rigtig godt at lave motion til. Det er nemlig skolernes motionsløb i dag. Det er jo folkeskoler landet over, der hopper i idrætstøjet, så giver de en gas, inden de så skal have en velfortjent efterårsferie lidt senere.
0: Ja, så i dag der vil vi battle på sangen, som er gode at dyrke motion til. Og lige om et øjeblik, så vil du, der lytter med, høre Tine brokke sig på ualmindelig forudsigelig vis i forhold til mit sangvalg, som nemlig er den her.
2: Og nok går den en gang.
0: Vi er ude i det, jeg kalder altså motivationen over alle.
2: Mm.
0: I form af sang og musik. Eye of the Tiger med Survivor. Kom så med det, Tine.
2: Men vi kan godt være enige om, at den har vi hørt før. Det er det tunge skyds, du har hævet frem i dag.
0: Jamen, fordi jeg vidste, at du ville komme med det der. Jamen, jeg ved da godt, vi har hørt
2: altså,
0: før.
2: Altså, prøv lige at grave nu lidt i fantasien,
0: du kan,
2: Peter.
0: Du kan kalde, jeg kalder det en klassiker, og du kalder det en kliché, men altså, det virker bare, og det er jo det, det handler om. Det er skolernes motionsdag, vi skal gennemføre.
2: Og men derfor kan man godt være lidt nyttænkende. Altså, en sang, vi ikke har hørt
0: så meget. Jeg siger nej til nyt. Jeg skal ikke have noget nyt. Det kan jeg godt love dig for.
2: Ja, det står også på din t-shirt, nej til nyt.
0: Ja.
2: Jeg synes alligevel, vi skal høre en af dem, man ikke hører så tit, men som der alligevel er noget kapav i, og et budskab om at blive stronger. Oh. Haters. Ja, ja. Og du kan mærke, at man varmer op her, ikke?
0: Nej, ikke. Jeg kan ikke mærke noget. Faktisk ikke mærke noget.
2: Det er Kanye West. Det er Stronger. Det er da den, vi skal høre.
0: Jeg kan ikke mærke mine fødder, når jeg hører den sang overhovedet. Jeg kan slet ikke mærke min krop. Jeg kan slet ikke.
2: Altså, det skal du gå til din egen læge med.
0: Den sang, den gør ikke noget med mig.
2: Men jeg håber, den gør en del ved jer, der lytter med. Fordi det er altså den sang, vi skal høre i fuld længde. Hvis du derimod vil have den, vi altid hører, når det handler om noget med emotion og idræt, altså Peters valg, jamen, så kan du også stemme på den. Den måde, vi stemmer på, det er inde i det her lyd af dem, ikke?
0: Ja.
2: Skal jeg fortælle det?
0: Jamen, det kan jeg godt. Du går ind i
2: du
0: det
2: kan godt mærke din tunge.
0: Så trykker du på... Ja, den har jeg stadigvæk. Tryk på live nede i bunden i det her lyd af dem. Så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så kan du se den her afstemning og stemme på enten min klassiker eller Tines...
2: Noget fedt rapmusik.
0: Avantgarde. Vel. Lad os prøve at se, hvor det ender.
2: Ja, det er spændende.
0: Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende.
2: Ja, det synes jeg faktisk også.
1: DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.

0: Det var Pet Shop Boys her med Always On My Mind. Klokken er 13 minutter i 8. Den er da fed nok, den sang her. Men vi forsøger jo at batte på noget, som vi i hvert fald hver især synes er endnu federe.
1: Hvert DJ Battle
0: er nemlig i gang.
2: Fordi vi battler i sange, som man i dag kan svede til. Det er skolernes motionsdag i dag, og derfor har vi hver valgt en sang, som vi synes er god at dyrke motion til. Og her er de to sange, du kan stemme på, hvis du går ind i DR Lyd.
3: Yo!
0: Jeg kan ikke vide, hvem

0: Nå ja, den der gamle.
1: Ja, ja. Den dur bare. Altså, det er en klassiker, men den dur bare. Og det er...
0: Ja, ja. Altså, det er da også rigtigt, altså.
1: Eye of the Tiger med
0: men
1: Survivor.
0: Jeg synes jo, det kunne være frisk med lidt nyt musik på playlisten.
1: Jeg synes, altså, det er fint. Vi har været friske i dag. Nu skal vi ikke gøre det mere. Det var vi 10 minutter over 6.
0: Det er overstået.
1: Der var vi rigtig friske. Og det var dejligt at prøve det, ikke det? Men nu skal vi ikke have mere af det. Nu skal vi have det, vi plejer.
0: Og dig, der lytter med, kan nok godt gætte, hvilken sang vi hver især har valgt. Peter, du står for... Survivor med Eye of the Tiger.
1: Og du står for, du er nok nødt til at fortælle folk, hvad det er for en sang, for der er ikke rigtig nogen, der har hørt den i meget lang tid, og det er der også en grund til.
0: Nej, det er der helt sikkert folk, der har været i motionscenter og skal løfte noget tungt.
1: Det kan jo West, altså.
0: Det er rigtigt.
1: Hold nu op.
0: Ja, det er fedt. Med Stronger. Og du kan altså stadig nå og give dit bud på, hvilken sang du synes skal vinde, og vi skal høre i fuld længde.
1: Skal vi lige kort høre, hvordan
0: Nej,
1: det går?
0: Nej, synes jeg ikke, vi skal.
1: Nå, okay. Så det er Kanye ikke... Kanye, han kan ikke så meget, som du går og tror. Du er bagud.
0: Jeg gider ikke snakke mere
1: Nej,
0: om det.
1: Ind i det her lyd af dem ned på live nede i bunden, så vælger du P4 Morgen, P4 Trekanten, så kan du se den her afstemning, og nå at gøre din indflydelse gældende i den her battle.
2: DJ Battle. Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
3: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
2: Nemlig, hvad I skal høre.
3: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
4: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
3: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
4: Det er de dage, jeg glemmer det.
2: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
5: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig

0: Det var Hågorm her med Forfra Sårbar. Klokken er 7:07. Og Line Porse, vi skal lige høre, hvordan trafikken har det for dig.
1: Fin trafik ude på vejene i Trekantområdet. Til gengæld togtrafikken. Morgens korte, men absolut gode råd er, brug rejseplanen. Der er problemer i togtrafikken. Alle regionaltog Fredericia Odense er aflyst. DSB har svært ved at skaffe togbusser. Og Intercity og lyntog mellem landsdelene kører med aflysning og forsinkelser på grund af signalfejl på Vestfyn.
2: P4 Trafik.
0: Og nu
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Der er kun en vinder i den her battle, og det er dig, der lytter med, der har mulighed for at få indflydelse på, hvem det er. Vi har battlet på to sange, der skulle være gode at dyrke motion til.
3: Ja.
0: For det er skolernes motionsdag, og jeg vil høre en klassiker, Eye of the Tiger med Survivor. Og Tine vil høre
3: rapmusik.
0: Ja.
3: Ja. Kanye West med Stronger.
0: Ja, jeg forstår det ikke, men er der andre, der forstår det, Tine? Hvordan går det med afstemningen?
3: Det går således, at afstemningen nu er slut, og jeg kan lide en fjerdedel af vores lyttere her til morgen.
0: Det betyder, at jeg stille og roligt godt kan sætte gang i vindersangen, som må være jo så, fordi med mindre...
3: Du har fået 75% af stemmerne.
0: Det var del med mange.
3: Ja. Du behøver ikke at vade mere i det,
0: Peter. Det gør jeg heller ikke. Men det var godt nok
3: det
0: mange.
3: Det synes jeg, du
0: jeg tror, det er rekordmange.
3: Det er det ikke.
0: Jeg har sejret med.
3: Det tror jeg ikke, det er. Men det er da også en god sang.
0: Den er god at tykke, synes
3: jeg. Ja, du kan bruge den til at rende ned efter en kop kaffe til mig.
0: Det vil jeg faktisk gerne.
3: Ja, vil du det?
0: Ja, ja, fordi jeg er ikke typen, der hoverer.
3: Nej. Okay.
0: Her er vindersangen i dagens DJ Battle. Tusind tak til alle, der stemte på mig.
3: Ej, hvor du ovenpå nu, hva'?
0: Survivor med Eye of the Tiger. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Ja, jeg ved godt, vi har hørt den før, som en sang, der skulle lægge op til motion og fight og den slags. Nu gjorde vi det igen,
1: ja.
0: For det er dagens vindersang i DJ-battlen, som handlede om at finde motiverende sange, også til skolernes motionsdag, som er i dag.
1: Ja, og det er dig, der lytter med, som bestemmer, hvilken sang vi skal høre, så det er din egen skyld.
0: Nej, det skulle have et med, så derfor kan valget ikke være forkert.
1: Nå, okay. Ja.
0: Lige om lidt, hvad så? Så er klokken 8.
1: Ja, så skal vi da have en radioavis med Daniel Enhus.
0: Og det er lige efter Madonna og Sabrina Carpenter her med...
1: den kunne også være god på en spændingscykel, den der.
0: Ja, men ikke så god som Eye of the Tiger.

0: Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Her kommer radioavisen. Klokken er 8.
1: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her klokken 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
2: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
1: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
3: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
1: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gjøl-Mansø.
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
4: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
1: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
5: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
6: I have said this directly, whether to the president or to the public.
1: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud.
7: They wore construction vests and masks that concealed their faces.
1: De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familie og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Jeg har ikke overblik over skader endnu, fordi jeg er slumpet.
9: 8.05 P4 Trafik, opdatering på togtrafikken og desværre dårligt nyt for den prognose, der hed, at man frem til ved middagstid vil køre færre og forsinket tog mellem landsdelene. Den holder nu ikke. Meldingen fra DSB er nu, det forventes at tage mange timer. Det vil sige, skal du rejse med tog i dag, så brug gerne rejseplanen. Der er forsinkelser og aflysninger mellem landsdelene Jylland, Fyn, Sjælland, og det forventes altså at trække ud. Jeg kan også lige sige, alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyste. DSB har dog nu skaffet togbusser fra Odense. De er begyndt at køre. De næste kører her nu 8.10 og 8.30. Fra Fredericia er der endnu ikke bekræftet togbusser, men man arbejder altså på sagen. Jeg skal også lige sige, Intercity-tog mellem Fredericia og Københavns hovedbane går Østerport. De er også aflyste. Og altså øvrige Intercity og lyntog kører med forsinkelser, da man er nødt til at køre med nedsat hastighed ind over det fynske, hvor der er signalfejl efter en brand, og det er det, der er årsagen til det hele.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
2: Og i tirsdags, der åbnede Folketinget jo for det nye politiske år. Og det betyder, at et par dage efter, altså i går torsdag, der var den her traditionelle åbningsdebat. En debat, som altid tager lang tid, og det gjorde den altså også i går. 16 timer tog det, før politikerne de var færdige med at snakke. De havde altså også masser at snakke om. Altså for eksempel så snakkede de om udlændingepolitik, særlig indfødsret, fyldt meget i debatten. De kom også ind på landbruget selvfølgelig, det har der også været talt en masse om. Og så er der også talt om SU. Og det skal der skæres i, og en hel masse andre ting. Og jeg ved ikke, om politikerne de vidste, at det ville tage så lang tid, 16 timer. Den blev langt over midnat, før de kunne gå hjem. Ja. Men man kender jo godt det der med, man ved godt, noget tager tid.
3: Ja.
2: Men man har måske ikke lige helt regnet med, at det tog så lang tid.
3: Sådan har jeg det, hver gang jeg kører til Holstebro. Nå, men det er, altså på papiret, ikke, når vi bor i Trekantområdet, der er jo ikke langt til noget som helst med Holstebro. Ja. Det er altid, altså det er altid meget længere tid, end jeg havde regnet med.
2: Så du har sat 20 minutter af, og det går ikke?
3: Det tager lige så lang tid at køre til Holstebro, som det tager at lave en ragu eller en kødsovs.
2: Fordi... som er virkelig kogt ind.
3: Ja. Ja. Jamen, det kommer altid bag på mig, hvor lang tid det tager.
2: Ja, men det der med mad, ikke? Altså, det tager altid længere tid for mig at lave mad, end jeg egentlig tror. Jeg er ikke ret hurtig til at stå og snitte og skære og sådan nogle ting. Og så noget andet, som jeg også altid fejlvurderer med tid, det er, når jeg skal gøre mig færdig til fest.
3: Ja, det er rigtigt nok.
2: Det tager åbenbart lige længere tid at sætte håret og at få noget mascara på øjnene og alt
3: det der. Men mindre festen er i Holstebro, så kan du gøre det på turen og lave en ragu. Nej, 16 timers åbningsdebat. Altså, ja. Det er faktisk cirka så lang tid, det tager at lave en ragu.
2: Ja, okay.
3: Ja, fordi du skal nå at have kogt alle rødvingen ud. Og, jamen, og der skal meget i.
2: Men altså, det kan vi måske lige tippe politikerne om til næste år, når de skal have åbningsdebatten.
3: Ja.
2: Så kan de måske lige sætte en ragu over, og så er den færdig, når de er færdige.
3: Jo, meget, meget. Ja, simpelthen, så vil den have samlet sig.
2: Ja.
3: Og være fuld af smag. Det er delt med en god idé. Tippet er givet videre, Tine.
2: Du kan læse alt om den her åbningsdebat inde på DR.dk.
3: 12 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Malte Ebert her med Sæt det fri, klokken er 8:15.
1: For lidt over en måned siden, der flyttede SDU ind i Vejle, og derfor kan Vejle nu kalde sig universitetsby. Der blev lavet 4 uddannelser inden for avanceret IT. For eksempel så kan man uddanne sig i AI eller Computer Science. Alle de her uddannelser, de foregår på engelsk, og størstedelen af de studerende, de er internationale.
0: Vi har sendt vores reporter Jonas Dahlum Bæk ud for at tage en status på det nyoprettede universitet.
2: Jeg står herude, og det er simpelthen det her gamle spinnerihaller, der er blevet lavet om til et universitet. Væggene, det er sådan helt rå og skrællet, og det ligner næsten lidt, at det er ved at falde lidt sammen, men det ser også cool ud på sin egen måde. Og det er dig, Anne-Mette Hummelholm. Du er site manager her på SDU i Vejle. Du har været med til at finde de her lokaler og skubbe det, eller du har været med til at skubbe det hele i gang hernede, så det kunne komme godt fra start. Og du synes, I har fået en rigtig god start. Hvad har det betydet for dig at være med til at lave og starte det her SDU her i Vejle?
3: Jamen, det har været en kæmpe fornøjelse at få lov at være med til at starte det. Jeg er en stolt vejlenser, og jeg synes, det er et kæmpe fantastisk skridt for Vejle, at vi bliver universitetsby. Så det betyder helt vildt meget at få lov at være med til den her rejse.
2: Hvorfor betyder det meget?
3: Jamen, jeg er stolt af den udvikling, Vejle har været igennem, og jeg synes, at det bringer så meget til byen, som er rigtig, rigtig godt. Og vi tiltrækker nye studerende og unge mennesker og rutinerede forskere fra hele verden hertil. Så det er en kæmpe mulighed for hele samfundet her.
2: Jeg forestiller mig, at hvis man har et universitet et andet sted, hvor der er bare, nu har det kørt i mange år, hvordan gør man, når man skal åbne et nyt universitet for at få eleverne til at falde godt til, eller de studerende til at falde godt til?
3: Jamen, vi har jo den helt fantastiske opbakning fra hele byen og fra Vejle Kommune til at gøre klar til at modtage de her nye studerende, så de forhåbentlig falder rigtig godt til her og ønsker at blive her. Vi laver alle mulige ting, både her til studiestart havde vi en masse aktiviteter, og så prøver vi faktisk at lave aktiviteter hele vejen igennem. Vi har også stor opbakning fra, som sagt, Vejle Kommune med studenterhus og Vejle Tryout, så der er rigtig mange muligheder for de unge for at falde til her.
2: De her rå bygninger, vi står i, det er jo kun en midlertidig løsning, og lige i starten tænkte man, kan der godt være et universitet der? Hvordan fungerer det med at have undervisning i de her lokaler?
3: Det fungerer rigtig, rigtig godt. Langt de fleste synes, det er meget inspirerende. Det har sådan et, hvad skal man sige, globalt udtryk. Det kunne lige så godt ligge i en storby. Man føler sig velkommen her. Det er ikke for poleret. Man må gerne være her. Så det kan noget. Helt sikkert.
2: Nu er det kun midlertidigt. Hvorfor kan I ikke blive ved med at blive hernede, hvis det fungerer så godt?
3: Jamen, det er der faktisk flere af os selv, der spørger os selv om. Men der er ikke plads nok til os, fordi vi skal jo vækste til at blive over 1200 studerende i 2031 på samme tid. Så der er simpelthen ikke plads nok til os. Men vi skal have noget af det her med os derned. Altså, den ånd og den sjæl, der er her.
1: Og derned, det er altså Nordkajen ved Vejle Havn, hvor SDU Vejle får permanente bygninger, men det ventes altså først, at det er nogle år i fremtiden, at de flytter derned.
0: 18 minutter over 8. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Victor Laxell og Molly Sandén her med Tænk om 24 minutter over 8. Og Line Porse vil lige sige noget om Trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik, morgentrafikken ude på Trekantområdets veje ser ganske fornuftig ud. Værre ser det ud i togtrafikken. Det var skidt. Og nu er det faktisk blevet værre, togtrafikken. Meldingen er nu, at togproblemerne mellem landsdelene kommer til at vare i mange timer, altså ikke kun indtil ved middagstid. Det kommer til altså med andre ord at trække ind i store rejsedage i dag efter årsferiens start. Det gode råd er, skal du med toget i dag, så brug rejseplanen. Status er, alle Intercity og lyntog skal køre med nedsat fart ind over Fyn, hvor en brand tidligere har forårsaget en signalfejl, som stadig består, og endnu er man slet ikke nået til at besigtige skaderne. Intercity-tog mellem Fredericia og Københavns hovedbanegård Østerport er i øvrigt helt aflyst, og de andre kører altså med nedsat fart, ligesom lyntogene. I forhold til regionaltogene Fredericia og Odense, så er de fuldstændig aflyste, og de opløftende meldinger om, der nu var begyndende togbusser, er nu også neddroslet. DSB fortæller, at de kun er lykkedes i at få en enkelt togbus afsted fra Odense. De knokler uden tvivl, men aktuelt er der altså ikke besked om flere togbusser. Opfordringen er, at du finder alternativ til regionaltogene, hvis overhovedet muligt. Brug gerne rejseplanen, alt andet lige.
2: P4 Trafik.

0: her med Walking on a Dream.
1: Vil du have regionale nyheder?
0: Meget gerne.
1: Det får du om 3 minutter så.
0: Godt, fordi så kan vi lige nå Sofie 1998, og den her, der hedder Marianne og Henrik.

0: Sofie 1998 her med Marianne og Henrik. Nu er der nyheder fra Trekantområdet, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. For nylig kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet set tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. En af dem, der bor hjemme lige nu og får SU, er 18-årige Rita Poulsen, der til daglig går på Rosborg Gymnasium i Vejle, og hun vil være ked af at miste den indtægt.
3: Jeg føler lidt, det giver sådan frihed til at kunne lave lidt mere, og så synes jeg også, at det hjælper også ens forældre, så skal de ikke sådan betale for lige så mange ting for en længere, og sådan, man føler også lidt, at man er blevet lidt voksen nu, når man har fået de her penge ind.
2: Sådan har Amalie Hårgaard Petersen det også.
4: Der er mange unge, som nødvendigvis ikke lige har tid til at have et arbejde oven i skolen. Så det er selvfølgelig lidt irriterende, at de vil tage det fra, fordi en del af de penge, vi får fra SU, det bruger vi f.eks. på offentlig transport. Så det er en måde for os at kunne komme til og fra skole og også til fritidsarbejde, hvis man har det, eller til en sport, man går til.
2: Og du kan læse mere om finanslovsforslaget om SU på dr.dk. Skolernes efterårsferie er lige op over, og det betyder, at der er risiko for tæt trafik på flere motorvejstrækninger de kommende dage. Vejdirektoratet forventer, at der bliver mest tryk på udrejsetrafikken i dag fra kl. 14 til 18 og i morgen midt på dagen. Og et af de mest trafikerede steder vil være motorvejsnettet omkring Kolding. Det fortæller vagthaverne i Vejdirektoratets trafikcenter Jakob Ries Petersen.
5: Der kan man godt have noget sådan lidt urolig trafik i virkeligheden, især i nogle af de her områder ved anlægsarbejdet nede ved Kolding, altså vejarbejdet, der ligger dernede, hvor i forvejen er der kørespor, som er flyttet over i den modsatte retning og så videre. Sådan, så det er et andet vejforløb, end man er vant til. Og det samme ved Vejlefjordbroen, hvor man også har et større arbejde med vedligeholdelse af broen, som gør, at hastigheden er nede. Og det kan jo give ekstra forsinkelse, når man ikke kan køre den sædvanlige hastighed, man ellers er vant til. Så der skal man altså lige være ekstra ops i de her områder.
2: Så har du mulighed for at køre på andre tidspunkter. Er det en overvejelse værd?
5: Hvis man kan køre uden for det her tidsrum, altså 14 til 18, så er det klart noget, vi vil anbefale. Og så er det vigtigste måske i virkeligheden at holde øje med trafikken i landet. Og det kan man jo gøre via vores hjemmeside, og ellers at følge med på P4-trafikken.
2: Hjemrejsetrafikken forventes størst på lørdag i næste uge mellem 11 og 14 og søndag mellem 14 og 18.
0: Vi får mest tørt hver dag med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturen i dag mellem 10 og 13 grader, svag til jævn vind omkring vest.
6: P4
1: morgen.

0: Shaka Loveless med Tomgang, 7:07.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, det er der da.
2: Kan vi skyde den lidt? Jeg synes ikke helt, jeg er parat.
0: Jeg er heller ikke parat. Det er gået stærkt. Altså, jeg var lige ved at sige noget om det modsatte af Tomgang og så videre, fordi jeg har haft travlt. Jeg skulle jo finde 3 historier på DR.dk og skrive dem om til clickbait overskrifter, og så skal du prøve at finde ud af, hvad det drejer sig om.
2: Ja, og det indebærer jo, at jeg skulle have fulgt med på DR.dk, og det, jeg er måske ikke sådan helt opdateret, som jeg nogle gange er.
0: Men giv det et skud.
2: Jamen, det gør jeg.
0: Det kan være, du kan gætte dig frem, og det kan også være, at ja, jeg ikke har skjult den rigtige handling så godt. Lad os prøve med nummer 1. Det er godt sted at
2: starte. Ja, det er
1: det. Det er clickbait.
0: Sådan har Ip meldt sig ud af sæsonræset. Det er idiotisk og bøvlet.
2: Er det noget med vinterdæk?
0: Ja! Det synes jeg faktisk er ret godt klaret, at
2: tak skal du have.
0: Kredste ind til det. Fordi det er en sæsonhistorie.
2: Ja, og det er altid sådan, at når vi taler om vinterdæk, så er der altid nogen, der kommer og siger, at det behøver man ikke.
0: Ja.
2: Man skal bare hele års dæk. Ja. Og det er Ip måske en af dem.
0: Det er simpelthen Ip Christoffersen fra Odense. Han har i mange år kørt med vinterdæk på sin bil. Det gør han ikke længere. Citat, jeg har skiftet til hele års dæk. Det er meget irriterende at skulle skifte dæk flere gange hvert år, siger han. Og min mekaniker bor også langt væk, og jeg er ikke god til at skifte sådan noget selv. Så det gad jeg ikke bøvle med, og med det kørselsbehov, jeg har, synes jeg, det er idiotisk at skulle det.
2: Mm-hmm.
0: Så ja, den rigtige overskrift er, nu er det tid til vinterdæk.
2: Ja.
0: Godt.
2: Ja.
0: Den kunne du. Du får pointet.
2: Puha.
0: Vi tager simpelthen en til.
1: Det er clickbait.
2: Er det så nummer 2?
0: Ja, det vil jeg mene.
2: Ja.
0: Jeg har ikke fulgt med. Jeg har ikke talt efter sådan. Pædagogisk genistreg går viralt. Det var ikke meningen.
2: Den tror jeg faktisk også, jeg kan.
0: Det skulle da ikke undre mig.
2: Fordi det er en af de videoer, jeg glad og gerne har klikket på et par gange.
0: Det har jeg også.
2: Det er videoen af børnehavebørn, som får lov til at hoppe i vandpytter.
0: Ja.
2: På Fyn.
0: Ja. Og det er en helt almindelig hverdag i en børnehave på Fyn. Tilbage i november 23, der har man så filmet, altså børn i regntøj,
2: ja,
0: stiller sig op på papkasser og hopper ned i vandpyt.
2: Ja.
0: Det er meget dansk. Og,
2: jeg tror så, det er plastikkasser, fordi det andet det fungerer ikke så godt i regnvejr.
0: Det er meget muligt. Men så skulle du jo søge jobbet som pedel i givet fald på den børnehave der. Men i hvert fald så hopper de i vandpytter, og de nyder det. Og
2: udlandet er vild med det.
0: 20 altså, millioner gange ja, er den her video set alt i alt indtil videre. Nu går det jo sikkert rigtig stærkt. Og så er der altså også eksperter indover, som peger på, at det er faktisk skide sundt at hoppe i vandpytter. Og det der med at hoppe fra noget højt og lande i en vandpyt, det...
2: Skal vi ikke gøre det senere i dag?
0: Jo, det synes jeg, vi skal.
2: Ja. Ja,
0: det ser ud til, at der bliver lejlighed til det. Godt, 2 ud af 2 indtil videre. Mm-hmm. Du får lige den sidste.
2: Ja, tak.
1: Det er clickbait.
0: Der er så fattigt ude på landet. Derfor lever håbet.
2: Oh. Det aner jeg ikke.
0: Det har noget at gøre med vores flyttemønstre.
2: Ja, det kan du sige.
0: Ja.
2: Det ved jeg simpelthen ikke, hvad for en historie.
0: Nej, men det handler om, at flere flytter fra landdistrikterne og ind i byerne og flytter dermed skattekroner med, hvorved yderdistrikterne de bliver fattigere.
2: Javel.
0: Men artiklen her handler om en modstrøm, som handler om, at der altså rent faktisk er andre, der flytter den anden vej. Det er sådan en mindre bevægelse, siger eksperterne, men under den her tendens, så er der altså flere, der peger på, der er også plads ude på landet.
2: Ja.
0: Der er en anden luft. Det kan også noget. Og Vordingborg Kommune, hvor Møn hører til, har i år oplevet den største tilflytning i 8 år.
2: Nå.
0: Så det er en...
2: Den skal der ind og læse.
0: Tendens, men modtendens-historie.
2: Mm-hmm.
0: Ja, godt. Den rigtige overskrift er... Ja, det kan jeg ikke lige huske. Er der håb? Jo, ja, er der håb? Ja, siger eksperter. Godt, men du klarede 2 ud af 3.
2: Ja, er det ikke godkendt?
0: Det synes jeg i hvert fald.
2: Tak.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Temper City fik vi her med Self-Aware. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Vejle er blevet universitetsby. Det skete for godt en måned siden, da SDU Vejle slog dørene op i midlertidige lokaler i spinnerihallerne. Og der er altså godt gang i starten. Det kunne universitetets site manager fortælle her i radioen for en halv times tid siden.
0: Og reporter Jonas Dahlum Bæk, du er stadig på SDU i Vejle, og nu har du fanget nogle af dem, som det egentlig handler om.
2: Det har jeg i hvert fald, og det er kommet godt fra start hernede, og undervisningen er også kommet godt fra start hernede. Jeg har lige sat mig uden for klasselokalet her, eller forelæsningssalen er det, og der står en masse på en tavle. Det ligner lidt noget matematik. Jeg må blankt erkende, at jeg ikke lige helt forstår det, der står, men det gør I to heldigvis. I forstår i hvert fald mere af det indtil videre, end jeg gør, og det er dig, Amalie Bold. Du læser kunstig intelligens, og Frederik Brunse, du læser interaktiv teknologiingeniør. Amalie, hvorfor er du startet på SDU i Vejle?
3: Jamen det er fordi, at jeg rigtig gerne vil læse kunstig intelligens, og ikke bare vide, hvordan vi bruger det, men også vide, hvordan man faktisk bygger det, og hvor det starter henne det hele. Og så også fordi, det var et helt nyt campus, og det der med at være den første til noget, det er også fedt at være med til at forme noget nyt.
2: Ja. Frederik, hvordan har det været for dig at starte på det her nye SDU her?

0: skal vi selv ligesom være med til at forme det, og selv være med til at lave de her klubber og sådan noget. Men det synes jeg egentlig også kan noget, at man kan forme det ligesom man har lyst til, og der ikke er en masse traditioner allerede, men dem kan man egentlig kreere selv. Så jeg synes egentlig, det har været super fint. Altså, ja, men man har godt kunne mærke det.
1: Vi snakker, altså, der er ikke nogen fredagsbar, der er oppe at køre endnu, og der er også lidt nogle af de her udvalgte. Dem skal I selv stable lidt på benene og sådan noget. Hvordan er det at skulle gøre de her ting?
0: Jamen, jeg synes egentlig, der er rigtig mange, der er rigtig gode til at tage initiativ til at få gjort de her ting. Og hvad skal man sige, administrationen er også med til ligesom at få skubbet det lidt i gang. Så jeg synes egentlig, altså Rom blev ikke bygget på en dag, så det skal nok komme, tænker jeg, i løbet af meget kort tid. Men vi skal også lige på benene inden. Ja.
1: Frederik, det er i din hjemby, at der ligger et universitet nu. Hvad betyder det for dig, at der er kommet et universitet i Vejle?
2: Jamen, det betyder faktisk rigtig meget for mig. Altså, jeg synes, det er sjovt, at Vejle faktisk er begyndt at blive en studieby for mange, for hele verden for den sags skyld. Og jeg kan godt forestille mig, at der kommer flere fra Danmark gennem tiden, fordi de lærer det at kende. Så det har været rigtig fedt at starte her i Vejle, når jeg selv bor her.
1: Og nu skal jeg lade jer slippe, så I kan komme ind og lære noget af det her undervisning, som jeg stadig ikke forstår noget af.
3: det vil også være vildt nok lige at fange lidt forståelse og for, hvad det handler om, mens man lige taler med dem, det drejer sig om.
4: Men derimod, så kan det være, at Jonas han kan hjælpe dig med at få stablet en fredagsbar på benene. Det var Amalie Bold og Frederik Brunse, som er to af de studerende på det nye universitet i Vejle. Ja.

0: Det var Bill Medley og Jennifer Warnes her med I've Had The Time Of My Life. Klokken er 8:08, og jeg giver lige ordet til Line Porse nok en gang, fordi Line, du har sagt rigtig meget, og det har mest handlet... Ja, det er ikke så meget vejene, det handler om her til morgen, det er mere togtrafikken.
1: Det er det nemlig. Vejene, de holder sig i ro, som de plejer fredag morgen. Det er senere, vi ser bøvlet der, og det er måske ikke så godt, fordi hvis du så tænker, det er smart at tage toget, så kan jeg sige, nej, det er det faktisk ikke nødvendigvis. Vi har i hvert fald fået en noget træls start på fredagens morgentogtrafik, og også forud for store rejsedage, som det jo også er på skinnerne her forud for efterårsferien. Der har nemlig været brand i et signalskab, eller sikringsskab, tror jeg det hed, på Vestfyn, og det giver en signalfejl, og den signalfejl påvirker i den stil og grad togtrafikken mellem landsdelene. Status er, alle regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyste, og DSB har mere end svært ved at skaffe togbusser. Men der er dog nu en togbus fra Fredericia bekræftet. Den kører her kl. 9:30, men det er altså også den første, det lykkes at få afsted fra Fredericia her til morgen. Intercity-togene mellem Fredericia og Københavns Hovedbanegård og Østerport, de er helt aflyste. Og alle øvrige intercity-tog og øvrigt også lyntogene skal køre med nedsat hastighed ind over det fynske på grund af signalfejlen på Vestfyn. Og det giver i sagens natur længere rejsetid. Første prognose lød, at det hele forventes at være løst omkring middagstid, men det er nu altså udvidet og lyder nu, at det forventes at vare i mange timer. Uden at Banedanmark kan sige det nærmere. Kort sagt, skal du på efterårsferie eller i øvrigt bare rejse med tog mellem landstenene Jylland, Fyn og Sjælland, så brug rejseplanen.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Det var Nick og Jay her med KBH. Her kommer radioavisen, klokken er 9.
1: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
2: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
3: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
4: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
3: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
4: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
3: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
4: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
1: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året tilsammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til de her skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
5: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
1: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
6: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to...
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sistad satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
7: 95 P4-trafik, som du måske også hørt omtalt i radioavisen. Store problemer i togtrafikken i øjeblikket i forbindelse med en signalfejl på Vestfyn. Regionaltog mellem Fredericia og Odense er aflyst. Der er dog togbus bekræftet nu fra Fredericia nu kl. 9.30. Intercity og lyntogstrafik mellem landsdelen, altså Jylland, Fyn, Sjælland, kører med aflysninger og også forsinkelser. Der er ingen tidshorisont for, hvornår problemerne forventes løst. Meldingen er, at det kommer til at vare mange timer. Vi har også et aktuelt uheld i øjeblikket. Det er på Grindstedvej mellem Billund og Vandel. Det giver kø i begge retninger på Grindstedvej. Der er hjælp på stedet.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og jeg synes altså, vi har spillet hinanden gode her til morgen, Peter. Nej, det må jeg ikke sige. Fordi faktisk er lige netop det udtryk at spille hinanden gode virkelig irriterende. Det synes i hvert fald over 2.000 mennesker, som har stemt på det mest irriterende ord på jobbet i 2026 inde på Djøf-bladet. Det synes de. Det er 2.135 personer, der er stemt på forskellige vendinger, man bruger på en arbejdsplads.
2: Jamen, det er rigtigt nok.
1: Og lige netop den der, den fik altså hver 8. stemme.
2: Nå, jamen så har jeg åbenbart ikke været udsat nok for det, fordi at jeg er godt klar over, at det er meget brugt, men at spille hinanden gode, det kan jeg da godt høre komme ud af min egen mund.
1: Jamen, sådan er det jo nogle gange, ikke? Altså, man bruger nogle af de der ord, som man egentlig også et eller andet sted godt kan høre, er lidt irriterende. Altså, der er nogle andre pladser, som bliver indtaget af rejse.
2: Ja.
1: At det har været en rejse.
2: Ja, altså, det skal vi ikke holde den til X-faktor?
1: Der behøver de heller ikke bruge den mere. Og så er der også vendingen, jeg føler, at...
2: Når man synes
1: folk,
2: noget, eller...
1: Ja, nemlig. Ja, at folk synes, at det er irriterende. Og så er der også noget onboarding og must-win battles.
2: Vil du høre noget sjovt?
1: Mm.
2: Ved du, hvilket ord du brugte på morgens meget tidlige redaktionsmøde, hvor jeg egentlig sagde noget, men så hørte du det ikke? Altså, du brugte faktisk sådan et ord også.
1: Jeg hører jo sjældent efter, når du siger noget.
2: Ja, men
1: hvad sagde jeg? Sagde jeg sådan noget corporate?
2: Nej, du brugte ord. Ja, du brugte ordet pipeline. Og jeg fik det også kommenteret, men du var så meget i dig selv, så du hørte ikke lige...
1: Sådan er det jo, men du siger også tit i talesætte.
2: Ja, og det er fordi, det ord fejler ikke en skid. Altså, jeg er simpelthen ikke enig i, at det ord er hverken overbrugt eller svært at forstå.
1: Jeg føler, at det er en dårlig sætning.
2: Føl du bare,
1: sætning.
2: Så bruger jeg tiden på at spille dig god, sådan som jeg altid gør. Nej, lad os nu rykke sammen i bussen og spille hinanden gode, ikke?
1: Oh.

0: Det var blæst med den nye pige.
1: En større gruppe, end det ellers har været fremme, står til at få skåret i SU'en. Det fremgår, at det er udspil til en finanslov, som regeringen har præsenteret her til morgen. I sidste uge, der kom det frem, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner, samlet set mister deres SU. Men nu fremgår det så af regeringens forslag til en finanslov, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af deres SU.
0: Tidligere på morgenen talte vores reporter Thomas Gammeltoft Pedersen med et par af de unge. Det kan få konsekvenser for.
2: Eleverne strømmer så småt til her på Rosborg Gymnasium i Vejle, hvor bilerne kommer ind på parkeringspladsen, og stille og roligt så kommer de også med busserne. Og to af dem, der er kommet, det er Iben Kronborg og Rita Poulsen, som begge to er over 18. I får begge to SU, og måske så forsvinder den igen. Iben Kronborg, hvad vil det betyde for dig, hvis din SU forsvinder?
3: Jamen altså, jeg synes, det var mega nederen, fordi at man vil miste mange muligheder, blandt andet for at kunne altså, betale sit ungdomskort, hvis man tager bussen. Og altså, så vil det også betyde, at man skulle måske have et fritidsjob, hvis at ens forældre måske ikke lige har penge til at betale det, man nu skal bruge. Og det er ikke sikkert, at man har tid til det, hvis man går på gymnasiet, fordi at der er rigtig mange afleveringer og sådan nogle ting, afhængig af, hvilket år du er i. For eksempel så ved jeg også, at jeg har ret svært med at presse ekstra ting ind efter skole, så det vil være ret svært.
2: Rita Poulsen, hvad vil det betyde for dig?
4: Altså meget det samme som Iben med, at ja, ens forældre ikke rigtig har råd til at skulle betale for ens ting længere. Også nu, når jeg er blevet 18, så regner mine forældre også med, at jeg selv betaler for alle de her ting, og det er også lidt svært nu, når det er egentlig ærligt svært at få et arbejde. Så ved man ikke helt, hvordan man skal gøre, og SU'en er en stor hjælp til det.
2: Men kunne du ikke bare få et arbejde?
4: Jo, jeg har godt søgt mange steder, men der er ikke rigtig nogen, der gider at tage mig lige nu, så jeg prøver.
2: Hvad betyder det for dig at få de SU-kroner ind på kontoen hver måned?
4: Jeg føler lidt, det giver sådan frihed til at kunne lave lidt mere. Og så synes jeg også, at det hjælper også ens forældre, så skal de ikke sådan betale for lige så mange ting for en længere. Og sådan, man føler også lidt, at man er blevet lidt voksen nu, når man har fået de her penge ind.
2: Men grunden til, at man vil tage den, det er jo for at kunne finansiere andre ting, altså forsvar eller gratis tandlæge snakker man om, eller folkeskoler. Er det ikke også rimeligt nok, at der skal være penge til det?
3: Det er det jo, og der går jo allerede nogle penge ind. Men jeg synes også, det er vigtigt, ligesom, at igen unge de har den her frihed til at gøre det, også når at ens forældre de for eksempel ikke får børnepenge mere, efter man er blevet 18. Så selvfølgelig er det jo en vigtig ting, men jeg føler også, det er vigtigt at prioritere de unge, specielt altså sådan dem, der lige er fyldt 18 og altså sådan har brug for de her penge som støtte. Og igen, jo mindre for eksempel ens forældre de har indkomst, jo mere SU får man, men det betyder jo så også bare, at man har brug for den her SU.
2: Jamen, hvad vil du gøre, hvis nu SU'en forsvinder, som der jo umiddelbart bliver lagt op til?
3: Jamen, så må jeg jo se, om jeg kunne få presset nogle ekstra timer i en hverdag. Det vil så sige, at man bliver jo langt mere stresset, vil jeg også sige. Men så må jeg jo kunne finde plads til et fritidsarbejde eller et deltidsarbejde for at kunne tjene de her penge, sådan at jeg kan ligesom leve, eller hvad man siger.
2: Ja, hvad vil du gøre, Rita?
4: Nok noget af det samme, men jeg tror også, at det ville ende med, at man så skulle cut det af, man laver med vennerne i fritiden. Fordi vi kan jo fx godt lide at tage ud og spise eller i biografen, og det er jo noget, man skal bruge penge til, så ja, det bliver lidt sværere at kunne lave.
1: Ja, sådan lød det altså fra Rosborg Gymnasium i Vejle lidt tidligere i morges. Så du kan læse meget mere om det her finanslovsforslag, hvis du klikker dig ind på dr.dk.
0: Lige nu, 18 minutter over 9, så skal vi høre Thomas Helmig og Malaga.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Sienna Sparrow her med Material Lover. 9:55, og Line Porse holder stadig øje med trekantområdets trafik. Tag en dyb indånding, Line, og fortæl, hvordan det går, særligt med togtrafikken.
1: Ja, lige præcis. Lad os lige tage vejene først. Ingen problemer der. Og så er det, jeg tager den dybe indånding. Togtrafikken, der er fortsat ikke regionaltog mellem Fredericia og Odense. De er aflyst som følge af en signalfejl, der opstod tidligere i morges. Følgevirkning af en brand, der var et sikringsskab på Vestfyn. Du kan dog lige nå en togbus, hvis du skulle have været med tog mellem Fredericia og Odense. Der er enkelte togbusser, og blandt andet fra Fredericia nu 9:30. Intercity og lyntogstrafik mellem Jylland, Fyn og Sjælland kører, men med aflysninger og forsinkelser, og togtrafikken forventes ikke normalt lige med det samme. Jeg kan faktisk se lige nu, at der begynder at tikke aflysninger ind, også for i eftermiddag, altså på store rejsedag forud for efterårsferien. Du kan med fordel holde dig orienteret via rejseplanen.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele.

0: Sanne Salomonsen her med, hvis du forstod. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Nu har regeringen præsenteret sit finanslovsforslag, hvor den lægger op til at skærpe kravene til den populære seniorpensionsordning. Konkret så foreslår regeringen at ændre vurderingen af ansøgerens arbejdsevner fra det seneste job til en vurdering i forhold til alle typer job. Og det betyder, at alle ansøgere til en seniorpension fremover skal have en nedsat erhvervsevne i alle typer job, hvor de kan arbejde i højst 15 timer. Hos Fagbevægelsens hovedorganisation i Trekantområdet kritiserer formand Hanne Ellegaard forslaget. Hun peger på, at seniorpensionen er for folk, som for eksempel har en mellemlang videregående uddannelse, og derfor er kommet senere på arbejdsmarkedet, og de vil ikke kunne benytte sig af Arne-pensionen.
3: Derfor kommer vi til at lave et velfærdssamfund, hvor man ikke har samme muligheder og adgang, når man er udtrættet og eller ikke længere kan opfylde de behov, der skal være for at have et arbejde. Og det er ikke retfærdigt i forhold til det velfærdssamfund, vi gerne vil have.
2: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, så synes regeringen, at der er en rimelighed i, at man får vurderet sin arbejdsevne i forhold til alle typer job. Men det er et skridt i den forkerte retning, mener Hanne Ellegaard.
3: Det skøn, der er nu, det er meget stramt, og hvis det skal strammes yderligere, så vil der være færre, der opnår det.
2: Du kan læse mere på dr.dk. Skolernes efterårsferie er lige op over, og det betyder, at der er risiko for tæt trafik på flere motorvejstrækninger de kommende dage. Vejdirektoratet forventer, at der bliver mest tryk på udrejsetrafikken i dag fra kl. 14 til 18 og i morgen midt på dagen. Og et af de mest trafikerede steder vil være motorvejsnettet omkring Kolding. Det fortæller vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter Jakob Ries Petersen.
4: Der kan man godt have noget sådan lidt urolig trafik i virkeligheden, især i nogle af de her områder ved anlægsarbejdet nede ved Kolding, altså vejarbejdet, der ligger dernede, hvor i forvejen er der kørespor, som er flyttet over i den modsatte retning og så videre. Så det er et andet vejforløb, end man er vant til. Og det samme ved Vejlefjordbroen, hvor man også har et arbejde, et større arbejde med vedligeholdelse af broen, som gør, at hastigheden er nede. Og det kan jo give ekstra forsinkelse, når man ikke kan køre den sædvanlige hastighed, man ellers er vant til. Så der skal man altså lige være ekstra ops i de her områder.
2: Så har du mulighed for at køre på andre tidspunkter, så er det en overvejelse værd.
4: Hvis man kan køre uden for det her tidsrum, altså 14 til 18, så er det klart noget, vi vil anbefale. Og så er det vigtigste måske i virkeligheden at holde øje med trafikken i landet. Og det kan man jo gøre via vores hjemmeside, og ellers at følge med på P4-trafik.
2: Og hjemrejsetrafikken forventes størst lørdag i næste uge mellem 11 og 14, og søndag mellem 14 og 18.
0: Det bliver mest tørt i dag med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyde med udbredt regn fra vest. Temperaturen i dag kommer op mellem 10 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest.
5: P4
1: morgen. Med dig hele vejen.

0: Det var Kette og Jonah Blacksmith her med Kender du det?
1: Og det har været et vejr togkaos her til morgen. En brand i et sikringsskab på Fyn har simpelthen betydet, at en masse tog er blevet aflyst, og det er jo selvfølgelig noget, der giver frustrerede passagerer.
0: Og vores reporter Jonas Dahlum Bæk står lige nu på Fredericia Banegård.
2: Det gør jeg. Jeg kom lige til ankomsthallen, blev mødt af en tavle med en masse røde streger over, fordi at togene var aflyste. Så går jeg ned til togbusserne, så der spørger, om der er en, der var med i radioen. Så siger hun, nej, det vil jeg ikke. Jeg er alt for frustreret. Så fandt jeg heldigvis dig, Kasper Gullev Nielsen. Du er også frustreret, men du havde lyst til at snakke med mig. Hvorfor er du frustreret?
3: Fordi at jeg synes, DSB de koster rigtig mange penge, og hvis de skal være så forsinket, så burde de mindst gøre noget ved priserne, fordi det holder ikke. Altså 450 fra Kolding til København, og så kører det engang til tiden. Det er faktisk ikke en plads, billet inkluderet. Ja, det er bare sådan.
2: Og hvor lang tid har du ventet her på stationen?
3: Jeg er lige kommet for et kvarter siden, men de vil gerne have, at jeg skal vente her en hel time. Og det synes jeg er lidt for lang tid at vente, for at skifte et tog.
2: Og der holder jo en togbus her, hvorfor? Kan du ikke bare hoppe ind i den?
3: Jo, det kan jeg godt, men den stopper på alle mulige små stops. Så kan jeg lige så godt bare vente til det næste tog, der kommer her. Hvis den kører direkte til Odense, så er jeg med glæde bare taget den. Men når den skal stoppe alle de der steder, og det tager over en time til at komme til Odense bare for Fredericia, så kan jeg lige så godt bare vente her og få noget frisk luft.
2: Hvilken betydning får det for din dag, at du nu bliver forsinket?
3: Det betyder lidt, at jeg kommer senere frem, og så har jeg skal også tilbage igen, så du ved, det er en stor rejsedag for mig. Så på den måde, så er det lidt træls, at jeg skal bruge så meget tid på bare frem og tilbage, og det trækker ud.
2: Kan du finde ud af det? Kan du holde overblikket over, hvad du skal gøre, hvem du skal møde og sådan noget?
3: Ja, jeg prøver at holde overblikket, men nu gør jeg det sådan en gang imellem rejse hver anden uge med DSB, så jeg kan godt finde ud af, så jeg ved godt, det er bare sådan her, det er nogle gange, men det er det frustrerende. Og det, jeg synes, de skal lave om på det, men det er dem, der har monopol på togbanerne, så vi kan ikke gøre så meget. Man kan jo ikke tage de der busser, der også kører fra de andre firmaer, de er heller ikke så stabile, så ja, det er meget svært.
2: Og togbusserne, altså der står mange hernede, og folk er lidt forvirret over, hvad de skal gøre, men der er ikke så mange mennesker hernede, lige her, hvor jeg står ved togbusserne indtil videre.
1: Og det er altså en togtrafik, som forventes at blive værre påvirket af det her i mange timer, som Banedanmark har været ude og sige. De opfordrer til hos DSB, at man, hvis man skal ud og rejse med tog i dag, holder sig opdateret på rejseplanen.
0: Og når man står der, så kan man altså... Jeg synes faktisk, det blev håndteret meget fint, den der frustration.
1: Ja, den blev holdt i jave.
0: Ja, fordi man kan altså godt, man kan godt mærke det i maven, hvis man virkelig skal noget og nogen steder hen, og tingene ikke kører, som de skal. Men det synes jeg egentlig, det var inden for skiven, som man siger. 17 minutter i 10, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her Fleetwood Mac med Everywhere.

0: Det var Søren Toppegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Og her hos os, der har vi faktisk en fest, vi først lige skal til i gang.
1: Ja.
0: Og det kunne være en fødselsdagsfest. Fordi vi har faktisk en meget kendt personage fra P4. Eller ikke fra P4.
1: Nå, jeg skal til at sige, har du fødselsdag?
0: Ja, som man hører ofte på P4. Mere end man hører mig, faktisk. Det er jo en stemme, der har fulgt os i mange år. Og stadigvæk er på toppen af sin karriere. Vi skal tilbage, fordi nu vil jeg ikke sige for meget, til 2008. Hvor vi hørte hans stemme, måske for mange af os for første gang, og det lød sådan her.

0: 2008, man.
1: Ja, ja.
0: Kan du, du godt kende?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: Vi skal til X-Factor.
0: Ja, det skal vi nemlig. Det er Martin Hedegaards audition fra X-Factor. Han var 15 år dengang, og ja, i dag er han jo selvfølgelig bare Martin fra Savers. Kæmpestor stjerne herhjemme, og hitter lige nu med Dark Vibration, og Ved Du Noget, eller den her, som hedder Everchanging. Så på det der, altså der er sket lidt.
1: Ja, det er der.
0: Men den, altså, den der Michael Jackson-ting, den ved da godt.
1: Og der er stadigvæk noget sådan lidt Michael Jackson-agtigt.
0: Ja, det er der.
1: Altså, hans musik, ikke?
0: Han vil stadig kunne lave den, det er jeg sikker på. Men selvfølgelig har noget ændret sig, men altså talentet og stemmen, den er virkelig intakt. Han fylder 34 år i dag.
1: Nå, tillykke.
0: Og Savers har formentlig ikke, har vi nok ikke hørt det sidste fra her på 4.
1: Det tror jeg er en forudsigelse, som er rigtig.
0: Men tilbage til fødselsdagsfesten. Mm-hmm. Fordi hvis vi skal fejre Martin Hedegaard med en alternativ fødselsdagssang, så kunne det jo være med et hit fra en anden ung fyr, som også blev landskendt i X-Factor.
1: Basim.
0: Ja, det kunne du...
1: Det kunne det godt have været.
0: Ja, det kunne det godt have været. Men dengang, der var han en del af City Boys.
1: Ah!
0: Og i dag, bare kendt som sanger Thor Farlov. Så skal vi ikke sige til stort tillykke til Martin, fra en X-Factor deltager til en anden, så får du her Thor Farlov med Vind og Vær.
1: Deltager.
0: Hvad sagde jeg?
1: Deltager. Det er lige meget. Den er god.
0: Du er en fejlfinder her til morgen.

0: Be The One. Det er det, hun synger, og det er det, den hedder. Dua Lipa fik du her.
1: Og det er Formiddag på 4, som tager over efter os og radioavisen her på B4. Og i dag, der spørger Louise og Mads, om man kan blive bedre medarbejder. Det er meget højt, det der musik, Peter.
0: Er det det?
1: Ja. Nå, jeg kunne næsten ikke høre mig selv tænke.
0: Jamen, det er ikke mig, der har indspillet det så højt.
1: Nå, men de spørger i hvert fald, om man kan blive en bedre medarbejder af at få mindre søvn. Fordi de skal sådan undersøge, hvad der sker med os på jobbet, når vi sådan får børn. Og så er der altså også live musik. Det er Jada, der kommer forbi og spiller live i studiet. Hun er aktuel med ny musik efter flere års pause, hvor hun er blandt andet er blevet mor til to. Og de spørger hende i formiddagen, hvad det har gjort ved hendes musik og hendes arbejdsdisciplin, at hun nu også er mor.
0: Og det er alt sammen her på P4 efter radioavisen. Nu skal du lige skrue lidt ned, Tine, for her kommer en tak.
1: Det er høj musik igen.
0: Det er super højt, det her.

0: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
0: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Åbenrå Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
3: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
0: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
3: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker jo også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
0: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byer her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Og det er fredag.
2: Hip, hip, hip, hurra, det er fredag!
1: Vi skal have live musik den her fredag formiddag i studiet, fordi Jada er ankommet inden længe. Der skal vi have to kæmpe bangers
2: fra nice. Hende.
1: Jeg vil sige, at lydprøverne, de lover mere end godt.
2: Ja, jeg løb rundt med og bakset med et stativ, så jeg hørte kun lidt. Men ja. Det, jeg hørte, det lød godt.
1: Men så har du noget rigtig, rigtig godt i vente, Mads.
2: Ej,
1: du og alle andre, der er samlet på P4 her til formiddag. Det er jo en særlig fredag. Det er jo skolernes motionstøj.
2: Jeg har sendt mine børn i skole i dag i sportstøj.
1: Nå, godt.
2: Ja, de okay. er klar.
1: Skal de løbe eller gå?
2: Jamen, de skal mange forskellige ting. Det er jo sådan med forskellige aktiviteter, man kan vælge sig på, så når man har prøvet en 6-7 ting forskellige ting i løbet af dagen.
1: Ej, gider det jo mig.
2: Løb er en ting, som man kan prøve.
1: Kirsten skal have sat vinterdæk på, og det er på bilen.
2: Rettidig omhu. Kirsten, hun er i god tid.
1: Ja, det er kl. 11. Peter skal vaccineres mod influenza. Jeg skal jo på date i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Glæder mig meget til.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Ind og se 0 stjerner.
2: Ja, jeg elsker jo Jan og Morten. Hun må hilse dem.
1: Det skal jeg gøre.
2: Hvis du lige møder dem, så kan du lige hilse.
1: Så er det jo også i dag, at Trokkeren og Michael, altså der er jo lagt op til lidt af en kamp her, for de går begge to efter den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: Men ved du hvad, jeg tror også, det går for dem, hvis de nu bare deler. Der er jo 750 millioner.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så jeg tænker,
1: halvdelen... Der kan falde lidt af til os.
2: Det er da godt værd, at de giver en enkelt kondivand.
1: Så er det også i dag, at Henrik skal til møde med sin rejsekonsulent i Holstebro. Den står jo på planlægning af en større Japan-rejse.
2: Det lyder altså også fedt.
1: Ved du, hvad vi har glemt at få skrevet på ugeplanen?
2: Nej.
1: Det er i dag, vinderen af Nobels fredspris bliver fundet.
2: Nå da.
1: Tror du... Vi er i spil?
2: Jeg tror, vi havde en bedre chance, hvis det var sådan en Nobels humørpris. Så ville vi have en chance.
1: Det burde man uddele.
2: Det synes jeg også.
1: Nobels humørpris.
2: Jamen, jeg synes, at den kunne da passe udmærket ind i den samling af de andre frie priser, der bliver uddelt. Så det tænker jeg da.
1: Det må komme.
2: Ja, jamen, jeg tænker, i den verden, vi lever i, der er brug for godt humør.
1: Kæmpe velkommen indenfor. Og skriv endelig ind, hvor enten du spiser leverpostej eller pålægschokolade på din rugbrød den her formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi sagde det jo lige. Vi får her til formiddag selskab af musiker og sangskriver Jada, som jo inden for de seneste år er blevet mor til to.
1: Mm.
0: Hendes yngste er 5 måneder gammel. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan forældreskabet har ændret hendes arbejdsliv. Fordi Mads, det der med at få børn, det påvirker jo ens liv og verdensbillede på nærmest alle tænkelige måder. Og
1: ja,
0: jo også måden vi, måske i hvert fald måden vi gå på arbejde, forholdet til vores arbejdsliv. Og det skal vi tale meget mere om her til formiddag.
1: Så derfor, så må du meget gerne fortælle os i en sms til 1212 eller i en besked i taleboblen i DR Lyd. Er du blevet en bedre eller dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret. Hvornår er det, du kan mærke, at det der med, at du har fået børn, det faktisk gør dig til en bedre, måske mere effektiv medarbejder, kollega eller chef? Og hvornår er det, du måske mærker det stik modsatte?
0: Altså, jeg havde jo 2 relativt små børn, da jeg skulle søge en praktikplads som journaliststuderende. Jeg havde jo nær ikke fået en praktikplads.
1: Okay.
0: Jeg tror simpelthen, der var mange, der sådan, have 2 små børn, det går ikke.
1: Så det er jo sådan lidt diskvalificerende,
0: ja,
1: oplevede
0: lidt.
1: Du, ja.
0: Men det endte med, at jeg fik en praktikplads, det er jeg rigtig glad for. De tog ligesom chancen med mig.
1: Ja.
0: Og så sagde de faktisk til mig, at det havde været lidt en øjenåbner for dem.
1: Ja.
0: Det der med, at jeg havde børn, betød jo, at lige pludselig så havde din journalistpraktikant, der var meget mere effektiv.
1: Når du sad ikke sådan og fedtede med?
0: Nej, jeg kunne, altså du ved, der var en deadline, der hed, jeg skulle ligesom hente børn.
1: Ja, altså institutionerne lukker på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kunne ikke sidde og fedte med de der artikler. Det var bare, få det gjort, arbejde videre.
1: Og det kan man jo sige, det synes jeg måske er en af de største forskelle, når man har fået børn kontra før man havde børn i forhold til ens arbejdsliv. Det er jo det der med, at du ved, at du har noget, du skal nå. Det kan være, at du skal hjem og hente de børn, eller de skal køre til nogle aktiviteter, eller...
0: Ja, eller nogen, du bare gerne vil hjem
1: præcis,
0: til.
1: Præcis, nogen, du gerne vil hjem til, ikke? Så der er jo ligesom et eller andet, der gør, at du opper dit arbejde og sætter fart på, så du får lavet det måske lidt hurtigere, end du ville have gjort, hvis du ikke havde et eller andet, du skulle hjem og nå.
0: Men så er der jo selvfølgelig også det der med, at når man så har børn i daginstitutionen, der kommer hjem med snotnæser, og altså, man ramler ind i lidt flere viruser.
1: Nå, jo.
0: Vira.
1: Ja. Men, ja,
0: kan, du gerne, kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Heldigvis. 7-9-13. Har mine børn ikke været sådan synderligt meget syge, men det sker jo der indimellem. Og så, altså, så har man jo en arbejdsdag, hvor man måske arbejder hjemmefra og ikke får lavet helt så meget, eller så henter man det om aftenen, eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, der er noget i det der med, at der er jo også, når man får børn, bliver man jo også involveret i mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget, der lige pludselig kan gribe ind i arbejdsdagen. Så ringer de fra skolen eller et eller andet, eller de ringer fra fodboldklubben. Eller, du ved, der er jo også
0: det ved jeg, ting. Du kan genkende.
1: Jamen, du ved, så er det, du hører det tit mig sige i min frokostpause.
0: Jeg skal lige ud og ringe til...
1: Ja, jeg skal lige ud og ordne noget.
0: Ja, og så, jeg vil faktisk sige, jeg hører dig ofte sige det, end at sige, jeg vil godt gå med til frokost nu.
1: Ja.
0: Fordi du tager en stående
1: frokostmad. Jeg tager tit en robotsmad ind ved computeren for at kunne nå at lave træningsprogram.
0: Men fortæl lige, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret, når du sender en sms til 1212, eller svarer via taleboblen i det her lyd. Er du blevet mere effektiv? Er du blevet mere ineffektiv? Lægger du færre timer i dit job? Altså, hvordan har forældreskabet ligesom påvirket dit arbejdsliv?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

Hvordan har det at blive forældre ændret dit arbejdsliv? Vi jagter fordele og ulemper ved at have børn, mens man arbejder. Så send os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Hvordan har forældreskabet ændret dit arbejdsliv?

0: handler om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Jeg kan kun komme på en ulempe, og det er, at jeg har kunnet lægge barns sygedage oven i min egen sygedage. Ellers så er jeg udelukkende blevet en mere effektiv, tålmodig, nuanceret og positiv kollega og medarbejder.
1: Ja, vi har også spurgt, er du blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Ida fra Odense melder ind. Jeg kan ikke længere møde 7 eller 6:30 eller gå tidligt, for dagplejen er ikke åben så tidligt. Desuden er jeg så langt mindre fokuseret på arbejdet, end jeg var før jeg blev mor. Det er ikke så god en situation, siger Ida her.
0: Nej.
1: Så er der Helle, der har skrevet.
0: Jeg fik 3 børn på 3,5 år. Dengang var orloven 3 måneder, ferierne kortere, arbejdstiden længere. Ingen pasningsgaranti eller barns sygedage med mere. Faren var nærmest fraværende, helt væk i 9-12 måneder. Men jeg var vanvittigt effektiv, så alt kørte bare. Jeg vil gøre det igen, og så er der emojis med hjerter og et emoji-ansigt med hjerter. Så Helle, hun var klar. Hun gør det igen.
1: Godt arbejde, Helle. Må jeg
0: stærk gået, Helle.
1: Hold op, stærk gået. Ole fra Frederikshavn skriver om emnet set fra kollega-perspektivet. Jeg har oplevet begge dele. Forældre, der næsten ikke får lavet noget, fordi deres børn har fået tracking-ure, og nu skal mor hele tiden se, om lille Ida nu også er i børnehaven, eller skolen, eller ved veninderne, eller er gået hjem. Og så har Ole også oplevet kollegaer, hvis børn ringer i tide og utide. Den anden del skriver Ole så ikke noget om, men det må så være dem, der er blevet mere effektive og måske får lidt mere fra hånden.
0: Ja. Nogle gange hylder vi jo lidt de der børn, der ringer i tid og utid.
1: Ja, det gør vi.
0: På arbejde.
1: Vi har også fået en besked fra en af jer, der slet ikke kunne kombinere børn og job. Da jeg blev mor, gik det ret hurtigt op for mig, at det føltes unaturligt at aflevere mit barn i armene på fremmede. Jeg sagde mit job op. Den dag i dag er mit barn 11 år, bliver hjemmeskolet og er en del af et stort netværk med børn og voksne, som har valgt et frit familieliv til. Det gjorde mig til en kollega, der sagde op, men til gengæld til verdens bedste mor.
0: Nå, meget interessant.
1: Meget, meget interessant.
0: Også det der, fordi der er jo noget i det der med, at man får jo ændret sit livsperspektiv, når man får børn. Ja. Og det kan jo betyde noget for det arbejde, man har, men det kan også betyde noget for, at man lægger sit liv totalt om.
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo, hvem man er.
0: Fuldstændig.
1: Men tusind tak for at dele jeres tanker og erfaringer på den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af en af dansk musiks dygtigste, Jada, er ude med ny musik, som er blevet til netop fordi hun er blevet mor. Så bliv endelig hængende.

0: på B4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For en måneds tid siden blev Vejle officielt universitetsby. Det skete, da SDU Vejle åbnede 4 nye uddannelser inden for avanceret IT. De er rykket ind i deres midlertidige lokaler ved spinnerihallerne. Mikkel Bavn Kærgaard, der er campusleder på SDU Vejle, fortæller, at de overordnet har fået en god start. Og lige netop deres lokation i spinnerihallerne, mener han, har hjulpet med, at de er kommet så godt i gang.
3: De har allerede en række services, de allerede leverer til konferencer og møder og lignende i spinnerihallerne. Og baseret på det har vi hurtigt kunne komme i gang.
2: Det er et helt nyt liv, som de studerende skal vende sig til. Og det kan være en stor mundfuld, når man lander i en by, man aldrig har været i før. Men det har også fordele.
3: Så er deres kalender mere åben. Og det er jo noget, man ligesom bedre skal er vigtigere at understøtte, når de kommer hertil med frivillige organisationer.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. En af dem, der lige nu bor hjemme og får SU, er 18-årige Rita Poulsen, der til daglig går på Rosborg Gymnasium i Vejle, og hun vil være ked af at miste en indtægt.
4: Jeg føler lidt, det giver sådan frihed til at kunne lave lidt mere, og så synes jeg også, at det hjælper også ens forældre, så skal de ikke sådan betale for lige så mange ting for en længere, og sådan, man føler også lidt, at man er blevet lidt voksen nu, når man har fået de her penge ind.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget på dr.dk. Mest tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 13 grader, og så svag til jævn vind omkring vest.

0: Vi kender Jadas stemme fra kæmpe hits som I'm Back, Don't Say My Name and Forget It Again, for Nudes, Dangerous og Lonely sange, vi har spillet igen og igen her på kanalen, og som vi nok er mange. Og Mads, indrøm det nu bare.
1: Jeg synger til.
0: Mange, der kan synge med
1: det
0: på.
1: Det ved du godt. Det behøver du ikke sige og lade som om, at det ikke er rigtigt.
0: Men så gik hun mig over i eksil, trak stikket, fik to børn og en mindre skriveblokade. Emilie, Jada, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Du er tilbage med din første udgivelse siden albumprojektet Elements for 2022. I sidste uge, der udgav du sangen Dreaming of You, Dreaming of Me. Mm. Den skal vi høre live lige om lidt. Og den udkom jo nogle få dage efter den overraskende comeback banger Jada.
2: Ja.
0: Og næste år, der udkommer du med et helt nyt album. Hvordan er det at være tilbage med ny musik? Er det fedt, nervepirrende, forløsende?
2: Jamen, det er vidunderligt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har været rædselsslagen op til mere bange, end jeg har prøvet før.
0: Nå?
2: Ja, jeg ved ikke. Måske det er bare det der med, sådan, når man er i gang, så kommer der alt muligt forskelligt. Og jeg har prøvet alle mulige ting af, og jeg havde det rigtig fedt i sådan elementsperioden med at være sådan lidt teatralsk og dramatisk, og jeg havde lyst til at prøve alt muligt, og mere stryg, og højere toner. Og nu har der ligesom været 4 års pause, og jeg har jo udviklet mig helt vildt, og der er sket alt muligt, så nu føles det på en måde sådan lidt mere.
0: Ja, du siger det selv, der er sket utrolig meget i dit liv.
1: Du har fået 2 børn.
2: Jeg har fået 2 børn, Mads.
1: Kan man høre det i musikken?
2: Jeg synger om det i hvert fald, så ja. Det kommer man til. Det kommer man til at kunne høre.
1: Har det ændret dig som musiker?
2: Altså, ja, det har det. Men heldigvis på en god måde. Jeg var ret bange for, at jeg ville miste lysten til at arbejde meget dedikeret. Altså, en del af at lave musik for mig, det er sådan at forsvinde ind i det. Og glemme tid og sted. Glemme, der findes andre mennesker.
0: Det er svært med 2 små børn.
2: Jamen, det viser sig, Louise, at det, jeg kan ikke lade være. Det sker helt af sig selv. Og jeg var bange for, at den del af mit arbejde, og den måde at være i ved mit arbejde, ville forsvinde. Fordi det sagde folk også ligesom til mig. De sagde sådan, ah, men det, du kommer til, og bla bla. Og det kan godt være, at jeg burde blive på overfladen. Men heldigvis har de jo en far og alle mulige andre gode mennesker, der kan passe på dem, når jeg lige dykker ned og sådan går helt ind i det.
0: Vi nævnte det her med at være gået i eksil. Altså, du har jo stadig været ude at spille koncerter og sådan noget de seneste 4 år. Men hvad var det egentlig i dig, der havde brug for lige at gå i en form for eksil i de her år af dit liv?
2: Jamen, altså, jeg tog i sommerhus, efter jeg havde været ude at spille rigtig meget i 22 og spillet på Orange. Og så tog jeg min guitarist Søren og et par andre med i sommerhus for at skrive noget ny musik. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt høre, at vi lavede nogle ret gode ting. Men jeg havde så ondt i maven, mens jeg sang. Altså, det var som om, det var sådan fysisk ubehageligt. Jeg følte, jeg var hele tiden ved at græde, og min hals snørrede sig sammen. Og jeg kunne ikke sådan finde på noget tekst, og jeg havde alt. Du ved, jeg var alt for hård ved mig selv. Jeg havde alt, hvad jeg fandt på hele tiden. Og så tænkte jeg, det er ikke en god måde. Det er ikke fedt. Jeg stopper. Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg skal lave noget, folk kan lide. Og jeg skal heller ikke lave den følelse af, at jeg skal. Så nu prøver jeg at stoppe indtil, at det bare kommer helt af sig selv, og der kommer noget, jeg rent faktisk føler er vigtigt, og folk skal bruge tid på at lytte til. Ja.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, den der skriveblokade, ikke rigtig at mærke lysten. Men først, så skal vi høre, hvordan det lyder, når ordene strømmer ud af dig, Jada. Så hvis du går hen til mikrofonen og til Søren Breum, der står klar ved gitaren, så kan vi andre lige læne os tilbage og nyde helt ny musik for Jada live den her fredag i formiddag på 4'eren. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Sådan lød den altså nyeste single fra Jada, som vi har selskab af her til formiddag. Tusind tak for sangen.
1: Selv tak.
0: Ej, hvor var det dejligt.
2: Det var så skønt.
1: Ej, det er godt.
0: Det var jo altså sidste uge, du udkom med det her nummer, Dreaming of You, Dreaming of Me. I siger det rigtigt?
1: Du siger det fuldstændig.
0: Det bliver i tvivl hver gang, den hedder Dreaming of Me. Ja.
1: Den hedder Dreaming of You, Dreaming of May.
0: May. Must have been May. Ja, der kører vi en Backstreet Boys
1: der. Jeg har altid drømt om en sang, hvor jeg sang May.
2: Eller et får. Det kan det
1: være. Ja,
2: det er en hård, fin balance.
1: Et Backstreet får.
2: Ja.
0: I 2027, der udkommer du med et nyt album, og som vi lige var inde på, så var det jo ikke givet, at de der sange ville kunne skrive sig selv, fordi du sagde til mig i telefonen, at du gik ned af Orange Scene i 2022 og blev ramt af en skriveblokade. Hvad var det, der skete inden i dig, sådan helt konkret, når du satte dig ned for at skrive musik?
1: Jamen, der skete simpelthen bare det, at mit indre krøllede sig sammen. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, men altså, fysisk er det faktisk svært at gøre sit lavpraktiske arbejde. Det var sådan, det føltes. Jeg prøvede at sætte mig ned og skrive, og jeg havde lyst til at græde. Jeg prøvede at sætte mig ned og synge og finde på en melodi, og jeg havde lyst til at græde. Og det eneste, der kom ind i min hjerne, det var, bliver det her et stort radiohit? Vil de kunne lide det her på P4? Og selvom jeg elsker, når jeg godt kan lide min musik, så er det den værste måde, jeg kan skrive.
0: Det er ikke sådan, du skal arbejde.
1: Nej, det går jo ligesom ikke. Altså, man er ligesom nødt til at sådan være fuldstændig besat af sig selv og sin egen lyster og sin egen drømme. Det her jeg i hvert fald. At være sådan ret egoistisk, når man skriver musik. Fordi der er en eller anden magisk, paradoxal måde, at musik virker bedst, når man kan mærke, at dem, der har lavet den, har lavet den. Fordi de er så lykkelige over det selv, og fordi de var nødt til at lave det her musik, og det var det eneste, der føltes rigtigt, og at de glemte alt, hvad nogen andre måtte mene om det.
2: Var det så slemt, at du var ude i at overveje, om det overhovedet nogensinde kunne blive til noget, og det var et karrierestop? Var vi så langt ude?
1: Altså, jeg tænkte i hvert fald meget over, at jeg håbede, det vendte tilbage. Jeg håbede, min lyst til at skrive vendte tilbage, og det vidste jeg ikke, om den ville. Så jeg ringede hele tiden til mine to venner, Karen og Coco, og sagde sådan, nu er det en ny dag, det er tirsdag i dag, og den er ikke kommet tilbage, og hvad med i morgen, og der er det onsdag, og der er det her sikkert heller ikke kommet tilbage. Og så sagde de, vil du have ro på, det er også sket for os, det sker for nogen, og især når man har gang i den, at man er nødt til at have noget liv ind i sin sjæl igen, altså ikke fordi, at jeg var lykkelig over at have spillet, og lykkelig over at have gang i den, men jeg skriver jo om de ting, jeg oplever. Så jeg er nødt til at få noget ind.
0: Og nu siger du mere liv ind i din sjæl. Du sætter jo to liv i verden, og jeg ved, at det blev et meget stort vendepunkt for dig, det her med at blive mor.
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Jamen, jeg tror, det var så vildt for mig. At blive gravid var vildt for mig. Jeg tror, jeg havde regnet med at have det lidt mere sådan

0: Jeg tænkte, hvor er de sange, der handler om alt det, der sker? Altså, hvor er de sange, der handler om at være gravid og være sådan småforelsket i en anden, en ens kæreste, og hvor handler, altså sådan, hvor er alle de sange, som jeg føler, jeg gennemlever lige nu?
1: Senere på formiddagen, der skal vi have mere live musik fra dig, Jada. Det glæder vi os meget til. Men først så skal vi lige have lidt Scarlet Pleasure, og så skal vi have vendt forventningerne til livet som småbørnsforældre krydret med popstjernelivet.

0: Med os i studiet, der er sanger og sangskriver Jada stadigvæk, og hun har jo allerede forkælet os med en live-version af sin nye sang, Dreaming of You, Dreaming of May. Og inden længe, så har Jada også lovet at give os en af de gode gamle bangers. Og det glæder vi os jo. Altså, vi har jo glædet os til det hele, Louise, ja. Men det glæder vi os i særdeleshed til.
1: Vi har jo talt om det her med at være igennem livsomvæltende år i dit liv. Du er blevet mor, du har kæmpet lidt med at finde ordene, når du skulle skrive din musik. Hvad har de sidste 4 år egentlig lært dig som musiker, sangskriver og menneske?
2: Jamen, jeg tror, de har lært mig, at det vigtigste er at være så tro mod mig selv og min musik, som jeg overhovedet kan være. Og det at have fået børn har kun forstærket det ønske, fordi jeg vil gerne have, at de kan både genkende mig i det, jeg laver, men også at de kan se, at det er det, der rykker. Mm. At prøve at være sådan så ærlig og så gavmild med sig selv som muligt. At det er det, man kan mærke. Det er også alle mine yndlingskunstnere, det er også dem, der sådan sætter ord på noget, på noget småt, men som vi alle sammen deler, og derfor bliver det stort. Og det elsker jeg så meget.
0: Vi har jo talt med lytterne her til formiddag om det her med, hvordan ens arbejdsliv ændrer sig,
2: ja,
0: når man får...
2: Ja, jeg er så spændt på at høre, hvordan andre mennesker gør det her.
0: Jamen, der er jo... Ja,
1: det... Nogle bliver effektive, nogle bliver ineffektive. Ja. Der er også nogen, der helt siger deres job op, og simpelthen siger, jeg kan ikke aflevere mit barn til fremmed.
2: Nej.
1: Jeg er nødt til at gøre noget andet.
2: Ja.
0: Hvordan har det ændret dit liv? Altså, hvordan kunne du mærke, at det har ændret dit arbejdsliv?
2: Jamen, altså for mig, som er en overtænker, der var det sindssygt godt at bare have mindre tid til at tænke. Have mindre tid til at være

0: mit eget hoved. Og sådan, er det godt nok? Er det sejt? Er der overhovedet noget? Altså bare sådan, det går ikke. Nu, du har 3 timer til at arbejde i dag. Lav noget.
1: Ja.
0: Tænk over det senere.
1: Vær effektiv.
0: Lav nu noget. Ja, skriv over om det, du har oplevet i dag.
1: Ja.
2: Men har det også gjort det på en eller anden måde, i gåsøjen, er blevet lidt lettere at gå til det at lave musik? Fordi der er dels kommet en klokkeklar tidspres bagkant, men måske også sådan det der med, jamen, jeg tager bare, hvor jeg står lige nu i livet, og går ud derfra.
0: Fuldstændig. Altså, jeg endte med at lave sådan en lang liste inde i på min telefon, hvor jeg ligesom kunne skrive det hele ned. Alle mulige tilfældige og små og store ting. Og det gjorde det meget konkret, du ved, netop sådan, ja, der stod blandt andet sådan noget med, hvorfor er det, man ikke må snakke om, at man nogle gange bliver forelsket i andre end sin kæreste? Hvorfor er det, at man ikke snakker mere om, hvor mærkeligt det er at have en fremmed baby inde i sin krop? Altså, det der med sådan, at jeg kunne let, når jeg så sad i studiet, gå ind og kigge på min liste, kigge på min sådan mere eller mindre mærkelige liste over sådan emner, jeg ville skrive om, gå i gang, så var det det.
1: Jada, tusind tak for, at du vil være med den her fredag formiddag. Tak for at dele både tanker og musik med os. Vi skal have noget mere live musik nu.
0: Det skal vi jo.
1: For nu skal vi høre, hvordan kæmpe hittet Dangerous fra 2022 lyder i en nedskaleret live version. Skru op for radioen, læn jer tilbage, nyd det. Her får vi Søren Breum på guitar og Jada med Dangerous.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er blevet 11.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så f.eks. en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
3: Ja, jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobbene faktisk ikke findes i virkeligheden.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus. For på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
5: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Helt op at køre, Mads.
1: Det kan jeg godt forstå, det er det også.
0: Helt op at køre over, hvor helt vidunderligt Jada synger.
1: Ja. Altså, afskyeligt lækkert, som der var en, der skrev.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo, da hun sang Dangerous. Der er også Aviaja fra Risgaard, der har skrevet. Fedt nyt, Jada. Der er vibes fra både Tim Christensen og Desiree. Love it. Og må jeg bare lige sige, Aviaja, jeg læste faktisk beskeden højt for Jada, lige inden hun forlod studiet. Og hun var sådan, fedt, det er to, jeg virkelig godt kan lide.
1: Præcis.
0: Ja, det er virkelig fedt.
1: Der er også den her Jada, den smukkeste og kraftfulde stemme.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså,
0: wow.
1: Ja, det var virkelig godt.
0: Det var virkelig
1: og så bare godt selskab.
0: Ja, det må man sige.
1: Derudover.
0: Dejlig ærligt.
1: Og så har hun en meget sød baby.
0: Meget, meget sød baby, ja.
1: Ja.
0: Hun fyldte for lidt i programmet.
1: Ja, babyen. Ja, men hun har jo allerede lært, at når mor er popstjerne og mor optræder, så holder man sig i ro.
0: Ja, så er hun bare glad.
1: Det er en meget, meget velopdragen baby, det kan jeg bare sige.
0: Inden klokken den er slået 12, og vi har sagt god weekend og god efterårsferie til hinanden, der skal vi lige have talt om ugens fejltrin.
1: Jeg vil gerne rose mig selv.
0: Ja.
1: Jeg var...
0: Det var da dejligt, Mads.
1: Jeg var så tæt på at skulle hoste. Altså, mens Jada skulle spille. Men det ville jo have været et kæmpe fejltrin. Så det lykkedes mig at ligesom få drukket det host væk.
0: Nej, det var godt.
1: Men tænk nu, hvis jeg havde gjort det. Så havde det været en arbejdsbombe. Nej, det havde været en skandale.
0: Men vi har jo en tradition for om fredagen her i programmet. Vi lige indsamler de der små kiks, fejl, bøffer, vi alle sammen laver på arbejdet i løbet af sådan en uge. Og det er jo ikke for at pege fingre.
1: Nej, nej.
0: Eller at dvæle ved det dårlige. Det er for at sige, pyt! Nu kan vi gå på weekend, så vi skal tage
1: en
0: ring.
1: Det er jo en måde at hylde dem på, der godt tør indrømme, at de har lavet en fejl. Ja. Og så siger vi andre, det er
0: helt bare i orden.
1: Videre med dig.
0: Du kan skrive ind allerede nu i en sms til 1212'eren, eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du har en lille bøf fra Arbejdsugen.
1: Jeg smider noget i puljen, men vi kan lige tage det senere.
0: Okay.
1: Men jeg smider noget i puljen.
0: Jeg tror, jeg har en lille idé om, hvad det kunne være.
1: Ja, ja.
0: Men lige om lidt. Der vender vi tilbage til vores snak om, hvordan det der med at blive forældre egentlig former vores arbejdsliv. Hvad det gør ved os som medarbejdere.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Vi har jo talt om, hvordan det der med at få børn påvirker ikke bare ens liv og verdensbillede, men jo også ens arbejdsliv. I hvert fald for nogens vedkommende. Mm. Og så har vi jo spurgt, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder at få børn, og hvorfor? Der har været flere svar.
1: Ja.
0: Nogen, der ja, synes, de er blevet mere effektive, og det er jo egentlig også det, Jada nævner, ikke?
1: Jo.
0: Det, i stedet for at sidde sådan og fitte med sangskrivning og være sådan, åh, hvordan? Så bare, du har 3 timer, min ven, det er nu.
1: Ja, præcis.
0: Kom i gang.
1: Ja, ja, fordi jeg synes, noget af det, Jada sagde, som var meget interessant, det var det der med, at hun kunne jo bruge rigtig lang tid på at dykke ned i det der og skrive noget. Var det lige fedt, og var det lige det, hun følte for? Var det lige,
0: og VB4 spille det.
1: Ja, men det er der jo ligesom ikke rigtig tid til mere, vel, når man er mor til 2 små børn.
0: Nee.
1: Så kan det være, der lige er hul mellem, at de to, eller den mindste, eller hvor mange af dem, der nu lige sover lur. Nu er det nu, der er 1,5 time, så er det nu, der skal arbejdes.
0: Ja, og vi har spurgt alle, der er samlet på B4, bliver du mere effektiv af at få børn, mindre effektiv? Vi har så også spurgt en AI.
1: Ja. No,
0: Vil du høre, hvad den svarer?
1: Ja, meget gerne.
0: Ja, mange oplever at blive mere effektive i deres hverdag, fordi mindre tid tvinger dem til at prioritere skarpere. Så der er noget med tidsoptimering. Mm. Når du får mindre fritid, så lærer du ofte at skære spildtid og overflødige opgaver væk.
1: Ja.
0: Der er også noget med bedre struktur.
1: Ja.
0: Ikke? Job og praktiske gøremål bliver ofte løst hurtigere, fordi der ligesom er et fast tidspunkt, hvor du skal være hjemme.
1: Ja.
0: Eller at vuggestuen lukker.
1: Klart.
0: Så er der også det der med mindre overskud til perfektionisme, nævner den. Du opgiver hurtigere at gøre tingene helt perfekt, og fokuserer i stedet på at få dem gjort. Det tror jeg, der er en stor grad af sandhed i.
1: Ja, på nogle måder, tror jeg.
0: Ikke, jeg siger ikke, du bliver dårligere, men nogle gange tror jeg faktisk godt, at den der perfektionisme kan spænde ben for os.
1: Man kan i hvert fald, der kan i hvert fald godt være nogle gange noget, hvor man har siddet der med nusset noget ud over grænsen til, at det faktisk var godt nok i forvejen.
0: Ja, blev det bedre? Ikke noget.
1: Præcis, ikke? Præcis.
0: Så siger AI-robotten også sådan her. Omvendt viser forskning også, at den øgede effektivitet ofte kommer med en pris. Mindre tid til restitution.
1: Mm, ja.
0: Og højere tids- og mental pres. Det tror jeg også, de fleste forældre kan genkende. Ikke? Altså, den tid, du vinder, går jo typisk fra at ligge hjemme på sofaen og læse en god bog.
1: Ja, eller gøre noget for sig selv, eller for hinanden som par. Eller
0: og hvad det der med at være så meget på, det kan godt være, at det tager lidt på det mentale også. Ikke?
1: Klart.
0: Du kan godt blive presset.
1: Jo, og det er jo heller ikke sikkert, at du møder lige veludhvilet og frisk op på arbejde hver eneste dag.
0: Nej, jeg har kigget ud på producer Simon i dag, og jeg synes, han ser lidt træt ud. Han er lidt træt i dag.
1: Simon,
0: han har også små børn.
1: Simon betror mig, at han har sovet dårligt 3 nætter i træk.
2: Jeg er dårlig til mit arbejde i dag.
0: Nå, det er i orden, Simon. Det er i orden. Heldigvis er dit bundniveau meget højt.
1: Vittighederne eksploderer i mit hoved.
0: Vi stopper nu, Mads. Vi skal ikke tale videre. Tusind tak for jeres beskeder og tanker om det her. På den anden side af lidt musik, der ved jeg, Mads, at du har noget, du gerne vil dele.
1: Ja, det brænder inden i mig for at komme af med det.
0: Det glæder mig til at høre.
1: Du gør det.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Et af de bedste numre.
6: Er det et kongenummer?
5: Det her nummer, det er indspillet for 30 år siden.
6: Det er vildt nok.
5: Hanson. Bob. Alle må synge med. Alle skal synge med.
6: Det er en pligt.

0: Nu siger jeg noget.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har set det seneste afsnit af Gift ved første blik, der kom online på DRTV i går og blev sendt i fjerneren kl. 20, og du ikke vil vide alle de ting, jeg har bidt mærke i, og det er sandt for dyden mange, så skal du skrue ned for din radio lige nu.
1: Hvad skal jeg gøre? For jeg har jo ikke fået set det.
0: Nå nej, men nu får du en form for analyse, og så kan du kigge på afsnittet med et helt andet blik.
1: Jeg kan ikke bare
0: jo, det kan du godt, men jeg skal nok tage den herfra. Jeg kan jo selv løbe over og starte lydene.
1: Til alle, der lytter med, vil jeg sige, jeg har sjældent set Mads så engageret i noget, som han var i seneste afsnit af Gift ved første blik. Du mødte ind med en notesblok her til morgen.
0: Jeg har noter med.
1: Okay, men så fortæl mig.
0: Okay. Cirka 10 minutter inde i gårsdagens 6. og næstsidste afsnit af Gift ved første blik, der tager jeg min første note.
1: Ja.
0: Der står 10 ish på mit stykke papir. Der er Jesper og Line på madlavningskursus. Og jeg skal bare hilse at sige, det går ikke stille for sig.
2: Skål!
3: Vi er på madlavningskursus. Og det var min morgengave til Jesper.
2: Altså, vi er enige om, at der er sådan helt fri bar.
3: Ja, der er helt fri bar. Det er derfor, jeg...
2: Det er sindssygt.
3: Jeg kunne også godt have valgt den billige.
2: Ej, du skal bære mig hjemme i aften.
1: Fri bar!
0: Der er fri bar. Og jeg ser en mønster over afsnittene. Jesper, han kan godt lide at hygge sig med et godt glas.
3: Ja.
0: Det kan han virkelig godt lide. Og det synes jeg er en rigtig god idé. For det har gjort, af min oplevelse og min tolkning, noget godt for deres parforhold.
1: At de har været, bare er godt for parforholdet.
0: De har i hvert fald været gode for til deres. At hygge sig med det.
1: Godt.
0: Det må jeg bare sige. Så det kører for Jesper og Line.
1: Men jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg vil bare sige, det kører for dem, og det gør det faktisk gennem hele afsnittet.
1: Og nu kommer du til et men.
0: Det er lidt anderledes med Torben og Michael.
4: Og jeg synes, jeg har let efter nogle følelser.
3: Nej.
4: Men jeg tror virkelig, de kommer.
3: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
4: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, det bliver jeg oprigtig ked af.
0: Vi har jo hæppet så meget på Torben og Michael, men vi var også inde på det i sidste uge. De var måske lidt for meget på vej ind i en friendzone.
1: Ja, de var mere venner.
0: De var mere venner.
1: End kærester og faktisk ægte folk, jo.
0: Senere ser vi dem blive afskedet, gift, eller hvad hedder det, skilt hedder det sammen, via Borg.dk, som de fejrer med en Pepsi Max og et glas rødvin.
1: Men Line og Jesper er godt kørende.
0: De er godt kørende.
1: Torben og Michael, desværre ikke.
0: De tre tilbageværende par, altså alle de andre minus Torben og Michael, de mødes så til sådan en session, hvor de har tid til at snakke med hinanden, og de skal dele erfaringer og gennem noget gruppeterapi ved eksperterne Trine og Mathias. Og her er både Line og Jesper og Cecilia Maus rigtig gode til at fortælle om deres følelser. Og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skævt for Christina og Frederik.
5: Jeg oplever ligesom, hvordan de andre par byder ind.
6: Det blik, du giver mig, det betyder bare alting. Det der blik af, at jeg skal nok gribe dig. Ja. Det er trygt at være her.
5: Der bliver jeg ligesom sådan meget bevidst om vores måde at interagere på.
0: Ja.
1: Nå.
0: Og så derfra går det faktisk, oplever jeg lidt ret meget ned ad bakke derfra for Frederik og Christina. Hvordan man så, hvor meget ned ad bakke det går, det må man jo så lige selv ind og se.
1: Men
0: jeg er blevet bekymret. Det må jeg bare
1: hvad med Markus og Cecilie? Det er jeg nu nysgerrig på.
0: Ja,
1: fordi de har jo været lidt af mine favoritter.
0: Og det tror jeg, at du vil synes, de stadigvæk er. De sidder på et tidspunkt og lægger planer og deler drømme for fremtiden. De vil gerne bo sammen et sted, altså en fælles bolig. De vil gerne have en fælles, de vil gerne ud på en fælles rejse. Og så bliver der på et tidspunkt drømt kæmpestort, når de kigger længere ud i fremtiden.
6: Er det noget med B?
5: Ja.
1: Åh!
0: Ja!
3: Åh!
6: B-Ø?
3: Ja. Nå, nej, det var
1: Bøger.
3: Det
1: faktisk.
3: Okay, så har jeg to.
6: Okay, hvad var det virkelig ting så? Var det et bryllup?
3: Ja.
6: Okay.
3: Altså, så er det både, at vi beslutter os for at blive gift igen, og vi skal have et barn.
6: Det er vi godt skrive på.
3: Okay.
6: To ting er fint for mig.
1: Okay.
0: De to, det er fint for Markus.
1: Det er fint. Nå, det var da nemt.
0: Så altså, hvor står vi nu, Louise? Der er et afsnit tilbage. Et par ude.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan det her det ender.
0: Ja.
1: Tror du, at der er nogen, der køber et lille hus i Jylland?
0: Måske.
1: Det håber jeg altså. Nu får vi den i hvert fald med Albert Heath og Darlene.

0: så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du lige pakke noget ekstra tålmodighed i kufferten. Lige nu er der forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og togtrafikken vil være påvirket i hvert fald resten af dagen, lyder den nye prognose fra Banedanmark. Problemerne skyldes en brand i en såkaldt reléhytte, der styrer signalerne ved Aarup station på Fyn. Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg var tidligere i dag inde i den lille bygning for at besigtige skaderne.
3: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere. Og så skal vi jo selvfølgelig have fundet ud af, hvordan vi får bygget en ny reléhytte op relativt hurtigt.
2: Derfor er der forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København, og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Der kører i stedet togbusser. Togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger, siger områdeschef Michael Dyrborg.
3: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her, det bliver uge.
2: Ifølge Michael Dyrborg er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvornår togdriften er normal igen. DSB har personale i både Odense og på Fredericia Banegård til at vejlede og svare på spørgsmål. Og man kan holde sig orienteret på DSB's hjemmeside. I dag bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. I hvert fald indtil i eftermiddag, hvor det efterhånden bliver skyet, og der kommer udbredt regn fra sydvest. Temperaturerne ligger et sted mellem 10 og 13 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer mest fra en vestlig retning.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Og vi skal selvfølgelig til det. Arbejdsbummerterne.
2: Måske har det faktisk aldrig været vigtigere at få de der arbejdsbummerter på bordet end nogensinde.
1: Altså, fordi der er efterårsferie?
2: Ja, og ja. Prøv at tænke over, hvis man ikke får, ja. får det sagt nu, så skal du gå med det både hen over en weekend og hen over en hel ferie.
1: Ja, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke?
2: Ja, ja, præcis.
1: Ja, ej, vi synes, alle fortjener at kunne gå på weekend eller efterårsferie uden røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor kan du nu sende en bekendelse afsted i en sms til 1212 eller via skriftestolen i DR Lyd. Altså, du kan skrifte, og så kan du sige, jeg kom til at gøre sådan her på job. Det var ikke helt heldigt. Det kan være småt, det kan være stort.
2: Vi dømmer ikke nogen.
1: Vi dømmer ikke nogen. Vi siger faktisk tværtimod, det her, det sker for alle.
2: Og vi hylder det.
1: Vi hylder det. Måske kan vi faktisk give en moonpose?
2: Ja.
1: Til ugens bummer?
2: Det synes jeg da. Ja. Det synes jeg da bestemt, vi skal.
1: Altså, i sidste uge havde vi helt utroligt mange gode bummer. Der var en, der bakkede sin lastbil op i fronten på en kundens bil. Det gjorde ret ondt i stoltheden.
2: Meget.
1: Sikkert også i kundens bil.
2: Så var der det her Garner-firma, som gik og skulle over på en elbil, i stedet for at have gået og holdt den gamle dieselbils måler, kørt den længere og længere,
1: længere ned.
2: Ja. Lige indtil der var en, der fik fat i den der bil og bare tankede den helt op.
1: Ja, bare for at være en god kollega.
2: God kollega.
1: Ja. Det var træt.
2: What a waste of money.
1: Der var også Blikkenslæren, der havde lavet en skorstensinddækning. Og det er jo super fint. Problemet var, at det var simpelthen på et forkert hus.
2: Så
1: det kan da godt være, at der har været en nabo, der er blevet rigtig godt glad. Men træls.
2: Ja.
1: Men fortæl os altså lige i en sms til 1212 eller via talebobben, det er lyd. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer, der kiks, bøffer? Det kan jo være, at du ligesom mig for eksempel rendt fra en aftale.
2: Er du løbet fra en aftale?
1: Ja, med dig, Mads. Kan du ikke huske, at jeg var nødt til at sige undskyld til dig?
2: Nå, jo. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg siger, vi laver jo tit aftaler, når vi står her. Så siger jeg lige om lidt, så åbner jeg for mikrofonen, så starter jeg.
2: Ja.
1: Havde jeg så sagt.
2: Det sagde du.
1: Og af en eller anden grund, så står jeg bare og kigger på dig og venter sådan, så gå dog i gang, menneske, med at sige noget. Jeg havde simpelthen glemt.
2: Men så måtte jeg jo gå i gang.
1: Ja, og det gjorde du, og tak for det. Men jeg stod lige og tænkte sådan, hvorfor siger han ikke noget? Nå, det var fordi, da du så går i gang med at tale, så kommer jeg i tanke om.
2: Ja.
1: Jeg er sådan set lige
2: Men jeg er jo altid helt op på tæerne. Jeg regner jo i udgangspunktet med, at folk kan finde på at stikke
1: mig. Men du havde også en bøf, du ville dele.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at comeback-quizzen i går er jo ikke blevet, som comeback-quizzen plejer at være. Fordi jeg simpelthen med min store fede pølsefinger får klumset godt og grundigt rundt i lydene. Så,
1: skal vi høre, hvordan det lød?
2: Jamen, bare spil.
1: Det lød sådan her.
2: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder.
1: Ja.
2: Nej, det vil jeg ikke.
1: Sådan.
2: Hvorfor vil jeg ikke det?
1: Nu vil du gerne spille.
2: Nu vil jeg gerne spille det.
1: Kom så.
2: Måske.
1: Ja. Og lige vent du.
2: Nej.
1: Nej, du.
2: Nej. Jeg vil ikke spille noget.
1: Har vi et lydklip, Mads? Eller?
2: Nej, jeg har ingenting.
1: Jeg har ingenting.
2: Nej, og det ender jo med, at vi må synge nationalmelodien.
1: Gud ja.
2: Det ender med, at du må
1: sige nummer to.
2: Spørgsmål nummer to. det eneste, der faktisk virker for mig, det er altså fanfaren og ka-ching-hylsten.
1: Yes, den har du styr på.
2: Ja, det har jeg styr på. Det kan jeg ligesom formå. Og det vil jeg bare gerne sige. Det var for ringe. Det var for sløjt. Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen.
1: Nej.
2: Men jeg vil da anstrenge mig for, at det ikke sker igen. Men nu er det ude. Nu har jeg sagt det.
1: Og
2: nu kan jeg snart gå på weekend og på efterårsferie med sådan semi-god samvittighed.
1: Og det kan du også, hvis du melder din arbejdsbummer ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Vi væsker sammen tavlen ren efter lidt musik.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er fredag, og vi er åbnet for vores helt egen arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
1: Og Rasmus, han er gået til bekendelse. Jeg kom til at suge olie med en helt almindelig støvsuger, satte den retur på lageret og håbede, at ingen opdagede det. Men nej. Senere på ugen kom der en vred mail rundt til alle i firmaet om, hvem der havde gjort det. Jeg har ikke taget mod til at indrømme det endnu. Men nu har Rasmus taget første skridt, indrømmet det hos os. Rasmus, det er, hvad der kan ske. Nu skal du bare tage næste skridt og indrømme det til dine kolleger, så er jeg sikker på, at de siger, Rasmus,
0: skidt pyt.
1: Det kan godt være, at de griner lidt af det i noget tid, men skidt pyt, Rasmus, du gjorde det jo ikke med vilje.
0: Så har vi Gitte fra Thisted med på telefon. Hej, Gitte.

0: 4 kilos poser hvad hedder det, til 5 kroner, så det var sgu billigt.
1: Var de der 4 kilos poser, Gitte, var de ledsaget af en opskrift på kartofler på 1000 måder?
0: Nej, ja, det var godt nok lidt under overvejelse, kan jeg huske, om vi skulle gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, der blev spist rigtig meget kartoffelmos.
1: Ja, fordi der er både kartoffelmos, pomfritter, der er kogte kartofler,
2: bløde kartofler.
1: Ungkartofler. Jamen, der er jo mange muligheder, så jeg tænker, man kunne godt sådan give inspirationen videre, når det nu var.
0: Ja.
2: Altså, nu vil jeg sige, Gitte, nu kender jeg jo lidt til området omkring Thy. Altså, man er jo ret glad for kartofler.
0: Det er man.
2: Så på den måde, så er den lidt held i uheld, ikke?
0: Jo, men altså, det var også kun kollegaerne, der mobbede mig lidt. Altså, jeg tror, resten af...
2: Der var
0: kartofler på tilbud i så lang tid.
2: Jamen, Gitte, ved du hvad?
1: Du har været jubel. Du har været en helt i byen, Gitte.
0: Det tror jeg faktisk lidt, jeg har været, ja.
2: Du er i en helt anden branche i dag. Det er forhåbentlig ikke noget med den der bummer, der gør, vel?
0: Nej.
2: Nej, godt.
0: Det er det ikke.
2: Det er vi altså glade for.
0: Det er det ikke.
2: Tusind tak for at dele, Gitte.
0: Jamen,
2: skal du have kartofler i aften?
0: Ja, det skal jeg.
2: Dejligt.
1: Du kan jo gøre, der kan jo være kartoffelmos, pomfritter,
2: leveringsdygtige gode opskrifter, hvis du mangler.
1: Gitte, tak for at gå til bekendelse. Godt. Alt er forladt.
0: Ja, men det var godt. Tak.
2: Marianne fra Gørding, hun skriver, jeg er kommet til at koge min søns yndlingssweater. Jeg gav den 90 grader i stedet for 30, og nu er den i en størrelse 2 år i stedet for en størrelse medium.
1: Ej, nej.
2: Ja. Det kan jo være, at Marianne... Jeg ved ikke, om Marianne arbejder hjemme i dag.
1: Det kan jo godt være.
2: Eller er hjemmegående husmor. Så er det jo også arbejde.
1: Ja, med arbejdsbommer, så er jeg. Buschaufføren fra Jølunde har skrevet ind, min arbejdsbommer er, at jeg kørte bussen på garage, så både den og jeg kunne blive tanket. Den samme bus skulle jeg køre ned på stationen og stille den, for så går over i en anden bus. Men jeg tager, i stedet for bussen, en transportbil ned til stationen. Som andre så står der jo en chauffør og mangler en bus.
2: Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske.
1: Og nogle passagerer, der står og venter på en bus.
2: Kan du bruge transportbilen i stedet for?
1: Ja, det kræver mange ture, hvis der står mange passagerer.
2: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer der weekenden. Ja, måske endda efterårsferien.
1: Åh, ja, Simon står og vinker.
2: Muleposen. Jeg er nødt til at give den til Gitte.
1: Og Simon vil byde ind.
2: Simon, hvad nu?
1: Simon føler,
2: at han... Gud, Simon.
3: Skal jeg ikke have den?
2: Nå, fordi du klipsede dig i fingeren i går.
3: Jeg dummede mig.
2: Ja, det er rigtigt. Nej, Gitte får den.
1: Ja, Gitte får den.
2: Det er altså Gitte, der får den.
1: Men godt forsøg, Simon. Du er tilgivet. Alt for lat.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg er stadig helt chokeret over, at man allerede i en alder af næsten 6 måneder har fuldstændig styr på, hvordan man skal opføre sig, når ens forældre
3: er på arbejde.
2: Ja.
3: Ja. Jaders datter var helt ustyrligt nuttet.
2: Ja, ja,
3: og velopdraget.
2: Meget. Altså, hun bliver jo ikke sådan en, der kommer til at levere forstyrrelser fra hjemmefronten til Jada. Fordi hun ved jo godt, at mor er på arbejde, så mor skal ikke skal forstyrres.
3: Hun var sådan helt rolig ude i regien hos Simon og Lise.
2: Ja, det er også den effekt, de har på folk, kan man sige, generelt. Men...
3: sådan søvndysende. Er det det, du mener?
2: Nej, men sådan beroligende.
3: Beroligende.
4: Nå, nå. Ej, det var altså bare, når hun sang, så kunne hun jo høre morens smukke sangstemme.
2: Ja,
3: så sødt.
2: Helt genialt.
3: Har dine børn det på samme måde, når de hører dig i radioen, Mads? Næppe.
2: Nej, det har de nok ikke. Jeg tror, de hører mig jo ikke så meget. De er jo i skole, jo.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er også, tænker jeg også, er godt for det.
3: Vi holder jo efterårsferie i næste uge. Skal du noget fedt?
2: Jamen, jeg skal jo i sommerhus. Vi tager afsted i morgen af planen. Og det leder mig lige til, at jeg lige kan opsummere fra ugeplanen,
3: ja,
2: jo. Med de ting, jeg lige skal huske folk på, at de skal.
3: Tak skal du have.
2: Trine, hun skal huske, hun skal holde sin egen 30-års store fødselsdagsfest.
3: Ej, god fest til dig,
2: 80 Trine. Gæster fra ind- og udlandet. Bum. Hvis man er til sport, så kan man jo se Canada mod Danmark kvindelandskamp.
3: Ja, det
2: de varmer jo op frem mod VM næste år.
3: Det er rigtigt.
2: Yes. Du skal huske, at du skal til fødselsdag.
3: Ja, jeg skal holde Mettes 50-års fødselsdag.
2: Præcis.
3: Jeg glæder mig meget.
2: Ja, og så skal en anden Louise huske, at hendes søns 6-års fødselsdag bliver fejret i morgen.
3: Ja,
2: og
3: det
2: så,
3: er godt.
2: Og så håber jeg, at Thomas han har både gode ben og et par virkelig gode og behagelige løbesko. For søndag,
3: Gud, ja.
2: Der løber han maraton i Belgien. Thomas, du kan godt. Vi tror på dig. Det bliver hammerfedt.
3: Ej, det bliver fedt. Gud, hvor er jeg glad for, at det ikke er mig.
2: Ja, men jeg hæpper på Thomas i ånden.
3: Det gør jeg også. Men hvis man nu tænker, jamen, hvad sker der så i min radio fra 10 til 12 i næste uge? Mm. Jamen, der sker det, at programmet Den Lyse Tide kommer til at køre hver formiddag fra 10 til 12 her på B4.
2: Det er comeback.
3: Det er comeback. Det er rigtigt.
2: Ja.
3: Nej, ja, der er dine comebacks. Det er Sara Skovhave. Det er Rasmus von Kynte, der styrer løjerne. Og det kan I godt glæde jer til. Vi lyttes ved efter efterårsferien. Vi glæder os allerede til at være i selskab med alle sammen. Rigtig god weekend.
2: Præcis. Og god ferie til dem, der har det.
3: Vi høres ved.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Bull.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men så måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arnepensionen, den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen, den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen, og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene. Den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enige her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende. Så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativt, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Jeg tror i virkeligheden, at regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske overfor dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringens politik. Det er jo det, der er aftalt op på Marienborg. Så min forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen, og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vil have skattelettelser, eller vil de ikke? Og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste, tror jeg, kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efterskat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt det andet sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering. Måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså, så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
19: Ja, det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længerevarende regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
0: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Du lytter til P4.

Der er nogen, der er i mere fredagsstemning end andre. Det er jo selvfølgelig, fordi der for nogens vedkommende er en ferie, der banker på døren. Ikke? Der kan man sådan langsomt stille og roligt høre, hvad det der for en lyd? Er det sådan, okay, det er tre små bank der fra vinterferien, eller slået vores efterårsferien, som banker på døren. Efterårsferie, ja, det er typisk i uge 42 for rigtig mange mennesker, og hvis du har børn, så kan du glæde dig til, at de også er fri, og så er der måske endda nogen, der skal ud og rejse. Det bliver helt vidunderligt. Og alt det siger jeg bare, fordi at det her program har den mission, at vi skal gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere, og det skal vi gøre med den store P4-playliste. Fredagsplaylisten, og den indeholder jo både en håndfuld af de nye sange, som du begyndte at vende dig til, og så en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder så meget af. Ikke? Og så langsomt stille og roligt, så håber jeg på, at det kan gøre et eller andet ved fredagshumøret i kroppen. Så det er bare derfor, jeg siger, at der er nogen, som kommer lidt lettere til fredagssmilet her end andre, og jeg tænker, det er dem, der har en ferie, der venter forud. Sidst, men ikke mindst, ja, så skal du også hjælpe mig i dag med at finde sang til et helt særligt tal. Og det er ikke noget nemt tal i dag, så jeg har virkelig brug for din hjælp. Men det kan vi jo tage, når vi spiller weekendens tal lidt senere.

Ja, det er en god gammel klassiker, den her fra Boyzone. Du hører Picture of You her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til moderne tid, som man vel ville sige. Det er Somber, du skal få her med nummer, der hedder My Body Isn't Ready her på P4.

0: Den hedder My Body Isn't Ready, den her fra Sommer her i Weekend med K på P4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag har regeringen præsenteret sit finanslovsforslag, hvor den lægger op til blandt andet at skærpe kravene til den populære seniorpensionsordning. I dag der kan man få seniorpension, hvis man har 6 år eller færre tilbage på arbejdsmarkedet, og vurderes til ikke at kunne arbejde mere end 15 timer om ugen på grund af nedsat arbejdsevne. Det vil regeringen ændre på, så ens arbejdsevne ikke kun vurderes ud fra ens nuværende job, men ud fra alle typer af job. Hos Fagbevægelsens hovedorganisation i Trekantområdet kritiserer formand Hanne Ellegaard for
3: slaget. Det er ikke i orden.
2: Hun peger på, at seniorpensionen er for folk, som for eksempel har en mellemlang videregående uddannelse, og derfor er kommet på arbejdsmarkedet senere. Derfor vil de ikke kunne benytte sig af tidlig pension, også kendt som Arnepensionen. Den er nemlig for mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i typisk 42-44 år.
3: Derfor kommer vi til at lave et velfærdssamfund, hvor man ikke har samme muligheder og adgang, når man er udtrættet og eller ikke længere kan opfylde de behov, der skal være for at have et arbejde. Og det er ikke retfærdigt i forhold til det velfærdssamfund, vi gerne vil have.
2: I dag begynder skolernes efterårsferie, og det betyder, at der er risiko for tæt trafik på flere motorvejsstrækninger de kommende dage. Vejdirektoratet forventer, at det bliver mest tryk på udrejsetrafikken i dag kl. 14-18 og i morgen tidlig midt på dagen. Det er blandt andet motorvejsnettet omkring Kolding og Vejle Fjordbroen, hvor der kan opstå bøvl, fordi der er vejarbejde og nedsat hastighed. Det fortæller vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter, Jakob Ries Petersen.
4: Og det kan jo give ekstra forsinkelse, når man ikke kan køre den sædvanlige hastighed, man ellers er vant til. Så der skal man altså lige være ekstra ops i de her områder.
2: Hjemrejsetrafikken forventes størst lørdag i næste uge og på søndag i næste uge. Og så til et kig på vejret. Mest tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyet og udbredt regn. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
1: Weekend med K.

Hver fredag så smider vi tre talsange i radioen, og vi plejer at være fælles om opgaven, og det skal vi simpelthen også være i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som matcher et af de svære tal, så jeg har brug for din hjælp i dag. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Så lad os da bare lige spole tiden tilbage til sidste fredag og søge inspiration i, hvordan vi i fællesskab fik løst opgaven med at finde tre sange med tallet 47. Ja, jeg startede med en 47-årig sangerinde i form af Nelly Furtado.

Ali Furtado er efterhånden blevet 47 år, og derfor passer hun til tallet 47. Der er mulighed for at spille Save Right, og det er fedt, når man kan få lov til at smide den i radioen. Så kom der en sms ind omkring, at hvis vi går ind i grundstoftabellen, så er grundstof nummer 47. Det er sølv. Og så skulle vi have fat i et sms-læsning.

Og sidst men ikke mindst, ja, så var der også en, som sendte en sms omkring, at den 47. præsident, ja, den amerikanske præsident, nummer 47 i retten, det er Donald Trump. Og derfor så var ønsket at høre Green Day med nummeret American Idiot.

klart, det hører dog med til historien, at det her nummer, der hedder American Idiot, på ingen måde handler om den 47. præsident, men derimod om en af de tidligere præsidenter. Det handler lidt om perioden under George W. Bush, og det er derfor, at forsangeren i Green Day synger, at han don't wanna be an American Idiot, fordi det var en periode, hvor ja, at det handlede meget om at føre regeringspolitik blandt andet i massemedierne. Det var tre sange med tallet 47. Det samme skal vi gøre igen i dag. Og hvis du har et godt bud på en sang med tallet 89, så må du altså meget gerne ringe til mig. Ja, i virkeligheden så foretrækker jeg, at du sender en sms. Vi plejer at ringe om søndagen, når det er musikquizen, og så sender vi sms'er om fredagen, ikke? 12-12'eren bruger vi. Lad os holde fast i det. Send mig en sms på 12-12'eren. Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 89. Jeg har selvfølgelig den første sang klar med tallet 89, fordi jeg er snydt lidt, ligesom i tv-køkkenet i gamle dage, ikke? Jeg er snydt lidt, og så har jeg en sang med tallet 89 klar til dig, lige efter Cat's Eye.

Den hedder Animal, den her, fra Katseye her i Weekend med K på B4. Weekendens tal, det er 89, og derfor så må du meget gerne give mig et bud på en sang med tal i 89 på sms'en. Skriv lige til P4, det du skal skrive først i din sms, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du tænker på, og send den afsted til 12.12 til en kron plus takst. 89, ja, det får mig til at tænke på sangerinden Shirley Bassey, fordi hun er 89 år gammel. Og Shirley Bassey, kan man sige, det er en af Storbritanniens helt store stemmer, blandt andet i kraft af, at hun er den eneste, der har fået lov til at lave ikke bare én, heller ikke bare to, men tre gange James Bonds temasange. Hun har både lavet Goldfinger, så har hun lavet Diamonds Are Forever, og så faktisk også Moonraker. Og det er vildt nok. Alle andre får lov til, måske én gang i deres liv, at lave en James Bond-sang. Hun har fået lov til det tre gange. Alligevel, så vil jeg gå en anden vej, når jeg skal give dig dagens første talsang med den 89-årige Shirley Bassey. Jeg vil faktisk springe til 1997, da hun laver et nummer sammen med Propellerheads, som er sådan en, og hvad skal vi sige, elektronisk duo fra Storbritannien, ikke? Så laver hun det her nummer, hvor hendes klassiske, den her lidt også dramatiske sangstil jo passer rigtig fint til sådan et 90'er beat. Så det skal du få som dagens første talsang. Her er Propellerheads sammen med Shirley Bassey på History Repeating, fordi Shirley Bassey er 89, og weekendens tal er 89. Pas med.

History of Repeating. Stemmen tilhører Shirley Bassey, og hun er 89 år. Og det er faktisk derfor, du skal høre det her nummer. Sammen med Propeller Heads. Shirley Bassey sammen med Propeller Heads. Fordi weekendens tal er 89, og når Shirley Bassey er 89, så passer det jo helt perfekt sammen. Så derfor så var det her dagens første talsang. Men det betyder også, at nu skal du på banen, fordi den næste talsang, den skal du bestemme. Du skal sende mig en sms, du skal sende den til 1212, du starter lige med at skrive B4, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, du har i tankerne med tallet 89. Send det afsted til mig til en kron plus takst, så sniger det sig ind i min inbox, og så kigger jeg på og... Ja, så sker jeg på, hvad der kommer af gode forslag, ikke? Finder et par gode numre, som vi kunne smide i radioen, men bare send det afsted med det samme. Jeg glæder mig meget til at se, hvad du finder på.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Den tyske hovedstad er sådan et oplagt mål for en lille smuttur. Der er sikkert også mange, der skal der til et smut i løbet af efterårsferien. Berlin hørte du en klassiker efterhånden fra Nordstrøm der tilbage fra 1990'erne. Nu skal du få lidt Coldplay. Den her hedder Feels Like Four.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for havnearbejdernes klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør jo ikke det store, men det er det irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
7: Det her er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og det er kulturnat, så det er... Altså, vi er på vej ind i efterårsferien. Alt er godt, ikke? Weekendens tal er 89, og så fik vi lige den første forhindring der, fordi der er ikke så mange sange, hvor tallet 89 indgår. Og hvis du har siddet og grublet og tænkt, hvad i alverden kan vi få 89 til at blive sådan rent musikalsk, så vil jeg sige, så vil jeg ønske, at du kunne kigge ind i inboxen, for der er faktisk kommet mange gode forslag til, hvad vi kunne gøre. Lad os bare starte fra en ende af. Der er kommet en sms her, hvor der står, at vi skal da høre... Vi maler byen rød med Birthe Kjær, fordi hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med den sang i 1989. Hilsen Gitte.

Måske en af mine rigtig fine koncertoplevelser fra 2026, det er at se Birthe Kjær, da hun spillede på Vig Festivalen. Sådan en vidunderlig dag, hvor solen skinnede, og jeg stod med en fadel i hånden, og alt var godt. Og Birthe Kjær havde et større publikum end nogensinde. Der er altså noget rørende over at se den her kvinde, som har sunget i så mange år, som pludselig får sin, jeg vil sige, anden ungdom i kraft af al den opmærksomhed, hun blandt andet har fået med det her nummer med Tobias Rahim. Men Vi Maler Byen Rød er jo et godt bud på en talsang til i dag, fordi Birthe Kjær valgte med den her i 89, skriver Gitte, altså, som befinder sig på hovedvejen mellem Middelfart og Assens. Næste sms, den kommer fra Morten, der skriver, at tallet 89 kan konverteres til bogstaverne H, som det 8. bogstav, og I, som det 9. bogstav i alfabetet. H-I er hej, det skrevne ord for hej på engelsk, og søde, skønne Sandra, skriver Morten, har lavet et lækkert 80'er nummer, som hedder netop Hej, Hej, Hej, som godt kunne være et godt fredags weekendnummer, skriver han.

Bogstav nummer 8 og bogstav nummer 9, det er H og I. Hej, hej, hej, hej er en 80'er sang med Sandra, skriver Morten, der sidder i toget på vej hjem til Næstved. Næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, han skriver: Hej Kenneth, R.E.M. havde på deres gennembrudsalbum et nummer, der hed Pop Song 89. Ikke nummer, der spilles hyppigt i radioen, men det er faktisk et OK nummer fra den kant. God weekend, skriver Bjarne. Og lad os da prøve at tage en bid af den her sang, hvor 89 weekendens tal altså gemmer sig i sangtitlen Pop Song 89.

R.E.M. med popsong 89, og så har vi altså weekendens tal lige der. Anne har også sendt en sms af skrevet. Hun skriver, hej Kenneth, hvad med Want You To Want Me med Jason Derulo? Fordi Jason Derulo er født i 1989. Og det er faktisk en god undskyldning for at gøre det her til dagens antalsang.

Det er sådan en rigtig fredagsnummer, og det er også et nummer, som passer lige præcis til tallet 89, fordi Jason Derulo er født i 1989, og dermed så er han faktisk 37 år gammel. Det var dagens anden talsang, og det betyder også, at så skal vi jo til at finde på den tredje sidste talsang. Den skal vi have radioen om cirka 20 minutters tid, og hvis du har et godt bud, ja, så send det endelig til mig via sms. Du sender det til 1212. Bare lige skriv P4 først, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du synes, at jeg kunne spille, og som passer godt til tallet 89. Kan der være nogen, der har lavet en sang med 89 i titlen, et album med 89, eller nogen fra 8900, eller altså, der er hvide muligheder. Det er dig, der bestemmer den tredje og sidste talsang, så bare skyd den afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så rammer du altså direkte ind i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Se, hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget lige de sidste par år der i 10'erne, ja, så kom Jung med en håndfuld fede numre i træk. De lavede blandt andet, du ved, Bleach Baby. De lavede Jeg skal nok vente, og så lavede de faktisk også Jeg kommer tilbage, eller Hun kommer tilbage. Det var sådan et par, du ved, 1, 2, 3 lige gode hits i rap, ikke? Så her er en af dem. Vi får Jung fra dengang, de var allerbedst.

Den hedder Still, den her fra Carol G og Bruno Mars. Her i Weekend med K på P4. Og for sådan en smuk kærlighedssang til en anden sang, som jo handler om det samme tema, nemlig kærligheden. Det er Mariah Carey og et af hendes helt store hits fra 90'erne. Vi skal tilbage til det der Daydream-album, der kom i 1995. Hvorpå var den her sang, der hedder Always.

Og weekendens tal, det er 89, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og inde i min inbox, der ligger en masse forskellige bud på sange, vi kan spille med tallet 89, så det stikker i mange retninger. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Så lad os da starte fra en ende af. Vi kan tage en sms fra Johnny Nielsen fra Svendborg, som skriver: Hej Kenneth, jeg synes, vi skal høre Pink Floyd med Another Brick in the Wall, fordi Berlinmuren blev væltet i 1989. Og så passer det med tallet 89. Rigtig god weekend, skriver Johnny.

Berlinmuren falder i 89, weekendens tal er 89, Pink Floyd synger Another Brick in the Wall. Yes. Lars har sendt en sms, han skriver, der er en sang, der blev skrevet til DBU's jubilæum, 100 års jubilæum i 1989, nemlig Savage Rose med Når lysene tændes i parken. Den kunne vi også spille. Og det er jo altså det her nummer, som bliver skrevet til 100 års jubilæet, DBU's 100 års jubilæum i 89. Lad os prøve at høre.

Skrevet til DBU's 100 års jubilæum i 89. Pink Floyd var ved at sige, nej, Savage Rose er det altså med Når lysene tændes i parken. Næste sms, der kommer fra Josefine, hun skriver, det er Friday. Så skal vi ikke høre noget Prince med Sexuality? Det nummer, hvor han flasher 89 Flowers, skriver Josefine. Og lad os da bare hoppe ind i Prince-nummeret Sexuality. Han synger, eller han siger i virkeligheden på det her, fordi det er sådan et indtalt mellemstykke, ikke? Han siger sådan noget med, at vi lever i en verden, som er we live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back, og så fortsætter han. Lad os prøve at høre den, når Prince fyrer op for tallet 89. We live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back. Og der var den. Inventors of the AccuJack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again?

som du måske kan fornemme, så har vi altså et stykke frontkvæd i det her Prince-nummer, men det var jo sådan, han lavede musik i gode gamle dage. Jeg ved ikke at være helt sådan, som alle andre gerne vil gøre det, ikke? Kommer til det. Sexuality hedder sangen fra Prince.

Sexuality is all I'll ever need. Og det her, det er også sexuality, I'm gonna let my body be free. Men det er i hvert fald et godt bud, og der bliver sunget om 89 på det her nummer fra Prince, nummer Sexuality. Dagens tredje og sidste talsang skal vi alligevel lande et eller andet sted. Og Tina har blandt andet skrevet, jeg vil bare gerne høre noget Taylor Swift. Hun har et album, der hedder 1989, og jeg er selv født det år, så bare en sang derfra skriver Tina. Selina har også skrevet en sms, hun skriver, jeg elsker Taylor Swift-sangen Wildest Dreams, som er fra hendes album 1989. Det passer både perfekt i jeres 89 tema og til de vildeste drømme om weekend og efterårsferie, som vi mange, der går.

faktisk kommet en del sms'er omkring lige præcis den her sang og det her album, der hedder 1989. Fordi weekendens tal er 89, så passer det jo godt. Bettina har også skrevet en sms, hun skriver, hej Kenneth, Taylor Swift har jo lavet et helt album med titlen 1989, eftersom hun også er fra det år. Så der er jo nærmest frit valg. En weekendsang, det kunne være for eksempel Shake It Off, Style, Bad Blood, men også Wildest Dreams, skriver Bettina. Og den kom jo lige her, Taylor Swift med Wildest Dreams som dagens tredje og sidste talsang. Og må jeg ikke også bare have lov at sige tusind tak for alle sms'erne.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og

Ja, den hedder En som dig. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Så jeg vil lige slå et slag for, at på søndag, ja, så er der endnu en udgave af Musikquizzen klar i radioen. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 2001, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et skønt musikår med masser af gode sange, som vi skal quizze i. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt være frisk på, men kan vide, om jeg kan svare, så vil jeg godt hjælpe dig en lille bit smule, fordi et af spørgsmålene kommer blandt andet til at lyde, hvad hedder bandet, der havde et stort hit med Hanging by a Moment? Og hvis du sidder og tænker, det nummer har jeg aldrig hørt, så vil jeg sige, ja, det tror jeg nu alligevel, at du har. Nu vil jeg gerne spille det for dig, og mens det spiller, så kan du se, om du kan huske, hvad det er for et band, der har lavet det her nummer. Det er sådan lidt i kategorien One Hit Wonders, men det er et godt nummer, det var et stort hit i 2001, og hvis du kan svaret, så altså, skriv det lige bag øret, og så tag den information med på søndag, når der er musikquizzen og kategorien 2001 ruller over radiohøjtalerne, hvis man kan sige det på den måde, når klokken bliver 12.15. Så altså, hvad hedder bandet med Hanging by a Moment? Det er den her sang. Og så glæder jeg mig til musikquizzen på søndag kl. 12.15 her på B4.

by a moment. Hvis du ved det, ja, så husk lige på svaret, fordi du skal bruge det, når der er musikquizen på søndag. Vi skal quizze i kategorien, der hedder 2001. Det glæder jeg mig til. Weekend med K er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du blandt andet have noget skaldeplæsje.

0: Christian Bonde er klar lige efter radioavisen klokken 14.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger på top 100-listen over password, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er konservativs finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Skyet vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Jeg skal bare lige have tastet koden ind på min der computer. Ja, til kund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så er vi klar. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Nede mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
1: Hej, Løjsa.
0: Hej så.
1: Kom du ikke lige til at sige koden til det her i radioen?
0: Nej. Sørens også. Prøv, det klipper vi ud.
1: Ja.
0: Sådan det. Efterårsferien står for døren. Hvad skal du lave?
1: Vil du høre den kedelige eller den spændende udgave?
0: Hvad tror du, når der er mere end 500.000 mennesker, der sidder
1: der? Så tænker jeg, det er den spændende.
0: Ja,
1: præcis. Jeg skal lave noget renoveringscontent, som jeg ikke lægger op nogen steder.
0: Noget renoveringscontent? Hvad betyder det?
1: Jeg skal lægge noget flisetæppe. Det var den kedelige.
0: Tæppefliser.
1: Tæppefliser, hedder det.
0: Ja, det lyder også mindre fræk, end du skal lægge noget flisetæppe, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Det er rigtigt. Det er ikke i overført betydning. Det er, jeg skal lægge noget, et tæppe, der er lavet af fliser. Altså, ja. I firkanter.
0: Dejligt.
1: Så hvis der er nogen, der har nogle tips,
0: så kan man bare lige sende en sms.
1: Det kunne faktisk være fedt. Ja.
0: Det endte kedeligt alligevel, kan du mærke det?
1: Ja, det gjorde det. Undskyld, jeg er ked af. Jeg tænkte, jeg kunne starte med at sige, kalde det content. Jeg har ikke tænkt mig at lægge det op nogen steder, men nu har jeg så lagt op her.
0: Ja, det kan man sige. Nå, gud, hvor dejligt. Det lyder meget, meget spændende.
1: Tak.
0: Det er det.
1: Hvad skal du lave da? Du skal hygge, skal du ikke det?
0: Nej, jeg skal arbejde.
1: Nej.
0: Jeg har ikke ferie i
1: det. Ingen kastanjedyr?
0: Nej.
1: Varm kakao?
0: Nej, jeg har jo ikke nogen børn, så det var sådan lidt mærkeligt at gå i gang med at lave.
1: Ja, det vil faktisk være lidt freaky. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det bliver meget hurtigt til sådan en Netflix-serie, hvor man er seriemorder, kan man ikke synes.
1: Ja.
0: Kastanjemanden, kan jeg lige meget. Prøv at høre, vi håber, at hvis man skal holde efterårsferie, kommer godt afsted på den. Vi har i hvert fald tænkt os at gøre, hvad vi kan for at sende jer dejligt afsted. Og der kommer nok til at være nogle stykker, der sidder i en bil i dag og sådan, hvor tager det her lang tid.
1: Så kan man ringe ind til os jo.
0: Det kan man, og man kan læne sig tilbage og bare nyde, at nu skal vi hygge os. For det er det, vi skal.
1: Og det er ferie. For nogen, for mange. Jeg har ikke ferie.
0: Nej. Prøv at nogen skal holde julen i gang. Det er lastbilchaufførerne, det er landmændene, det er sygeplejerskerne, og så er det selvfølgelig vigtigst alt radioværterne.
1: Yes.
0: Det er nemlig det. Prøv at høre, vi skal i gang med dagens program, fordi vi har en masse godt på tapetet. Vi skal blandt andet kaste os over en ny og spændende talentkonkurrence, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til, at vi skal lave. Skal vi ikke bare kaste os ud i et dejligt fredagsprogram med noget dejligt fredagsmusik?
1: Jo, det lyder dejligt.
0: Jeg har været inde og grave lidt.
1: Åh,
0: hvor er det du op til den, hva'?
1: Nej.

0: Everybody, Backstreet's back fra Backstreet Boys. Jamen, er helt forpustet og så videre nu, var. Det var dejligt. Her på Christian Bundes radioprogram er vi helt ekstremt afhængige af, at du, kære søde dejlige lytter, ringer ind. Og derfor så tænkte vi på redaktionen, inden at vi sådan for alvor går i gang i dag, så var det en god idé lige at teste telefonsystemet her på programmet. Det er jo sådan, at P4's telefonsystem, det består af, at der er nogen, der har taget noget bestik ned fra kantinen, som de har monteret på glaspartierne herude foran der byen, og så håber man på, at der kommer en telefonsignal ind gennem det. Og det er ikke altid, det lige lykkes. Så vi tænkte, lad os for guds skyld lige få det testet. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du tager din telefon lige nu og ringer 70 25 26 00 og fortæller, hvad du skal lave i weekenden. Altså 70 25 26 00 skal du ringe lige nu og fortælle, hvad du skal i weekenden, så vi er sikre på, at vores telefoner de virker. Jeg kan se, at der er et nummer, der slutter på 60 84, der lige har ringet. Hallo?
1: Ja, hallo. Det er Michael her. Jeg vil bare sige, at telefonsystemet fungerer forklageligt.
0: Det lyder da meget sådan, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Undskyld, Michael.
1: Jeg skal hjem til min kære mor i morgen med min kone og have noget god frokost om 13.00.
0: Gud, hvor dejligt. Sagde du 1300 øl, eller sagde du 1300?
1: 1300, og vi skal have nogle fisk, og vi skal have noget alt muligt fra havet af.
0: Gud, hvor lyder det fantastisk. Jamen, prøv at have en fantastisk weekend, der er klart og tydeligt hul igennem på linje A. Linje B har vi et nummer, der hedder 2292 til sidst, der ringer ind. Hallo?
2: Hallo, det er Jan.
0: Hej, så hvem taler I med? Undskyld.
2: Det er Jan.
0: Det er Jan. Jan, hvad skal du lave i weekenden?
2: Ja. Jeg er på vej til at klæde om, og så skal jeg ud og spille minigolf.
0: Gud, hvor dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en voksen mand lyde så begejstret over at skulle spille minigolf.
2: Nej, det er skide sjovt.
0: det er du fuldstændig ret i. Jamen, prøv at have en kæmpe god fornøjelse med det. Der er super meget hul igennem her. Det er altså dejligt. Vi skal lige have tjekket vores tredje linje, også linje C. Det er et nummer, der slutter på 4057. Hallo?
3: Det er Anita.
0: Hej, Anita. Anita, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg har været på kundebesøg i Jylland. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og så skal jeg videre til Højslev Kro og være der i nat. Og så skal jeg op til en fest op ved Fjerritslev med motorcykler, hvor jeg har været frivillig i sommer. Så der er sådan noget efterfest. Så det skal weekenden gå med.
0: Det var da et tæt pakket program, det der skal jeg love for. Jamen, prøv at høre, have en fuldstændig fantastisk weekend. Sidst men ikke mindst skal vi lige have tjekket vores linje D, som den hedder. Et nummer, der slutter på 0015. Hallo?
4: Ja, hej, det er Frederik.
0: Hej, Frederik. Gud, hvor har du altså en dejlig stemme. Du kunne godt spille anonym rocker i en eller anden bandeserie.
4: Nå, tak skal du have.
0: Det er altså dejligt. Hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg er da åben for tilbud. Jamen, jeg skal da til at holde op med regn, og så skal jeg ud og hente et el-ovl til min festsal.
0: Et el-ovl til din festsal? Det er jo en fuldstændig normal ting, at skulle i weekenden. Ja. Det har jeg absolut ingen opfølgende spørgsmål til, kan jeg mærke.
4: Hej.
0: Han lader lige på efter at sige, det er godt for dig.
5: Jeg vil vide, hvad han skal med det ovl.
0: Det vil jeg faktisk også gerne.
5: Det er så spændende.
0: Ja, det var det, men der begik jo den fejl på at være sjov og være sådan, det er ingen opfølgende spørgsmål.
5: Ej, jamen, det virker, det hele.
0: Det er ligesom, det skal være. Prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk. Ja, men der er hul igennem, og det betyder altså, at vi kan fortsætte programmet som planlagt. Men inden da, så tager vi altså lige nummer mere, fordi vi er jo ikke helt færdige oven på Backstreet Boys. Vi kan godt klare mere, kan jeg mærke.

P4 Trafik med melding fra rute 30 Vestvejen i retning fra Horsens mod Give. Mellem motorvejstilkørsel 57 Horsens Syd og Mæringvej holder der et havareret køretøj. Det giver anledning til forsinkelse, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid. Der er endnu ikke melding om hjælp på stedet, så passer med forsigtighed.

0: Blood Lines fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Vi skal nu til et relativt nyt indslag her i Christian Bundes radioprogram. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er jo vores relativt nye satsning her i programmet, hvor vi som Public Service program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Grundlæggende vil vi gerne tilbyde lige nu, at hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00, jamen at hjælpe dig med at overbringe en lille lavpraktisk besked. Simpelthen, hvis du har behov for, at vi ringer til nogen for dig med en lille besked, som måske er lidt træls at skulle overbringe selv, jamen så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Vi har tidligere hjulpet en klasse fra Skoleskib i Danmark med at ringe til deres lærer og fortælle ham, at de havde glemt at sy nummer i deres uniformer, selvom de havde lovet det. Og det vil sige, der virkede til, at vi var en stor hjælp, synes jeg. Lad os ringe og give beskeden, så slipper du simpelthen for at gøre det. Ring 70 25 26 00 lige nu. Vi kan også godt hjælpe med mere sådan familiære ting. I fredags der hjalp vi nemlig Michael med at overbringe beskeden til sin søster Anne Dorte om, at han desværre ikke kunne komme til hendes fødselsdag, fordi han simpelthen bare hellere ville i teateret end til fødselsdag. Og det tog hun meget, meget pænt. Måske fordi det var også der overbragte beskeden, men også så og det bare fordi Anne Dorte, hun er helt vildt sød. Grundlæggende er beskeden herfra, at hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har et eller andet, vi kan hjælpe med. Og imens I ringer, så hører vi lige Gør det hele forfra fra Louis Henderson.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gæt Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Ja, fuldstændig.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: fra Nick & Jay.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Her på Christian Bundens radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en af dit liv. Ikke en af dit liv, en i dit liv. Herre Jemine, jeg er radiovært. Hej Michael.
2: Hej Christian.
0: Michael, jeg kan forstå, du har behov for noget hjælp. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg er en del af en sejlende loge i Silkeborg. Søelefanterne i Silkeborg.
0: Søelefanterne i Silkeborg?
2: Ja.
0: Ja, dejligt.
2: Vi er fem knejder,
0: ja.
2: Som altså, midalderne knejder, eller plus, som hygger os. Og vi planlægger alle vores logedage et år frem i tiden. Det gør vi hvert år i november.
0: Ja.
2: Og vi har planlagt standardstrygning nu på lørdag den 17.
0: Standardstrygning nu, og det kan være mig, der stiller et enormt dumt spørgsmål her, Michael. Hvad er standardstrygning?
2: Det er, der tager man sejlerflaget ned for året.
0: Okay. Det er sådan en hel dag af til, at I skal tage flaget ned. Det lyder meget som en flok mænd, der er sådan, og så kan vi lige drikke nogle øl imens.
2: Det var nok lidt der, det gik hen ad, ja.
0: Hvor lang tid tager det at stryge det der flag sådan helt, altså i realtid?
2: 10 sekunder, og resten det er bare...
0: Det er jo det, men... Nå, det lyder kanon, men hvad er problemet?
2: Det skulle så være... Problemet er, at jeg er kommet til at booke en rejse til Gran Canaria, også sammen med konen. Og det var jo ikke planen. Men det er vi kommet til.
0: Ja.
2: Så nu skal jeg have meldt afbud, og opslaget er lige kommet for 10 minutter siden.
0: Så jeg skal ringe til en kone og sige, at du ikke tager med til Gran Canaria?
2: Ja, det bliver nu nok brødre, når det bliver fravalgt.
0: Det bliver nok, ja.
2: Ellers så skal jeg finde et nyt sted at sove.
0: Ja, det dur ikke. Okay, så Nej. Vi skal... Jamen, det er noget, I har planlagt i et år.
2: Ja, næsten et år. Men i november sidste år.
0: Okay. Jeg skal høre, hvem skal vi så ringe til fra Søelefanterne?
2: Jamen, vi skal ringe til Smukkefanten. Det er... Vi har alle sammen fanten-navne. Jeg hedder Gastrofanten. Så er der Smukkefanten. Så er der en, der hedder Stærkefanten. Så er der en, der hedder Dansefanten. Og så er der selvfølgelig Perfektofanten. Ellers så var det jo ikke godt.
0: Michael, nogle gange så står man i en situation, hvor man bliver overdynget ligesom overdynget med informationer. Og det, jeg føler, at det er jo det skete. Hvis vi lige fokuserer lynhurtigt, så er det...
2: Vi ringer til Smukkefanten.
0: Smukkefanten, ja. Og bare lige lynhurtigt. Et, kan jeg ringe og sige, hej, er det Smukkefanten, eller har han et rigtigt navn også?
2: Han hedder Erik.
0: Han hedder Erik. Okay. Erik Smukkefanten. Hvorfor hedder han Smukkefanten?
2: Jamen, vi har alle sammen fandt navnet.
0: Og det er jo ligesom med dværgene, at går jeg ud fra, at det er, fordi I har et eller andet personlighedstræk.
2: Ja, lige præcis.
0: Så Erik er smuk.
2: Så han er den yngste af os, og den smukkeste af os.
0: Ja, ej, hvor er det dejligt. Ja, men Michael, godt. Og er der skal jeg pakke det ind på nogen måde, eller skal jeg bare hoppe direkte ud i? Jeg prøver at høre, Michael, han er joggespinaten.
2: Ja, jeg tror, det er den sidste.
0: Okay, godt. Ja, og det er simpelthen, det er noget koordinering. Der er noget kalender og noget, der ikke lige er gået op, og sådan det.
2: Ja, og en gulvviolin, og så,
0: ja,
2: så kører bussen.
0: Ja, det klarer vi. Og hvordan skal jeg åbne ballet for, at man måske kunne diskutere at finde en anden dag, for det tager jo ret beset ikke så lang tid at få fikset det der play.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu har han jo booket frokost, og vi skal ud og kåret kølefant. Vi spiller minigolf en gang om året også. Så jeg tænker...
0: Det er jo meget, altså, det er jo lidt ligesom smølfer bare med elefanter, kan jeg mærke. Jeg synes, Michael, det er gang i.
2: Ja, ja.
0: Årets kølefant.
2: Kølefant, ja.
0: Yes. Prøv at høre, jeg vil faktisk sige, det ja, den der ferie til Gran Canaria, jeg ved, altså, du er helt sikker på, at det ikke er den, vi skal afløse.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Det er modtaget. Prøv at høre, vi prøver at få fat i æg, og så ser vi, hvad der sker. Er det ikke det, vi skal aftale?
2: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Jeg giver det mit absolut bedste skud, og så får jeg fat i Smukkefanten, Erik. Vi snakkes ved, Michael.
2: Det er jo den. Tak.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er jo indslaget, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en lille lavpraktisk besked til en i jeres liv. Og lige nu er vi ved at hjælpe Michael fra Sølefanterne i Silkeborg. Og hvis du lige har tændt for din radio nu, så bliver det en lille smule mærkeligt, men vi skal nu hilse på smukke fanten. Erik. Hej Erik.
2: Goddag.
0: Goddag. Erik, jeg ringer til dig live i radioen på P4, og det gør jeg, fordi jeg har lovet Michael at overbringe en besked.
2: Ja, vel ja.
0: Og jeg skal lige høre først og fremmest, fordi det her er ikke... sidder du ned?
2: Ja, jeg sidder ned.
0: Det er jeg glad for at høre. Inden så har jeg faktisk lige et spørgsmål. Vi er enige om, at du bliver kaldt smukke fanten.
2: Det er korrekt. Ja. Det er det, jeg hedder.
0: Og det er fordi, at dine kammerater vurderer, at du er den smukkeste i gruppen?
2: Jeg er helt klart den smukkeste i gruppen, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er særlig smuk.
0: Nå, nej. Det betyder, at det var meget fint, det der, fordi du undgik at rose dig selv, men samtidig sagde du, at alle dine kammerater var grimme. Det var meget, meget dejligt. Nå, prøv at høre, Erik. Det er fordi, du kan godt huske, hvordan I logen har den der aftale her, jeg mener, det er den 17., hvor I skal stryge nogle flag. Sandstryge.
2: Det er standardstrygning.
0: Standardstrygning.
2: Ja, det altså, er noget, man skal har drikke i nogle... mange foreninger ja. Her ud på efteråret. Ja. Ja,
0: I skal drikke nogle bare, Erik. Det er det, I skal. Det er fordi Michael, han står i det er noget værre råd. Der er sket en række, hvad skal man sige, ærgerlige logistiske hændelser, som gør at Michael, han befinder sig på Gran Canaria på det tidspunkt.
2: Ja vel.
0: Fordi og nu ved jeg ikke, om jeg går ud fra, at du måske kender Michaels søde kone, men det er, der er simpelthen der er nogen, der ikke lige har fået kommunikeret noget tydeligt, noget feriebooking. Så.
2: Ja, det er jo lidt uheldigt, fordi der er kun én lovlig grund til at udeblive fra arrangementer i Sølefanterne, og det er begravelse.
0: Det er begravelse?
2: Egen begravelse, vil jeg mærke.
0: Så får man med kølefanten, du. ja, så det vil sige, det du ligesom har at sige til den besked, det er, det var så det. Farvel og tak til Michael.
2: Det var bare ærgerligt.
0: Ja, det er en ærgerlig
2: situation.
0: Jamen prøv at høre, Michael, som du kan høre, det er ikke landet det bedste sted, det kunne, men heller ikke det værste.
3: Nej, det kunne nok være værre, men helt godt er det heller ikke.
0: Nej, jeg ved ikke, om vil du selv lige prøve at gøde jorden herover for Erik at se? Altså, beskeden er overbragt, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker, at der er kun én måde at kan råde bod på det. Det er noget med noget snabelvand.
2: Ja. I rigelige mængder.
3: I rigelige mængder, ja.
0: Godt, ved du, vi kan løse det med noget snabelvand, som man siger. Prøv at høre, drenge, det lyder fuldstændig fantastisk. Jeg håber, Michael, du fik den hjælp, du skal bruge.
3: Ja, det synes jeg da.
0: Og så håber jeg, at en af jer bliver den årets kølefant.
3: Ja, det bliver så i hvert fald ikke mig, jo.
0: Det gør dig, prøv at hilse alle sølefanterne, og så have en fænomenal weekend, det her.
3: Det gør vi. Tak, og i lige måde.
2: Tak for det.
0: Tak skal jeg. Det synes den landede lige, hvor den skulle, Christian Frederiksen.
4: Puh, ja. Det var, jeg sad ude på stolen.
0: Ja, det gør jeg også. Der skete mange ting.
4: Der var mange følelser i spil.
0: Det var der virkelig.

A4 Trafik, først med en gentagelse fra rute 30 Vestvejen i retning fra Horsens mod Give. Mellem motorvejs tilkørsel 57 Horsens Syd og Mæringvej skal du fortsat være opmærksom på. Et havareret køretøj, Vejhjælp er nu på stedet. Så en melding fra E45 i sydgående retning forbi Vejle. Her skal du være forberedt på en del tæt trafik i forbindelse med vejarbejde på Vejle Fjordbroen og tilhørende hastighedsbegrænsning. Du møder derfor både tæt trafik på E45 fra Aarhus og på rute 18 fra Herning. På E45 bliver det tæt ved 59 Hornstrup, og på rute 18 bliver det tæt frem mod motorvejskryds Vejle.

Et nummer, jeg har valgt at dedikere til søelefanterne i Silkeborg, det var Beating Love fra Leona Lewis. Lige om lidt, så har vi et problem af lavpraktisk karakter her på Christian Bundens radioprogram, som vi nok endnu en gang ender med at skulle have din hjælp til, kære lytter. Det er en rigtig ærgerlig situation, men først Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: Oha, så er der luftgitar derude. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi de sidste par uger har haft nogle ret alvorlige problemer. Hver gang vi gerne har vi spillet fredagsnummeret Dancing in the Moonlight, så har vi simpelthen ikke kunne finde det. Og I har været nødt til at hjælpe os med at lede efter det. Og derfor så foreslog min producer Christian Frederiksen, at for at undgå at stå i den akavede og pinlige situation live i radioen endnu en gang, at jeg så måske lige tog mig sammen og kiggede lidt tidligere, end jeg plejer at gøre efter det. Og jeg må desværre konstatere, at det er blevet væk igen. Og det er jo en ekstremt nervøs situation.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er virkelig en nervøs situation. Det er også rigtig, rigtig mærkeligt, så vi har brug for din hjælp til at lede efter det. Hvis du gider hjælp med at kigge efter Dancing in the Moonlight med Toploader, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Vi har tidligere fundet det i handskerummet på en bil hos Anne. Vi har også fundet det under en masse majs i vognen på Henriks traktor. Og i fredags, der fandt vi det simpelthen i en sløjsejsmaskine i Sønderjylland hos Jan. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men det er som om, vi hele tiden forlægger det over. Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår. Det er virkelig mærkeligt. Det giver ingen mening.
1: Nej.
0: Og man begynder også blive lidt træt. Altså sådan, det kan da ikke passe.
1: Nej, og den er ikke her, så den må være hjemme ved en af jer.
0: Præcis. Så hvis I gider hjælpe os med at lede, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, du sidder i din bil, eller du er derhjemme og har mulighed for lige at kigge i køkkenskufferne. Vi tager imod al hjælp, vi kan få. 70 25 26 00. Og imens I ringer, så skal vi have gang i god gamle Søsbjerg. Det her er et nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean.
1: P4 fik med en opdatering fra rute 30 Vestvejen i retning fra Horsens mod Give. Vejhjælp er færdig ved det havarerede køretøj, der holdt mellem motorvejstilkørsel 57 Horsens Syd og Mæringvej. Du kan derfor igen passere uden problemer.

0: George Ezra. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsning endnu en gang. Der er nemlig igen sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Peter været så sød at ringe ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Peter.
1: Goddag.
0: Peter, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg er lidt uden for Randers i Hørning.
0: Ja tak, Hørning ved Randers. Og hvad er Randers, du har lavet lige nu?
1: Jeg er ved at isolere mit tag.
0: Du vil isolere dit træ? Hvad er du, en spætte?
1: Mit tag.
0: Nå, dit tag! Nej, det er jeg virkelig glad for at høre, for det andet synes jeg var enormt mærkeligt. Nå, hvor dejligt, der skal isoleres tag. Jamen,
1: nu er det ved at være koldt, så nu synes jeg, det var ved at være på tide.
0: Ja, der bliver sådan lidt dyragtigt alligevel til sidst. Ja. Nå, nu kommer vinteren, nu skal vi jo. Jamen, prøv at høre, Peter, jeg er så glad for, at du gider hjælpe mig med at lede. Hvor, altså, er der nogle oplagte steder, vi kan kigge hjemme med dig?
1: Jamen, altså, jeg har også en bunke af værktøj her. Der bliver bare lagt i bunken, når jeg har brugt det. Så det kan være, den ligger dernede under, måske.
0: For der må du meget gerne lige prøve at kigge, hvis du gider gøre det for mig en gang.
1: Nej, der var den ikke.
0: Der var ikke noget.
1: Jeg har en kasse med nogle rør herovre. Den skal jeg lige overse, om ikke det kunne ligge herovre.
0: En kasse med nogle rør, ja. Kan du lige prøve, hvis du lige prøver at løfte et af rørene for mig en gang?
1: Nej.
0: Nej, der er et eller andet, hvad er det? Det er DJ Ötzi med Hey Baby. Det er

0: Jeg ved ikke, hvem vi leder
1: efter. Nå, puh, ja.
0: Det var, ja, nej, det skal vi slet ikke bruge lige nu. Det er der ingen grund til. Er der andre
2: jamen,
0: der steder?
2: Jamen, herovre i hjørnet, der er jeg er lige ved at være færdig med at lægge gulvet også herovre. Jeg skal lige herovre. Kig her en gang.
0: Ja.
2: Jeg fjerner, lige, den her, jeg fjerner lige en gulvbræd her.
0: Ja, altså under en af dem, eller hvad?
2: Ja, ja, jeg fjerner lige et her. Ja. Ja,
0: hvis du vil gøre den lige så stille.
2: Ja, der er noget isolering her, jeg lige fjerner ja, stille og roligt. Ja.
0: Sådan, det lyder som... Jo. Nej, den er sgu god. Peter, den er lige der jo.
2: Ja, ja.
0: Ej,
2: så er det godt, jeg ikke lukkede gulvet helt.
0: Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Peter, prøv at høre. Tusind tak for det. Det var en kæmpe hjælp for dig.
3: Velbekomme.
0: Og have en fantastisk weekend.
3: Og i din måde.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Hvor er det altså godt og rart, at vi fandt den med kæmpe hjælp fra Peter. Om 40 sekunder, mine damer og herrer, der er det tid til måske det vigtigste, vi leverer her i Danmarks Radio. Nemlig det, der hedder en radioavis. Desværre så er der sket det ekstremt ærlige, at jeg ikke lige har timet afspilningen af min Toploader-sang rigtigt, hvilket betyder, at jeg ligesom mangler at bruge 40 sekunder op til radioavisen. Og derfor har jeg ligesom valgt at bruge de ekstra sekunder, vi har på ligesom at opbygge noget spænding omkring, at om 12 sekunder, der er der altså radioavis. Er du klar, Christian Frederiksen?
1: Ja, hold da op.
0: Fordi det er om 5, 4, 3, 2, 1.
2: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
4: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
2: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Vi får skyet vejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Strongest fra Ina Wroldsen. Du lytter til... Der fik han til at lyde meget jysk. Ina Wroldsen. Det skal jeg beklage mig en gang. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en meget begivenhedsrig og eksplosiv time foran os, hvor vi blandt andet skal afvikle en talentkonkurrence. Og det betyder også, at vi gør noget fuldstændig uhørt. Noget, som vil få flere af jer til at falde direkte ned af sæderne derude. Forhåbentlig ikke i bilerne, for det går ondt. Så ender man ned i pedalerne. Det skal man ikke. Men vi har tænkt os at starte... Har du katquizzen, før vi plejer? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er jo en storslået quiz med en relativt simpel præmis, som er... det er sjovt. Præmis. Som er hvad, Christian Frederiksen?
4: Du skal gætte, om lytteren har en kat.
0: Præcis. Det er faktisk bare det.
4: Og jeg synes faktisk, du er blevet ret god til det.
0: Tak skal du have.
4: Men sidste gang, der nagede hun dig sgu.
0: Det gjorde hun, der var hun rigtig god. Det her er meget, meget simpelt. Du tager din telefon lige nu, så ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller... Nej. Jeg tror, det er det. Er det ikke
4: det? Er det, jo.
0: Jo. Jamen altså, skal vi da for guds skyld ikke bare klappe i sig og spille noget musik, mens I ringer derude. Altså, 70 25 26 00. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig.
6: Nu på DRTV.

0: jeg tror langt de fleste af os kan ikke genkende til. Never Pay the Bass fra Nabia. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg synes, du var vildt irriterende sagt, Christian Frederiksen. Det kan jeg godt lide. Jeg kunne se det på dit ansigt. Du var sådan...
3: Det er med bassen.
0: Ja, du var sådan...
3: Det var hyggeligt sagt.
0: Det var dejligt. Vi skal til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, eller dig, søde lytter, men dig, Marie.
4: Ja.
0: Hejsa.
4: Hej.
0: Marie, er du klar på at være med i Har du kat-quizzen?
4: Det er jeg.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Jeg kan også høre, at humøret er højt, og energien er det samme, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen, Marie... Hvad havde du sidst din kat til dyrlægen med? Hvad fejlede den lille stakkel?
4: Ja, men den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat.
0: Den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat?
4: Ja, ja. Altså vi var kommet ud til den ude i skuret, hvor den så havde en ordentlig rev på ryggen, og så skulle den til dyrlægen for at blive opereret.
0: Okay.
4: Ja.
0: Du havde den løgn klar lige i kammeret, synes jeg godt nok. Altså, hvis
4: hvad siger
0: det er en
4: du?
0: Løgn. Så hvis det er en løgn, så havde du den godt nok altså, lige klar. Det synes jeg var meget godt. Hvad hedder din kat, Marie?
4: Den hedder Vilma.
0: Jeg synes, det er fordi, lige før, der sagde du, at den var blevet reddet af en anden hankat.
4: Ja, at den var blevet reddet af en hankat. Men ja. Det var en... Ja.
0: Nå, så du sagde ikke en anden hankat, som du sagde lige før?
4: Nej, altså det var den var blevet reddet af en anden kat, som var en ja. Hankat.
0: Så er det ja. en anden hankat, som var en... Ja. Yes.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Nemlig. Jamen, det, jeg kender det godt.
4: Ja.
0: Hvor tit tømmer du din kattebakke?
4: Det er en udekat, så det gør jeg ikke.
0: Nå, altså, den må slet ikke komme indenfor.
4: Jo, den må gerne komme ind, men den lever udenfor. Så den er kun indenfor at blive nusset og sådan hygget, men den mad står udenfor, og det er en udekat.
0: Okay.
4: Ja.
0: Hvor bor du henne, Marie? Altså, du skal ikke give mig din specifikke adresse, det er ikke på den måde, men mere sådan, altså...
4: Jeg bor i Nordsjælland ved Vedbæk.
0: Du bor ved Vedbæk, så vi er, altså sådan, der er et større udeareal til den, eller hvordan?
4: Ja, det er der.
0: Mm. Hvad, når du snakker med din kat, hvad kan du så finde på at sige til den?
4: Hvad siger du? Når jeg snakker med den, hvad kan jeg finde på at sige til den?
0: Ja.
4: Bare sådan... Nus med den og snakke og sådan. Jeg ved ikke, om der er noget specifikt, jeg snakker
0: nå,
4: med.
0: Nå, nej, det ved jeg, fordi for eksempel, vi har haft mange katte. Min mor har for eksempel altid været sådan, Misa, Misa, Misa, Misa. Hvad kan du finde på at sige, Marie, til den?
4: Så siger jeg, hej, Ville. Eller sådan, ja. Ja, så noget, tror jeg. Det ved jeg ikke.
0: Nej, det må jeg sådan forstå.
4: Ja.
0: Herre Marie, du ligger, altså, det er lige sådan et spændingsfelt, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af, men
4: jeg har ikke et samtaleemne med den på den måde. Det er bare sådan, og hej, og goddag, og farvel, og nusse, nusse.
0: sådan som om, den er receptionist. Hej, goddag, farvel. Men prøv at høre, Marie, hvis du lyver,
4: ja.
0: Altså, jeg synes, du har reddet dig selv meget godt, men jeg er nødt. Jeg hæfter mig ved det, du sagde med en anden hankat, og så lige pludselig bliver det en hundkat. Det er det eneste, jeg har at gå efter, så jeg er nødt til at gætte på, at jeg tror ikke, at du har en kat.
4: Du tror ikke, jeg har en kat?
0: Nej.
4: Nej. Du har fuldstændig ret.
0: Yeah! Yeah. Jeg vil gerne skamrose dig for den feberredning, du havde gang i. Altså, jeg var ved at begynde at tro på dig igen. Det var meget, meget smukt.
4: Ja. Yeah. Men jeg vil sige, at historien var rigtig nok, men det er bare hjemme ved mine forældre. De har en kat.
0: Se nu der. Jamen prøv at ikke desto mindre, så har du alligevel vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer Christian Frederiksen han har lavet til os. Det er med Soren Lee, så vidt jeg husker.
4: Ja.
0: Ja, er du klar på det?
4: Ja, det
0: perfekt.
4: Er jeg.
0: Jamen have en fantastisk weekend, og så kommer her I Don't Meow. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik med melding til bilister på Horsensvej i Vejle i retning ud af byen. Nær Nørre Kirkegård, der skal du være opmærksom på, at der holder en efterladt bil i det venstre spor. Den kan give anledning til usikker kørsel og forlænget rejsetid, så vær opmærksom på strækningen.

I don't meow. Her i Danmarks Radio, der har vi netop lanceret en ny talentkonkurrence, der hedder Danmarks næste podcast-talent. Hvor du kan vinde en podcast-aftale her på DR. Og det er en fuldstændig fantastisk idé, som vi slet ikke har noget sjovt til her på Christian Bundes radioprogram, da det er min øverste chef, som har lanceret projektet, og vi virkelig mangler podcast i Danmark. Men vi synes, at man har glemt gode gamle radio. Og derfor, mine damer og herrer, vil vi nu gerne have lov til at præsentere Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag, og eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan, den 15.

0: Det er fuldstændig fantastisk med den opbakning her. Prøv at høre. Man tænker måske, hvad er baggrunden for den her konkurrence? Jamen, det er simpelthen, at radio er et overset medie. Og det er synd, fordi det er det bedste medie, der findes. Derfor så vil vi gerne her på Christian Bundens radioprogram være med til at løfte nye talenter frem i branchen. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Også fordi jeg er jo efterhånden 35 år, så vi ved sgu ikke, hvor længe vi har mig. Og det har ikke så meget med min alder at gøre. Det er mere det der med, at jeg hellere vil drikke sodavand, end jeg vil drikke vand. Og så vil jeg altså også lige sige, Kenne K., han går også og skrænder lidt. Her til morgen, der kiggede han for eksempel den forkerte vej, da jeg sagde godmorgen til ham. Det var meget som Joe Biden-øjeblik, hvor han sådan, hvad foregår der?
1: Jeg synes lige pludselig, at det her show fik lidt trist. Altså, vi skal finde de kommende erstatninger til jer to.
0: Nej, de fremtidige generationer, det er ligesom i fodbold. Man gør det i god tid, så finder man de nye talenter. Det er jo ikke, fordi jeg er ved at lægge hverken mig eller Kenneth K. i graven i morgen. Jeg kan se ham noget lige nu.
1: Det lød bare sådan.
0: Han sidder og snakker i telefon, og han sidder også lidt for stille, synes jeg. Det kan godt være, du lige skal gå ud og prikke til ham. For han har ikke bevæget sig i noget tid.
1: Han
0: rører på sig. Ja. Det er bare meget, fordi han bevæger sig så langsomt.
1: Det er også, fordi der er en papfigur af ham, så man er lidt i tvivl om, det er den.
0: Nå, det kan være den, jeg kigger på. Det giver mening. Pointen er, at derfor har du nu muligheden for at blive medvært her i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Ja, det er den store, fede præmie, du har muligheden for at vinde. Det du gør er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil to af jer skulle dyste mod hinanden i et par klassiske radioværtsdiscipliner. Så får I muligheden for at stemme om vinderen, og så kan vi simpelthen efter afstemningen kåre vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, som vinder at være gæstevært her i programmet den 15. oktober, hvor vi tilfældigvis skal have en forproduceret udgave af Christian Bundes radioprogram. Hvor det vil være godt at have noget af det, vi i radioprogrammet kalder indhold. Ikke det har noget som helst med konkurrencen at gøre. Så hvis du har lyst til at være med i Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag og eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Deltag i konkurrencen 70 25 26 00 lige nu.

0: Ja, det er et stort øjeblik. Christian Frederiksen, har vi fundet vores deltagere?
1: Jeg kan med glæde sige, at der er rigtig mange, der gerne vil være med i konkurrencen. Der er mange, der ringer ind, men jeg har faktisk fundet to deltagere. Og jeg kan sige det med det samme, de har nogle meget smukke stemmer begge to.
0: Gud, hvor videre. De er jo en af de absolut vigtigste værktøjer, man har i værktøjskassen. Som
1: også lidt dialekt.
0: Nej, hvor spændende.
1: Ja, skråstrej accent.
0: Det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til. Prøv at høre, vi starter konkurrencen om kort øjeblik, men inden da, der skal vi simpelthen til at have en lille omgang regionale nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet, ja, faktisk lige omkring 3:30 nu.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening vil have produktionen stoppet i havbrugene i Horsens Fjord og ved Asvig. Selvom det lige nu drives lovligt, har ingen af dem den placeringstilladelse til at kunne, også kunne lægge der i fremtiden. Derfor mener Torben Kaas, der er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, at produktionen skal stoppes, til det er afgjort, om de lever op til miljøkravene.
4: Miljøstyrelsen har udarbejdet habitatsvurderinger af området, altså vurderinger af, kan naturen tåle, at de havbrug, de ligger her? Og den habitatvurdering, den siger, at det kan naturen ikke. Naturen kan ikke tåle, at de 5 havbrug, de ligger samlet på den plads der.
3: René Christensen, der er direktør i producentorganisationen for havbrugene, understreger, at ingen af havbrugene bryder den nuværende lovgivning, men håber også, at Miljøstyrelsen snart kan komme med nye vurderinger af placeringstilladelser og miljøgodkendelser. Det er blevet en mere bøvlet start på efterårsferien end forventet for mange. Dagen er budt på mere eller mindre togkaos, i hvert fald hvis man skulle fra trekantområdet og østpå. Der har nemlig været brand i en såkaldt relæhytte, der styrer togsignalerne ved Aarup station på Fyn, hvilket har ført til aflysninger og forsinkelser. En af dem, der tidligere på dagen skulle vente mere end en time i Fredericia, er Kasper Nielsen fra Kolding.
5: Det er ikke så fedt, at man skal bruge så lang tid på at vente. Jeg skal også tilbage igen sammen i dag, så det er sådan, det er en lang dag, jeg har. Så det er sådan, det udskyder bare det hele. Rigtig meget. Så jeg pendler fast med DSB sådan rimelig ofte.
3: Jan Sørensen skulle med familien til kulturnat i København, og er derfor ikke helt så travlt med at komme afsted.
6: Det er fint nok for os, men jeg kan godt se dem, der er afhængige af og skal være frem i tid og sådan noget. Det er frustrerende, men vi tager stille og roligt.
3: DSB opfordrer til at tjekke din rejse på rejseplanen for eventuelle forsinkelser og aflysninger på afgange østpå resten af dagen. Efterhånden mest skyet og udbredt regn her i løbet af eftermiddagen. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og en svag til jævn vind fra omkring syd. Ved kysterne efterhånden frisk vind.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Thomas Helmi med Groovy Day. I anledning af, at jeg har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radio-pendant hertil. Velkommen til Christian Bundes radioprograms næste radioværstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Hvor er det fantastisk. To talentfulde danskere skal nu dyste om muligheden for at blive Christian Bondes radioprograms næste radioværstalent for en dag over et par timer. Afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, hvor de kan vinde og blive gæsteværter i det program, som vi skal optage på forhånd den 15. oktober. Vi skal give en kæmpe hånd og sige hej til Solrun.
1: Hej, hej.
0: Hej, Solrun, og tusind tak, fordi at du har lyst til at være med. Vi skal også lige hilse på din modstander, Solrun. Er du klar til det?
1: Yes.
0: Det er ingen ringere end Morten.
2: Goddag.
0: Goddag, Morten. Jamen, prøv at høre, er I klar til at dyste i tre klassiske radioværtsdiscipliner?
2: 100%.
0: Ja, hvad var
1: det, Solrun? Vi er så klar.
0: Det er dejligt at høre. Jamen, den første disciplin, vi skal dyste i, det er den klassiske radioværts stemme. Altså, det er jo vigtigt, at man ligesom bruger en bestemt stemme, når man taler ind i radioen. Så jeg skal bede jer på skift om at med jeres bedste radioværtsstemme sige sætningen hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4. Og I bestemmer selv, hvilken type af radioværtsstemme I vil bruge. Altså om det er i stil med, det kan for eksempel være P8, der går man meget herned og taler sådan lidt langsomt og helt ind i mikrofonen, og det får sådan en lille smule lummer under tonen. I kan også vælge at gå lidt mere ung til værks og for eksempel bruge den klassiske P3-tilgang, som er sådan lidt mere... Godmorgen chatten, klokken den er 05.34, og nu skal vi kigge på TikTok-nyheder. Eller I kan vælge at gå lidt mere den klassiske P1-vej, hvor man taler så lidt mere nasalt og en lille smule uden de store følelser, og så imens så snikken med Erik, fordi de ikke kan finde ud af, hvilke knapper de skal trykke på. Der er masser af muligheder at kaste over. Solrun, hvad tror du hellere til?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt en mellemting, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg opfinder bare en helt ny stil.
0: Ved du hvad, det lyder rigtig dejligt, Solen. Jeg kan også høre, at det er der en lille smule dialekt på den stemme der?
1: Ja, det er det. Jeg er egentlig nordmand.
0: Ved du hvad, det lyder helt fantastisk. Jeg tror kun, det er til din fordel. Jamen, Solen, vil du prøve at sige sætningen? Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Ja, meget, meget dejligt. Jamen, Morten, vil du prøve at gøre det samme?
2: Ja, det bliver svært at slå, men her gør vi. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Altså, det er meget, meget, meget, meget stærkt fra jer begge to. Prøv at høre, så kommer der... Man skal nemlig også være sådan hurtigt til lige at tænke på fødderne. Så Morten, hvad er klokken lige nu, og hvor lang tid er der til, der er nyheder?
2: Klokken den er 15.38, og I kan se frem til 22 minutter i behageligt selskab inden nyhederne.
0: Hold kæft, det er så stærkt, det der! Det er meget, meget flot. Og så kan man sige, nu har du selvfølgelig en gigantisk fordel, Solrun, men Solrun, hvad er klokken, og hvor lang tid er der til dernede?
1: Jamen, klokken den er 15.38, og der er små 22 minutter til nyheder.
0: Det er altså helt fantastisk, det der. Der er ikke noget at gøre. Jamen, sidst men ikke mindst... Fordi nu skal vi med til at have noget musik, fordi som I kan høre, så går tiden. I skal prøve at lægge op til noget musik. Altså sige, hvad skal vi høre nu? Solrun, vil du ikke prøve at sige, at nu skal vi høre... kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Ja, nu skal vi høre... Kender du det fra Jonah and the... Okay, jeg var ikke helt med på, hvad den titel angik.
0: Så godt, men ikke det som ender. Ja, meget, meget, meget fint. Morten, har du lyst til at prøve at sige, nu skal vi høre, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
2: Og nu til noget helt andet. Nu stiller vi om til, kender du det med Jonah og Kette Blacksmith?
0: Ja, den er sgu sådan. Ja, men prøv om et øjeblik, der kaster vi os direkte ud i afstemningen. Bliv hængende. Her kommer nemlig, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?

Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? I anledning af, at DR har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radiopendant. Det her er, mine damer og herrer, Christian Bondes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, overladt et par timer afhængig af, hvor længe du kan den 15. oktober.

0: Hvor er det da fantastisk. Og mine damer og herrer, vi har jo ikke bare en, men to deltagere. Det er jo netop det kritiske ting, der gør det til en konkurrence. Vi har Solrun. Hej Solrun.
1: Hej hej.
0: Og Morten. Hej Morten.
2: Hej hej.
0: Jamen prøv at høre, I to. Det er tid til nu, at I andre søde lyttere, de kan stemme på jer. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er ved, at du ude på den anden side af højtaleren sender en sms til 1212, så skriver du på 4, så laver du mellemrum, og så skriver du enten Solrun eller Morten, og så hvorfor du synes, at enten Solrun eller Morten bør vinde. Og afstemningen, den er simpelthen åben nu. Og jeg tænkte, hvis man stadig er i tvivl, så Morten, vil du ikke lige bare kort fortælle, hvorfor skal man stemme på dig?
2: Man skal stemme på mig, fordi jeg vil være din stemme i radioen. Jeg vil fortælle om stort og småt. Jeg vil berette om, hvad der end måtte være aktuelt med entusiasme og indlevelse i en grad, men sjældent har set siden Kasper og Mandrilaftalen.
0: Det var meget, meget smukt. Solrun, du skal naturligvis have den samme mulighed. Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen altså, jeg egner mig jo ikke til TV, men jeg passer perfekt til radio, for du kan ikke se, hvad der sker. Men jeg kan love dig, at det kommer til at blive sjovt og underholdende.
0: Prøv at høre, det bliver meget, meget svært. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal sidde derude og stemme. Jamen, Solrun, held og lykke. Morten, held og lykke.
2: Tak.
1: Tak.
0: Godt, og mine damer og herrer, det er altså nu, at I kan skynde jeres stemme. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum, og så skal I skrive enten Solrun eller Morten, og hvorfor I gerne vil stemme på dem. Og imens, så spiller vi noget musik. Det her, det er Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Og I har jo stemt og stemt i vildskab ude på den anden side af højtaleren på henholdsvis Solrun og Morten. Morten, hvordan har vi det nede i maven lige nu?
1: Jeg er spændt. Det bulrer og rumler.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jo også bare være noget, du har spist, Morten, men det skal jeg ikke blande mig i. Solrun, hvordan har du det nede i maven?
2: Jamen, jeg er forhåbningsfuld, men jeg kan godt se, at jeg har en meget stærk konkurrent.
0: Det er meget, meget svært. Jeg synes, begge, altså, ja, det er meget, meget svært at bedømme, hvem der er bedst. Folket har jo stemt. Og bare lige for, at I kan mærke lidt af folkestemningen, så har min producer Christian Frederiksen valgt fire sms'er ud, vi lige lynhurtigt kan kigge på. Blandt andet er der en, der skriver Solrun, fordi hendes stemme er mest behagelig. Den anden er lidt for frisk, efter min mening. Venlig hilsen, Kirsten. Ja, og det er jo en del af det at være radiovært, Morten. Der er simpelthen benhård kritik, hvordan du kigger hen.
1: Bum.
0: Ja. Til gengæld, og her kan jeg mærke, at det begynder at tangere til at være racistisk, men det går nok, fordi vi er skandinaver. P4 på Mortens største kvalitet er nok, at han ikke snakker norsk. Ja, men det er det, Solund, prøv at høre. Det er råt for usødet, når man sender radio. Det er det altså. Prøv at høre. Jeg synes, at vi skal gøre det nu, at vi simpelthen afslører, hvem af jer to fantastiske mennesker har vundet. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil lægge ud til min producer, Christian Frederiksen. Christian Frederiksen, er du sød lige om et kort øjeblik at afsløre, hvem vinderen er?
3: Jeg synes, det er meget brutalt der. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Også, altså, beskederne, det er meget lige.
0: Det er meget, meget, meget, meget lige. Jamen.
3: Jeg kommer ikke til at sige det.
0: Du ikke. Det virker sådan lidt.
3: Altså, jeg tror, du kan sige det.
0: Skal jeg sige det?
3: Ja.
0: Okay. Mine damer og herrer, vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværdstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, er... Ja, begge to!
1: Nej, tillykke til dig, Solrun.
2: Wow!
0: Ja, men derpå, der er mange store følelser på spil her. Det er der simpelthen.
1: Det bliver godt.
0: Ja, det bliver fuldstændig fantastisk. Så prøv at høre, det der kommer til at ske, Solrun, morgen, det er, at I vil blive kontaktet af min producer, Christian Frederiksen. Og så får vi altså arrangeret, at I har fornøjelsen af at være gæste og eller medværter i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Hvordan føles det?
1: Jeg kan slet ikke få været.
0: Det er jeg ikke glad for at høre, hvad jeg vil sige, Morten. Det må man ikke være. Solrun, hvordan har du det?
2: Jamen, altså, man har lyst til at sige, jeg har næsten ikke ord, men det er jo det værste, man kan sige, når man skal være radiovært. Der skal man have masser af ord. Det. Og ved du hvad, jeg havde det nogen alligevel.
0: Det havde du. Prøv at kæmpe, kæmpe stort tillykke, I to. Jeg håber, I går ind i weekenden med oprejst pande, og så glæder vi os alle sammen til at høre meget, meget mere til jer her den 15. oktober. Eller det er noget, vi får optaget på forhånd. Det bliver så fredagen efter.
1: Fantastisk.
0: Det er så dejligt.
2: Fantastisk.
0: Jamen, nu send klar, og så er vi ved at være færdige for i dag. I got that break of glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Sven Klar med Break Up Glow. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Jeg er helt enormt glad for, at I gad lytte med. Det har været en gigantisk fornøjelse. Hvad tænker du, Christian Frederiksen?
1: Helt vildt dejligt. Det sikkert nogle dejlige lyttere.
0: Så skønt. Det havde også været helt kanon, hvis du var sådan. Det synes jeg ikke.
1: Det jamen, det synes jeg sgu.
0: Kan I have en fantastisk weekend og en endnu bedre efterårsferie, hvis I holder den slags. Og så er vi bare tilbage igen på næste fredag. Og så skal vi jo lige huske. Levels med Avicii.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder, og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger på top 100-listen over passwords, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere TV-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke, så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om meget tæt trafik på E45 i den sydgående retning forbi Vejle. Det skyldes en blanding af efterårsferietrafik og vejarbejde på Vejlefjordbroen, hvor der er hastighedsbegrænsning. Du møder kø både på E45 fra Aarhus og på rute 18 fra Herning. På E45 bliver trafikken tæt frem mod 59 Hornstrup, og på rute 18 møder du kø frem mod Motorvejskryds Vejle, og det løsner op igen på den anden side af Vejlefjordbroen. Dette giver også anledning til meget tæt trafik flere steder i og omkring Vejle by. Hovedsageligt på Horsensvej. I retning ud af byen er det tæt mellem centrum og Moservejen, og i retning ind mod byen er det tæt fra Rosasmindevej og ind til centrum. Så en generel melding om at være forberedt på stor forsinkelse.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Ja, god eftermiddag og velkommen på den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså, som vi plejer, skal have skudt fredagen godt i gang med
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Det er jo det, vi plejer at gøre, og lad os da endelig starte med at få præsenteret, hvem der skal battle om fredagsmusikken. Vi har nemlig to erfarne DJ's, der skal battle, og ja, altså, de er delvist klar, men vi starter her.
1: I det ene ringhjørne,
2: der har vi en debutant, altså i DJ-battlen for Stig Malling. Du har været DJ siden 1989 og har spillet på masser af diskoteker, gymnasier og til et utal af fester. Velkommen til.
3: Tusind tak.
2: Men du har fortalt, du havde faktisk en lidt speciel oplevelse på flyvestation Karup for 4 år siden.
3: Ja, jeg tænkte nok, du ville komme til at nævne den. Når man bare kort, så efter næsten, ja, hvad er det, 37 år, så er der mange historier på husen, ikke? Men en af de helt særlige, det er, at jeg i 2022 får mulighed for simpelthen at være DJ til det, der hedder et get-in-party i forbindelse med airshowet op på Karup. Mm-hmm. Og det er, tror jeg, en af de oplevelser, som once in a lifetime. Altså, det er helt vildt. Altså, du skal sikkerhedsgodkendes, og du skal følges ind, og der kommer alle de her crews fra alle de her steder i Europa, hvor de får fly ind fra, ikke?
2: Ja, hvad var det, der var så specielt?
3: Jamen, det, der var så specielt ved det, det er jo, at det er jo ikke, prøv at høre, det er jo ikke noget, du kan forberede dig på. Det er jo ikke noget, du kan sige, det har jeg prøvet før. Og så var det bare, at vi blev fuldstændig VIP'et deroppe, altså det, mens vi ventede og havde stillet op, så har jeg lyst til at komme ud og se det hele, sådan en VIP-tur, og så fik vi simpelthen lov til at se airshowet indenfra, og kom i kontroltårnet og alt muligt. Det var en fantastisk oplevelse.
2: Ja, jamen jeg håber også, at det her bliver en fantastisk oplevelse.
1: Og i det andet ringhjørne.
2: Ja, der skulle lige nu stå Christian Daggaard, som har været med nogle gange og har været DJ siden 2013. Men altså, hvis du hørte programmet her helt fra start, jamen, så hørte du godt, at der er masser af trafikbøvl. Og Christian er altså lige nu fanget i trafikken. Han skulle gerne nå frem. Han var lige på trapperne, fik jeg at vide for lidt siden. Så jeg håber, at han meget hurtigt når frem. Men indtil videre, så må vi altså lige væbne os med lidt tålmodighed. Det gør vi sammen med Benson Boone, Slow It Down.
4: I

0: Benson Boone her og Slow It Down. Og så er klokken 16:14.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er jo altså DJ Stig og DJ Christian, der skal dyste mod hinanden den her fredag og kæmpe om dine stemmer. Og lad os lige få præsenteret dig også, DJ Christian. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er jo altså lige nu med på en telefon, fordi du snegler dig afsted. Ikke så langt herfra, men dog alligevel ikke helt ved målet. Det har været en grim oplevelse i den trafik, lyder det som om.
2: Altså, jeg kan bekræfte, hvad de sagde i trafikgenødderne i hvert fald. Det går ret langsomt her i Vejle Midtby.
0: Okay. Jamen altså, så tager vi lige introen her på, på telefonen, og så håber vi, at du når frem. Men vi skal jo til temaet for dagens DJ Battle, for i morgen, der spiller Parker i Parken. Og det skal nok blive en kæmpe oplevelse for de fans, der har fået billet. Og det der med sådan en stor oplevelse, det synes jeg altså, vi skal holde fast i. Så jeg har bedt jer finde en sang med den danske kunstner, der har givet dig din største koncertoplevelse. Og DJ Stig, vi venter lige lidt med at afsløre, hvem du har valgt, men hvordan var det at skulle vælge en sang til det her?
3: Allerførst må jeg ikke lige sige hej, Christian.
2: Hej,
3: Stig. Og hej til alle andre derude, det er simpelthen så fedt. Det var faktisk rigtig svært. Jeg skal nok gøre det kort. Det er svært for en DJ, vil jeg godt lige sige. Vi elsker musik hjemme hos os. Og havde jeg nu haft lillemor til at bestemme, så har vi gået med noget Nikolaj Piloterne, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Min datter, så har vi helt klart været noget Billie Eilish. Hun er ikke så dansk. Og min kære søn, så har han taget Queen. Og Queen er lidt der, vi er. Fordi der er to orkestre i den her verden, jeg så gerne ville have hørt en koncert med, men som jeg ikke kan komme til at høre en koncert med. Og Queen er den ene, vi mangler fredag, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Og den anden, det er Gasolin.
0: Men det venter vi lige med.
3: Jo.
0: For jeg vil egentlig bare lige høre, men det har været sådan lidt svært at vælge, kan jeg ligesom forstå.
3: Det har været... Nej, det blev nemlig meget nemt, og så røg jeg så i historien, jeg beklager. Okay. Men det er netop fordi, det endte med at være nemt.
0: Okay. Og Christian, hvad med dig? Hvordan var det at finde en sang til det her, synes du?
2: Jeg havde en ret nylig oplevelse på Smukfest, og... Det var simpelthen mit første valg. Det var helt klart en særlig sang, der dukkede op i mit hoved.
0: Jamen ved du hvad, lad os bare lige prøve at høre, hvad det er, du har endt med at vælge.

0: Ja, det her, det var Blæst og Elsker dig så meget. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, det er Blæst, vi skal høre?
1: Jamen, det var første gang for mig på Smukfest, og det var en søndag, og solen skinnede, og der var bare, alt gik op i en høj enhed, og det var en super god koncertoplevelse. Så, og så synes jeg også, det er en mega god sang i øvrigt.
0: Ja, der er godt gang i den. Hvordan er den ude på dansk gulv?
1: Jeg har faktisk ikke brugt den så meget lige på dansk gulv. Jeg har spillet den lidt mere på guitar, faktisk. Jeg spiller også guitar, så det, der virker den rigtig godt.
0: Okay. Jamen, altså Blæst og Elsker dig så meget. Stig, lad os høre, hvad dit bud er. Okay.

0: Er gasoline det bedste til mig og mine venner? Hvorfor skulle det lige være den?
1: Ja, du kører du jo gasoline-versionen, fordi man kan sige, det der er historien med det her, som jeg var ved at rumme i før, det er, hvor ville jeg gerne have oplevet en gasoline-koncert. Og så sker der det fantastiske, at Kim Larsen går sammen med Kjuken, og efter mange år, hvor han har nægtet at spille gasoline, så begynder han at spille gasoline-sange, og så skulle jeg simpelthen høre gasoline. Mm-hmm. Så jeg var til koncert, og det var jeg her i Vejle og på Nørremarken, og det var jeg i starten af årtusindskiftet, og han spillede den her, og det er en fed sang. Og inden du spørger, jeg lukker til voksenfester tit med den her.
0: Ja, så det er også en sang, der godt kan trække folk ud?
1: Prøv at høre, det er en sang, vi alle sammen kender, og når vi står der sidst på aftenen, så rykker det 100%.
0: Christian, er den også på dit repertoire?
2: Det kan den godt være. Jeg tror ikke, jeg spiller den helt lige så meget, som Steam skal gøre, men den er bestemt ikke udelukket.
0: Okay. Jamen altså, nu har vi fået de to sange heroppe præsenteret, men det er dig derude, der lytter med, som skal bestemme, hvilken sang vi skal høre. Det gør du ved at gå ind i DR Lyd-appen, klik på live nede i bunden, og så find P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Og så kan du se afstemningen og give din stemme enten til Christian eller Stig.
3: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: been thinking about you. Klokken er 16:22. Det er jo altså et aldeles udmærket tidspunkt at kigge på, hvordan det går i trafikken, Mads Rossen Nørgaard. Det kan du jo hjælpe os med.
1: P4 Trafik, først med en melding om tæt køkørsel på E45 i den sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Trafikken bliver tæt frem mod 59 Hundstrup, og det løsner op igen på den anden side af Vejle Fjordbroen. Kører du på rute 18 fra Herning mod Vejle, møder du også kø, der starter frem mod motorvejskryds Vejle, og det skyldes en blanding af ferietrafik og vejarbejde på Vejle Fjordbroen. Dette giver også anledning til tæt trafik på flere veje i og omkring Vejle, hovedsageligt på Horsensvej. Så en generelt opfordring til at forberede på stor forsinkelse. Og så en melding fra skinnerne, hvor du skal være opmærksom på færre tog og længere rejsetid mellem Fredericia og Odense. Det skyldes en signalfejl, som forventes at stå på resten af i dag, så husk at holde øje med din afgang på rejseplanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Og lige nu har vi jo altså også i gang i DJ Battle inde på DR.dk, inde i DR Lyd. Der går du ind og finder live i bunden, og så P4 eftermiddag på P4-trekanten. Og så kan du altså stemme enten på Blæst, elsker dig så meget, som er DJ Christians bud, eller Stis bud, som er Gasoline, og det bedste til mig og mine venner. Lige nu ligger Gasoline i starten, men det kan sagtens nu, eller i forrest, vil jeg sige, men det kan altså sagtens nå at ændre sig, hvis du går ind og stemmer.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
7: Ja, for nu er det altså på tide, at vi finder en vinder. Jeg har jo besøg af DJ Stig og DJ Christian. Og Stig, dit bud, det er Gasoline og det bedste til mig og mine venner. Hvorfor skal den vinde?
8: Det synes jeg, at den skal, fordi vi er mange, der bliver været til den koncert. Og så sidder der garanteret nogen ude i højtalerne, han har sagt ved højtalerne, der har været. Og jeg er så misundelig, hvis jeg har været til koncert med dem. Og så er det vigtigt for mig lige at sige, at jeg har også kun hørt den med Kim Larsen og Cuban, ikke? Mm. Ja, men det var fedt. Og jeg synes bare, det er fed dansk musik, der rykker, ikke?
7: Og Christian, dit bud, det er jo altså blæst med Elsker dig så meget. Hvorfor lige, hvorfor skal den sang vinde?
9: Igen, mega god oplevelse på Smukfest, og det tænker jeg tilbage på som et godt live koncertminde. Så det er mit bud.
7: Godt. Jamen, jeg skal ikke holde på spændingen længere. Jeg lukker afstemningen nu, og så kan jeg fortælle, at med 79% af stemmerne, så er det den her, der har vundet.
8: Nej, og første gang, Stig, jeg er her.
7: Tillykke med, her er det Gasoline og det bedste til mig og mine venner. Og så er der jo mere quiz lidt senere.
8: Nyd den.
10: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celestin. De siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste.

0: Og her forlader vi Gasoline. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening vil have stoppet produktionen i havbrugene ved Horsens Fjord og Asvig nord for Juelsminde. Havbrug er de her netbuer, der bliver brugt til at opdrætte fisk på havet. Selvom de lige nu drives lovligt, så har ingen af dem placeringstilladelse til også at kunne ligge der i fremtiden. Derfor så mener Torben Kås, der er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, at produktionen skal stoppes, til det er afgjort, om de lever op til miljøkravene.
3: Miljøstyrelsen har udarbejdet habitatsvurderinger af området. Altså vurderinger af, kan naturen tåle, at de havbrug, de ligger her. Og den habitatvurdering, den siger, at det kan naturen ikke. Naturen kan ikke tåle, at de fem havbrug, de ligger samlet på den plads der.
2: Men det mener René Christensen, der er direktør for Produktionsforeningen for Havbrug, ikke være sund praksis at starte, når det netop ikke er lavet færdige miljørapporter for havbrugene.
4: Det vil jo danne præcedens for alt muligt. Det vil jo også betyde, at hvis vi har truet bestanden, så vil sportsfiskerne heller ikke kunne få lov til at fiske, fordi så kunne det jo potentielt true bestanden yderligere. Og der lever vi jo heldigvis i et retssystem, så der arbejder man jo indtil dokumentationen er på plads.
2: Han tror også på, at der kommer til at ligge havbrug ved Horsens Fjord, efter Miljøstyrelsen har arbejdet med miljøgodkendelser og placeringstilladelser for landets havbrug.
4: Og det er også rigtigt, at der er nogle ting, hvor man akkumuleret set vurderer, at der kan være en potentiel risiko. Men det er også nogle ting, hvor vi potentielt også kan justere på nogle mindre parametre.
2: Miljøministeren sagde i et samråd i Folketinget onsdag, at hun ikke vil lukke havbrugene, men forventer, at sagen i Miljøstyrelsen vil blive afgjort i løbet af næste år. Og det er selvfølgelig Maria Reumert Gjerding fra SF, der er miljøminister. Det er blevet en mere bøvlet start på efterårsferien end ventet for mange. Dagen har budt på mere eller mindre togkaos, i hvert fald hvis man skulle fra Trekantområdet og østpå. Der har nemlig været brand i et såkaldt relæhytte, der styrer togsignalerne ved Aarup station på Fyn, hvilket har resulteret i forsinkelser og aflysninger. En af dem, der tidligere på dagen skulle vente mere end en time i Fredericia for at komme til København, er Kasper Nielsen fra Kolding.
5: Det er ikke så fedt, at man skal bruge så lang tid på at vente. Jeg skal også tilbage igen sammen i dag, så det er sådan, det er en lang dag, jeg har. Så det er sådan, det udskyder bare det hele rigtig meget. Så jeg pendler fast med DSB sådan rimelig ofte.
2: Jan Sørensen skulle med familien til Kulturnat i København og havde derfor ikke så travlt med at komme afsted.
6: Det er fint nok for os, men jeg kan godt se dem, der er afhængige af og skal være frem i tid og sådan noget. Det er frustrerende, men vi tager stille og roligt.
2: Der er indsat togbusser i stedet for regionaltog mellem Fredericia og Odense, og DSB opfordrer til at tjekke din rejse på rejseplanen for eventuelle forsinkelser og aflysninger på alle afgange østpå resten af dagen. Og så til et kig på vejret, efterhånden mest skyet og udbredt regn. Temperaturer mellem 10 og 13 grader, og så er der en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Hedegaard sammen med Lukas Forkammer og Happy Home. Nu er klokken 16.37, så...
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, for jeg har jo stadig besøg af DJ Christian og DJ Stig. Og Stig, du klarede dig altså bedst, da lytterne skulle stemme om jeres sange. Så tillykke med den første del af sejren her.
2: Tak for det.
0: Nu skal vi altså til anden runde i vores lokale DJ-battle her. Det er her, hvor I jo skal være hurtige. Det er jo meget enkelt. Jeg spiller et enkelt sekund af en sang, så skal I gætte kunstner og titel. Er I med på den?
3: Ja, tak. Ja.
2: Meget spændende.
0: Og altså, måden I melder ind på, det er, at I siger jeres navn. Og så derefter, så finder jeg ud af, hvem der skal svare. Og så navn og titel på kunstneren her. Og vi skal have begge dele, for at man har vundet. Og jeg fortsætter altså temaet fra tidligere. Jeg har fundet sange med store danske live-navne. Så er I klar?
3: Ja.
0: Første kommer her.
4: Vi tænker på dig, mor.
3: Christian.
0: Christian?
3: Det er Benjamin Hav, og du ligner min mor. Du bliver helt sur.
0: Det er rigtigt, men der er en mere med.
3: Det er Lucas Graham.
0: Og lad os lige prøve at høre.
4: Vi tænker på dig, mor.
0: Og det var den korte version af den, men du har fuldstændig ret.

0: Respekt til Christian.
1: Ja. Er der nogen af jer, der har prøvet at være i kontakt med Benjamin Havn?
0: Ja, desværre ikke.
1: Nej.
2: Også en stor oplevelse.
1: Ja, så altså jeg må sige, det er, hvis jeg skulle skrive min største danske koncertoplevelse, så skulle det nok næsten være Benjamin Hav. Det er helt vildt, så meget liv, de kan skabe på den scene, og så meget fællesskab. Altså, Stig, det vil jeg sige, det er en klar opfordring.
0: Hvad hedder det? Altså prøv, han virker bare. Altså danskerne har taget ham til sig big time, også til festerne, ikke?
2: Mm-hmm. Ja, sikkert. Ja.
1: Og den her, det er også sådan en sang, der virker, eller hvordan?
3: 100%.
1: Godt, jamen 1-0 til dig, Christian.
0: Jamen, og så... den her, den taber jeg, fordi han er meget hurtig, end jeg er.
1: Jamen, nu får vi se. Sang nummer 2 kommer her.
0: Ja, det er Medina. Undskyld, Stig.
1: Ja?
0: Og nu når jeg jo ikke at tænke mig om, for nu skal jeg også lige kunne sige, hvad nummeret hedder jo. Det er vi to. Nej, det er det ikke, kan jeg se på dig. Nå, så tabte jeg den.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Den lyder sådan her.
0: Ej. Ja, men prøv at høre. Prøv at høre, den kører 125 beats i minuttet. Og den er fed at mixe ind i Nick & Jay og Hot og sådan nogle ting, blandt andet. Ja. Hvordan kunne jeg dog miste det? Beklager.
1: Og en god gammel kending, et nummer, der faktisk er 18 år gammelt, fandt jeg lige ud af.
0: Ja. Sådan går.
1: Vildt. Men også et nummer, du bruger, eller hvad?
2: 100%. Mega, altså meget Medina er mega stort hit på dansk gulvet.
1: Jamen altså, indtil videre, så står det altså 1-0 i quizzen, Christian, så vi får lige se, der kommer en sådan death, bliver det vel ikke, men du kan i hvert fald nu udligne Stig lige om lidt.
0: Jamen jeg har godt med at høre, selvtilliden er ikke lige så stor her, men vi ser, hvad der sker.
1: Ja, men vi vender tilbage lige her, der skal vi have Sienna Sparrow og Material Lover.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: One-Two her om midt i en drøm. Klokken er 16.46, og vi er midt i et DJ-battle. Og det er lidt mærkeligt, at man ikke lige ved at spille en kaling for det, men det er også fuldstændig ligegyldigt. Den kommer her.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ-battle.
0: Ja, fordi jeg har altså besøg af DJ Stig og Christian, og vi er i gang med anden runde af DJ-battlet. Og ja, altså,
2: der er en, der ikke klarer sig så godt.
0: Nej, men du vandt jo først den del med sangen, hvor der skulle stemmes. Men Christian, det gik lidt bedre for dig her i quizzen, hvor det står 1-0 til dig lige nu. Så du kan sådan set du kan udligne den samlede stilling, og Stig, du kan udligne i quizzen her. Og reglerne er altså de samme nu, at jeg har taget et stort dansk koncertnavn. Jeg har fundet 1 sekund af en sang, og så skal jeg altså præsentere jer med jeres navn. Og så melde ind, hvad det er for en sang. Er I klar til den sidste her?
3: Yes,
2: det er vi. Ja tak, det er D.A.D. Eller Disneyland After Dark.
0: Og vi skal lige... Hvem er det, der siger noget her?
2: Undskyld. Ah, det er Stig for pokker. Undskyld. Nå, nu er det første gang, jeg er mandet til at spørge om noget, ikke? Fordi hvis nu jeg dummer mig nu, så får han, Christian, vel forhåbentlig lov til at svare, så han kan få pointet.
0: Ja, ja.
2: Er det godt? For ellers er det jo en lidt unfair måde, jeg udligner på, kan man sige. Ikke? Godt. Jeg er jo nødt til at sige Bad Craziness.
0: Lad os da lige høre.

0: Jamen, det var da fuldstændig rigtigt. Bad Craziness med D.A.D. Og jamen, altså, har I nogensinde været til D.A.D.-koncert?
1: Det har jeg.
2: Mange gange.
0: Ja.
1: Også gode oplevelser.
2: Hvad hedder det? Nu spurgte du mig jo tidligere, om det var svært at vælge. Og mit andet bud var faktisk Disneyland After Dark. Men vil jeg sige det, fordi det er Disneyland After Dark-pladen. Jeg har taget Sleeping My Day Away som nummer to, hvis ikke man kan sige, at jeg var gået med gasolin nummer. Ikke? Jeg elsker simpelthen D.A.D. Ja. Det er fed dansk rockmusik, altså.
0: Jamen altså, I klarede jer begge to rigtig flot i den her quiz, så jeg vil sige, at I får sådan en her for nu. Og så lige om lidt, så skal vi lige have kigget på den samlede stilling. Her der er det Lady Gaga og The Dead Dance.

0: Lady Gaga gav os her The Dead Dance, og så er klokken 16.52. God eftermiddag, Mads Rossen Nørgaard.
1: God eftermiddag, Lars.
0: Det er dejligt at have dig, fordi du kan jo fortælle os om trafikken, og jeg har en fornemmelse af, at du har meget på hjerte i dag.
1: P4-trafik med melding om køkørsel på E45 i sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Du møder køen frem mod 59 Hornstrup, og det løsner op på den anden side af Vejle Fjordbroen. Det skyldes en blanding af ferietrafik og vejarbejde. Det giver også kø til dig, der kører på rute 18 fra Herning mod Vejle. Her møder du køen frem mod motorvejskryds Vejle. Det giver også anledning til tæt trafik på flere af vejene i og omkring Vejle, hovedsageligt på Horsensvej fra centrum og frem til motorvejen, men du skal være forberedt på tæt trafik flere steder. Så en melding fra skinnerne, hvor du skal være opmærksom på færre tog og længere rejsetid mellem Fredericia og Odense. Det skyldes en signalfejl, som forventes at stå på resten af i dag. Så husk at holde øje med din afgang på rejseplanen.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og så er det altså på tide, at vi lige får set på resultaterne her i vores DJ-battle, hvor jeg har besøg af Stig Malling og Christian Daggaard, to DJ's, som har battlet. Og Stig, ja, du vandt jo altså sangkonkurrencen, om man så må sige. Der var flest, der stemte på gasolinen. Hvordan havde du med det?
3: Ja, jeg er jo typen, der på samme tid gerne vil vinde, og så får jeg dårlig samvittighed, når jeg vinder, fordi så synes jeg jo, Christian har skulle have vundet, ikke? Men hvis jeg må have lov at sådan lige tage den derfra, så vil jeg sige tusind tak, fordi at folk derude, de delte min begejstring for Gasolins musik. Det er egentlig der, jeg er, tror jeg.
0: Christian, hvordan har du det med det, at Stig ville egentlig gerne have givet dig sejren?
4: Ja, det er pænt af ham, men jeg synes også, at Gasolin er et fremragende bud, så jeg forstår det godt.
0: Ja. Så havde vi altså også quizbattlet her, hvor det faktisk endte uafgjort. Og Christian, du erkendte bagom, at du havde nok ikke kunne tage den sidste.
4: Jeg var ikke i tvivl om, det var D&D, men jeg var faktisk lige på, om det var Sleeping Modeway som nummer. Så okay. Jeg havde nok gættet forkert.
0: Ja. Og der blev du altså uafgjort. Det betyder, at den samlede vinder, det er dig, Stig, i din debut her som DJ.
3: Jamen altså, jeg er simpelthen så ydmyg, men vildt glad. Tak.
0: Jamen altså, jeg vil gerne sige tusind tak for, at I kom begge to. Og Christian, jeg håber, at din hjemtur bliver lettere end turen herned, fordi det var noget bøv. Og så altid lyt til P4, så har man jo trafikmeldingerne, men det hjælper ikke noget, når først køen er der.
3: Kan jeg nå at ønske alle god efterårsferie?
0: Jamen, og i lige måde, og god efterårsferie til jer. Er det sådan en efterårsferie, hvor der skal køres nogle job hjem, eller hvordan?
3: Der er muligvis lige et bryllup i morgen.
0: Okay.
4: Jeg har også lige en rund fødselsdag i morgen.
3: Ja. Der er en Sille og en Lukas, der skal giftes.
0: Så der er noget på vej. Godt, tusind tak, fordi I ville tilbringe fredag eftermiddag sammen med mig, og tak for god ro og orden i vores digitale verden.
4: Tak.

Cover North sammen med Stine Bramsen og 32. Kritikken er hård, efter det nu er kommet frem, at det er IT-virksomheden Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største CPR-læk i Danmarks historie. Det har Rune Styrup Hansen mere om i Radioavisen. Han er klar efter Nick & Jay her med KBH.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Nick & Jay Gæres KBH, og så er klokken 17.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registeret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10? Så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
4: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærer, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
1: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
5: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
1: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
6: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pensionen, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
1: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
6: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
1: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker, Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevær, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radiovis er Henrik Hensley. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
7: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med melding om tæt trafik på E45 fra Aarhus mod Vejle og på rute 18 fra Herning mod Vejle. På E45 bliver det tæt frem mod 59 Hornstrup og på rute 18 bliver det tæt frem mod Motorvejskryds Vejle. Trafikken løsner op igen på den anden side af Vejle Fjordbroen. Du skal også være forberedt på tæt trafik ved flere steder i Vejleområdet, hovedsageligt på Horsensvej i begge retninger frem mod motorvejen. Skal du med tog, skal du være opmærksom på, at der er færre tog og længere rejsetid mellem Fredericia og Odense på grund af en signalfejl, så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og jeg har en lille anekdote fra i går aftes. Der var jeg til koncert på Godset i Kolding med et orkester, der hedder Smag på dig selv. Det består af to saxofoner og en trommeslager, og det er en meget usædvanlig kombination. Der er ikke nogen, der synger andet end den ene af saxofonisterne. En gang imellem tager saxofonen væk, og så råber ind i sin mikrofon. Men altså, det giver noget helt specielt. Og altså, jeg vil også sige, det var lidt af et wake-up call, da de startede, for det lød sådan cirka sådan her. Dybere og endnu mere voldsomt. Og sådan blev det ved, og det var altså en temmelig stor oplevelse. Og den her eftermiddag, der kigger vi lidt på koncertoplevelser. Det gjorde vi i DJ Battle, og vi har altså også spurgt ude på gaden. Min kollega Lukas Nielsen har spurgt, hvad den største koncertoplevelse folk har haft. Og han mødte blandt andet Grete Strandløv, som fik sin største koncertoplevelse i en park i Odense.
3: Det var med Leonard Cohen i Odense. Jeg kan ikke huske, hvad parken hed, men det var inde midt i byen, og det var fantastisk lun sommeraften, og så den der gamle mand, der bare kan det hele.
4: Er det fordi, du er kæmpe fan af Leonard Cohen?
3: Ja, jeg kan rigtig godt lide ham. Ja, så det er godt.
2: Og det kan jeg nu altså også huske. Jeg tror faktisk, jeg har været til den samme koncert. Det var også en kæmpe oplevelse. Men hvad har været din største koncertoplevelse? Jeg hører også gerne fra dig på sms'en. Send mig en sms på 1212. Skriv 3K. Lav et mellemrum og fortæl om din største koncertoplevelse. Det kunne for eksempel være, at du har været til koncert med Malte Ebert på Jelling og hørt Sæt det fri eller et andet nummer. Det kan også være en stor oplevelse. Og her, der får vi altså Malte Ebert.

0: Malebert, sæt det fri. 17.13 er klokken. Sidst 4 millioner kroner. Det er overskuddet fra dette års Jelling Musikfestival, og nu skal de altså deles ud, traditionen tro. Hvert år der donerer Jelling Musikfestival nemlig under overskuddet ud til forskellige foreninger og almennyttige formål, så pengene kan komme ud og leve i lokalområdet. Og Lukas Nielsen, du er taget på besøg hos nogen, der har fået en del af sidste års overskud.
1: Og nogle af dem, der har fået glæde af de her penge her, de padler rundt ude i Vejle Fjord og er på vej mod mig lige nu. Jeg har trukket ind under læ, fordi det er faktisk ikke særlig godt vejr. Jeg ved ikke, om det er godt vejr til at ro i. Det kan jeg spørge dig, Michael Brask. Fordi I har fået nogle af de her penge her fra overskuddet fra Jelling Musikfestival. Hvad har I brugt pengene på?
2: Jamen, vi har brugt pengene på nye kajakker simpelthen. Investeret i en 3-4 kajakker herned til, så vi har noget nyt til at tilbyde vores medlemmer. Så helt nye kajakker har vi fået ud af det, vi har fået fra Jelling, og det er vi super, super glade for.
1: Og hvad betyder det for jer som forening at kunne tage del i de her midler her, som Jelling Musikfestival har i overskud?
2: Det betyder rigtig meget for os. Pengene gør jo, når vi får en donation her, at vi har mulighed for at gå ud og købe nye både, give vores medlemmer noget nyt grej at arbejde med og dyrke deres sport i, og det er mega, mega vigtigt for os. Det betyder også, at vi ikke tager på vores egen kapital, når vi har muligheden for at få pengene ind på den måde, så det er en rigtig stor tilfredsstillelse for os.
1: Ja, du sagde til mig tidligere, at mange af jeres medlemmer herude i Vejle Kajakklub faktisk er frivillige til festivalen. Føler man så også, at man faktisk får noget ud af den indsats, man ligger på festivalen?
2: Ja, vi må jo sige, at den tilgængelighed, vi fik fra Jelling, den gav et kæmpe smil hernede. Også ligesom hvor de folk, vi har hernede, der hjælper på Jelling, de synes, at nu får vi lidt tilbage igen til den forening, vi er i, og det, til den sport, vi dyrker. Så det der er super, super fint, at hvad skal man sige, tråden der ligesom hænger sammen her.
1: Og nu sejler de her 4 kajakker rundt ude i Vejle Fjord her, og I ligger selvfølgelig i nærheden af Jelling Musikfestival. Føler man sig lidt heldig med at ligge et sted, hvor man kan søge sådan nogle midler her for gavn af, at der er sådan en stor festival her i nærområdet?
2: Ja, det gør vi bestemt. Altså, vi synes, at vi er heldige, at vi ligger så tæt på Jelling. Det er klart, der er mange muligheder for at søge penge, men det der med at kan søge noget lokalt og søge for eksempel ved Jelling, det er jo super, super fedt, at vi er i nærheden af den. Så det er rigtig godt for os.
1: Og kunne I så se jer selv søge om midler igen i år, nu når det her nye overskud er blevet præsenteret?
2: Det kunne vi da rigtig godt. Altså, vi kunne da godt tænke os at prøve at søge igen ude i Jelling. Det er der ingen tvivl om det. Altså, alt nyt, vi kan få til vores mennesker eller vores ungdomsafdeling hernede, så de kan nyde deres sport perfekt i en rigtig godt grej. Det er lækkert for os. Det er godt for os.
0: Og så lød det altså fra Michael Brasch, der er formand for Vejle Kajakklub. Og man kan ansøge om de her midler frem til 2. november kl. 8.

Og det var en koncert, jeg gerne ville have været til med Natasha, men det lykkedes mig altså desværre ikke, inden hun døde. Men den her eftermiddag, der samler jeg på koncertoplevelser på sms'en. Skriv en sms til mig på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad din største koncertoplevelse har været. Peter har skrevet U2 i Forum 2001 på deres første koncert i Europa. Det må jo have været det år i hvert fald. Det var en varm sommerdag, og Forums klimaanlæg kunne ikke følge med. Alle endte med at stå i bar mave, selv Bono. Jeg tænker, fordi de der musikere, de er vant til lidt af hvert, så det må have været temmelig varmt, så selv Bono tog tøjet af. Jeg hører også gerne fra dig. Send mig en sms på 1212 og fortæl om din bedste koncertoplevelse. Her, der er det Ed Sheeran. Assez sammen.

0: Ed Sheeran, Azizam, og så blev klokken 17.22. Mads Rossen Nørgaard. Det er jo et godt tidspunkt at kigge ud i trafikken. Hvordan går det med det?
1: P4 Trafik med en melding om tæt ferietrafik på E45 fra Aarhus mod Vejle. Det bliver tæt frem mod 59 Hornstrup, og det løsner op i takt med, at du kommer hen over Vejle Fjordbroen. Du møder også kø på rute 18 fra Herning frem mod Mosevejskryds Vejle. Dette giver også anledning til tæt trafik på Horsensvej i retning mod Vejle, når du kører frem mod motorvejen. Og skal du med tog, så skal du være opmærksom på, at der kører færre tog mellem Fredericia og Odense, og der også er længere rejsetid på stræk. Så husk at holde øje med din afgang på rejseplanen.

0: fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
0: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
0: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
3: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
4: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Nu er Magnus Damborg klar med nyheder til os, for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det blev til et overskud på 4 millioner kroner til årets Jelling Musikfestival. Festivalen, der siden den startede i 1989, har været non-profit, deler altid ud af overskuddet til foreninger i lokalområdet. En af de foreninger, der sidste år fik en bid af overskuddet, er Vejle Kajakklub, fortæller formand Michael Brasch.
3: Vi har brugt pengene på nye kajakker simpelthen. Investeret i en 3-4 kajakker herned til, så vi har noget nyt til at tilbyde vores medlemmer. Så helt nye kajakker har vi fået af det, vi har fået fra Jelling, og det er vi super, super glade for.
2: Han indrømmer, at de er lidt forkælet ved at ligge tæt på en festival som Jelling Musikfestival, der stort set altid har penge at dele ud af.
3: Så vi synes, at vi er heldige, at vi ligger så tæt på Jelling. Det er klart, der er mange muligheder for at søge penge, men det der med at kan søge noget lokalt og søge for eksempel ved Jelling, det er jo super, super fedt, at vi er i nærheden af den.
2: De seneste 5 år har mere end 27 millioner kroner blevet delt ud. Man kan ansøge om midlerne for den nye pulje frem til 2. november. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening vil have stoppet produktionen i havbrugene i Horsensfjord og ved Asvig nord for Julesminde. Havbrug er de netbuer, der bliver brugt til at opdrætte fisk på havet. Selvom de lige nu drives lovligt, så har ingen af dem placeringstilladelse til også at kunne ligge der i fremtiden. Derfor mener Torben K., der er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, at produktionen skal stoppes til det afgjort, om de lever op til miljøkravene.
4: Miljøstyrelsen har udarbejdet habitatsvurderinger af området, altså vurderinger af, kan naturen tåle, at de havbrug, de ligger her? Og den habitatvurdering, den siger, at det kan naturen ikke. Naturen kan ikke tåle, at de 5 havbrug, de ligger samlet på den plads der.
2: Men at lukke dem, det mener René Christensen, der er direktør i producentorganisationen for havbrugene, ikke vil være sund praksis at starte, når der netop ikke er lavet færdige miljørapporter for havbrugene.
5: Det vil jo danne præcedens for alt muligt. Det vil jo også betyde, at hvis vi har truet bestanden, så vil sportsfiskerne heller ikke kunne få lov til at fiske, fordi så kunne det jo potentielt true bestanden yderligere. Og der lever vi jo heldigvis i et retssystem, så der arbejder man jo indtil dokumentationen er på plads.
2: Han tror også på, at der i fremtiden kommer til at ligge havbrug ved Horsensfjord og Asvig. Også efter Miljøstyrelsen har arbejdet med miljøgodkendelser og placeringstilladelser til havbrugene.
5: Det er også rigtigt, at der er nogle ting, hvor man akkumuleret set vurderer, at der kan være en potentiel risiko. Men det er også nogle ting, hvor vi potentielt også kan justere på nogle mindre parametre.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF sagde i et samråd i Folketinget onsdag, at hun ikke vil lukke havbrugene, men forventer, at sagerne i Miljøstyrelsen vil blive afgjort i løbet af næste år. Og så til et kig på vejret i aften. Først overskyet med udbredt regn, men det klarer op efterhånden. Og i nat, der var det vekslende skydække og spredte byer. Temperaturer ned mellem 6 og 13 grader, lunest ved kysterne.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: græder nu. Berg, og hvem er det, der græder nu? Klokken er 17.40, og den her eftermiddag, der samler jeg jo på koncertoplevelser. Og jeg hører gerne fra dig, hvad har været din største koncertoplevelse igennem tiden? Eller oplevelser, hvis du ikke sådan kan vælge. Jeg hører så også gerne om flere oplevelser. Send mig en sms på 1212-3K, lav et mellemrum, og så fortæl om din største koncertoplevelse. Min kollega Lukas Nielsen har været på gaden i Vejle for at høre om de fedeste koncertoplevelser, folk har haft. Og Anne Frislunde fra Jelling, hun fik altså sin største koncertoplevelse, da hun tilbage i 00'erne var på festival i hjembyen Jelling. Det var selvfølgelig Jelling Musikfestival.
1: Min fedeste oplevelse har været at se B.B. King på Jelling Musikfestival.
2: Kan du huske, hvornår?
1: Det har nok været i 2007 eller 2008.
2: Hvad gjorde den oplevelse så fed?
1: Han er bare en kæmpe legende, og så er han jo mega gammel og har været spillet hjemme i højtalerne i stuen for evigt, så det var sjovt at se ham in real life.
2: Og du er nok glad for, at du nåede det, inden at han så gik bort?
1: Det er jeg. Den skal fortælles videre, den historie.
0: Og det var vist nok i 2004, at B.B. King var på Jelling Festival. Han gik også under navnet Riley B. King, og den amerikanske bluesmusiker, han døde i 2015. Og et af hans største hits lød sådan her. Ja, det her er Thrill Is Gone og er fra 1969, og han vandt faktisk en Grammy for Best Male R&B Vocal Performance, og han har jo også lavet et nummer sammen med YouTube, så der er mange, der har hørt meget til B.B. King. Og som sagt, så hører jeg også gerne fra dig på sms'en om din fedeste koncertoplevelse, og jeg har fået den her, som vækker visse minder hos mig, fordi der står her helt klart Emmylou Harris and the Nash Ramblers i Musikhuset Aarhus ca. 1993. Det var en koncert, jeg faktisk også var til, og det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Et bluegrass band sammen med Emmylou Harris, som hvor de alle sammen spillede, så englene sang, og de var så meget op at køre. Det sluttede faktisk med, at Emmylou Harris hævde stikket ud af sin guitar, stillede sig frem på scenekanten og sang en sang uden mikrofon eller noget for de der 1000 mennesker, der sad så stille, som man kunne høre en knappenål falde til jorden. Og man kunne tydeligt høre Emmylou Harris. Det var en vild oplevelse. Men hvad var din største koncertoplevelse? Send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted til 1212 med den. Her er det The Police, Every Breath You Take.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig. Det gør den egentlig heller ikke, når man er til live-koncert. Det kan altså være en stor ting, som man kan have med sig i lang tid efter. Og derfor så samler vi altså på koncertoplevelser den her eftermiddag. Få en sms her, hvor der står Malurt i Musikhuset i Aarhus og AHA i Royal Arena. Begge i 2022 har været store oplevelser. Og vi har altså også sendt kollega Lukas Nielsen ud på gaden i Vejle for at spørge, hvad den fedeste koncertoplevelse har været. Birgit Jørgensen, hun fik sin store og rørende og ikke mindst kæmpestore koncertoplevelse på et fodboldstadion i Aarhus.
1: Jeg tror, jeg tager Eagles. Det var på det der fodboldstadion i Aarhus. Også en dejlig sommeraften. Jeg græd. Så smukt var det.
2: Hvad var det, der gjorde det så smukt?
1: Det var bare, at de var der og deres musik. Det var godt.
0: Ja, det er altså bare fantastisk nogle gange, når man får lov til at høre sine idoler. Eagles, et af 70'ernes helt store nævner, har blandt andet jo skrevet den her.

0: Og selvom det her rockband jo ligesom har nogle år på banen, så er de altså stadig aktive. Det er dog lidt tid siden, de har været i Danmark. Det var tilbage i 2019, der gav de koncert i Royal Arena. Katja har også haft en ret god koncertoplevelse. Hende mødte Lukas Nielsen nemlig også.
1: Horse Girl. Ikke i år, men sidste år på Roskilde Festival.
2: Og hvad gjorde den så speciel?
1: Jeg vidste ikke helt, hvad det var, at vi skulle hen til. Og så var vi der bare lige pludselig. Og så havde jeg taget en fiskestang med, som jeg stod og hoppede med. Og så fiskede jeg små shots i den, kan jeg huske. Og nu lytter jeg til Horse Girl i badet.
0: Og det var altså også en stor oplevelse for Katja, og det har lyttet noget den her stil. Det her er indiebandet Horse Girl og nummeret Beautiful Sun. Og jeg vil også gerne lige høre fra dig, hvis du her på faldrebet har en god koncertoplevelse. Send mig en sms på 1212. Skriv

0: Moleko, dum for dig. Klokken er 17.54. Hvordan går det i trafikken, Mads Rosen Nørgaard?
1: P4 Trafik med melding om fortsat tæt køkørsel på E45 fra Aarhus mod Vejle. Trafikken bliver tæt efter 59 Hornstrup og løsner op i takt med, at du kører over Vejle Fjordbroen. Det skyldes en blanding af ferietrafik og vejarbejde på broen. Det har også givet anledning til tæt trafik på flere af vejene i Vejleområdet, men de er så småt aftaget. Du kan stadigvæk møde trængsler ved enkelte knudepunkter i Vejle by, men ligner nu mere normal sen eftermiddagstrafik. Og skal du en tur med tog fra Jylland mod Fyn, så skal du være opmærksom på, at der kører færre tog mellem Fredericia og Odense, og du vil opleve længere rejsetid på strækningen. Du kan læse mere på DSB's hjemmeside og holde dig opdateret med din afgang på rejseplanen.

Rasmus Seebach og søn sammen på Sprækker. Det bliver en aften med topopgør i Liga her på kanalen. I første division i fodbold, der tørner Hvidovre og Vejle sammen. Og lidt senere kan Isligaen byde på et møde mellem Frederikshavn og Herning. Det hele bliver krydret med Superliga-fodbold fra Farum. FC Nordsjælland får besøg af OB. Og Liga efter radioavisen i aften med Thomas Loft og Morten Havsborg i studiet.

0: Jonas Brothers og Wings. Klokken er 18.
1: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
2: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
1: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
3: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er fortalt deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
1: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
4: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
1: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
5: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
1: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
6: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
7: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
6: Ja, det er så anden gang. Det er sådan halvanden gang, har jeg brugt det før. Men...
7: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
6: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidelige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
7: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
6: Jeg står jo her med ridderkorset af Dannebrog.
7: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
6: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
7: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
6: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
7: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
6: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til, måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
1: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
6: Det var rigtig godt. Det var... Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget retten. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
1: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
8: Det her er P4.

0: Dua Lipa var det her. Don't Start Now.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Nu har der været landskabspause. Superligaen har ligget stille. Og hvordan starter man så op igen? Gør man det sådan stilfærdigt eller med fynd og klem? Vi starter med fynd og klem. Topopgør i første division.
0: Hvem er det, der spiller?
2: Ah, nu stopper
0: du. Nej, jeg prøver at spille revy. Vejle mod Hvidovre.
2: Vejle mod Hvidovre.
0: Ja, de
2: er allerede i gang. Jeg har set frem til det her opgør. Og altså, det er jo to hold, der har skilt sig ud i toppen af første division. De har lavet et udbrud.
0: Ja.
2: Så det har vi at se frem til. Også topopgør, og det er din sport. Ishockey i aften.
0: Lidt overrasket, Frederikshavn Vejle Aarhus, der ligger deroppe i toppen af Metalligaen. De var jo ved at gå bankerot for et par år siden. Nu ligger de så der og tager imod de forsvarende mester i dag. På hjemmebane møder Frederikshavn Vejle Aarhus Herning Blue Fox kl. 19.30. Øvet med tre andre kampe. Fuld plade i Metalligaen.
2: Jeg synes, det er en flot start, men vi har også Superliga oveni.
0: Det kan du tro, det er i Farum, hvor fynboerne har taget turen over Storvoldsbroen for at komme ind og måske få sådan et par på kassen, sådan målmæssigt i hvert fald. Det kan godt være et svært sted at spille Farum på en fredag, specielt når man er uden, så måske ikke har så meget tur i den for tiden. Vi får se, hvordan det går, når FC Nordsjælland tager imod OB her kl. 19.
2: Og vi sender hele vejen frem til kl. 22. Det betyder, at vi også på et tidspunkt skal omkring Harlem Globetrotters 100-års fødselsdag i år. De kører stadigvæk på.
0: Jeg havde ikke troet egentlig, at jeg skulle dække Harlem Globetrotters, da jeg kørte på arbejde. Men
2: det skal vi.
0: Man kan blive så overrasket.
2: Fødselsdag.

0: sammen med Darlen Lillehus i Jylland, og det er jo et ægte topopgør i første division. Hverken Hvidovre eller Vejle har prøvet at tabe i denne sæson. Det er altså i 9 kampe, og nu støder det sig sammen Hvidovre med et forspring på 2 point ned til Vejle, der ikke scorede her i kampens start.
1: Snart vil jeg bringe nyheder fra badmintons verden. Der bliver spillet Arctic Open, og det er hvorhenne, hvor den har spurgt? Det er i Vantaa i Finland, hvor 3 danskere potentielt kan spille sig i finaler, altså på både herre- og damesiden, vil jeg mærke, ikke? Lille update fra det er også fra her i Liga på P4. Så skal vi altså en tur til, jeg ved ikke, om det er lige så koldt som på de arktiske breddegrader, Andreas Kravl, men der er jo altid køligt i Farum, og nu er vi kommet over den der del af sæsonen, hvor det er sjovere at sidde herinde i det lune studie, end det nødvendigvis er at sidde udenfor og skulle kommentere. Og kunne det påvirke spillet en lille smule, sådan en Nordsjælland-OB-kamp, der også begynder at blive lidt rockholdt?
2: Ja, det tror jeg nu ikke, men det, jeg kan da sige, at det er debut til mine lange underbukser i den her sæson. Så man skal jo være velforberedt. Man er altid produkt af sin forberedelse, som Glenn Riddersholm altid sagde. Så jeg er forberedt med lange underbukser. Det er jo små 3 uger siden, at vi sidst havde fornøjelsen af Superligaen. 19 dage er der for eksempel gået fra OB fra deres seneste kamp til, de skal i aktion igen her. Så der kan det godt nå at blive nærmest flere årstider på så kort tid. Jeg synes ikke, at det er så koldt er det ikke her i aften, og der har været lidt støvregn, det er også holdt op. Og så er der den fordel ved kunstgræs trods alt, at det er jo ikke så påvirket over for vind og vejr, så der har været værløses U11-dreng ind og spille på det her og varme græsset godt op, så det er i hvert fald også fået masser af støvleknopper rundt omkring på sig her. Til den her første kamp i 10. runde, første kamp i Superligaen efter den lange, lange landsholdsperiode og et nyt opgør, hvor FC Nordsjælland kan tage et skridt længere op mod toppen og udbygge deres hjemmebanestatistik, som er helt forrygende. 4 kampe i Superligaen, 4 sejre, 7 kampe i alt, hvis man tager Europa med i den her sæson på hjemmebane, 7 sejre i alt. Og i det hele taget er det et år siden, at FC Nordsjælland tabte en kamp på hjemmebane. Og så kan I to selv gætte, og lytterne også med, hvem tabte de til for et år siden?
1: OB!
2: Ja, det er præcis.
1: Nej.
2: Jo, så er alle ting, der skulle tale imod OB i sådan en kamp her, altså udebane, kunstgræs, fredag aften, et hjemmehold, der altid vinder på Ride to Dream Park i Farum. Jamen altså, OB har faktisk de seneste par gange, de har været her, fået noget med hjem, og de vandt den der kamp sidste år. Jeg var her selv. 4-2, J-Roy Groth, han scorede hat-trick i anden halvleg, efter at have været blevet flået ude i pausen. Det dårlige er så, altså, han er så ikke med for Fynboerne nu her i aften. Men de har gjort det før. Det var lige i starten af november, for altså næsten et år siden.
1: Har jeg vundet noget?
2: Du har vundet ret til at være i selskab med Havsborg og mig de kommende timer.
1: Det er jo mere en straf.
0: Ej!
1: Nå, nej, det er ikke en dårlig start.
0: Ej, okay. Altså, det er godt. Du skal ikke betale skat af det.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det kan du vælge at fokus på. Og så er der også den gode musik.
1: Ja, på firmusikken.
0: Den kan du glæde dig over.
1: Kravl, vi taler lidt senere.
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, det er godt. Ja. Kampstart er klokken 19.

0: omtaler jo den gode P4-musik.
1: Ja.
0: Og den er jo nærmest personificeret med Feel Good Inc. her fra Gorilla sammen med De La Soul.
1: Og så fik jeg jo nævnt badminton, der foregår i Finland en Super 500-turnering. Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen efter en sejr i dag. Og på kvindesiden, der er der så to kvinder med. Nick Kristoffersen i den ene semifinal, og Mia Blichfeldt i den anden semifinal. Så potentielt en danskerfinale på kvindesiden i badmintonens verden. I en finale, der så kommer til at være på søndag.
0: Ja.
1: Semifinaler først, selvfølgelig, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Nå, næste punkt på dagsordenen.
0: Ja, jeg vil lige indskyde selvfølgelig vores topopgør i første division. Nu er der spillet lige små 20 minutter, der står 0-0. Hvidovre presser voldsomt på.
1: Ja, og en forhåndsberetning kan vi jo så tage. Henrik Lindegaard befinder sig på Vejle station. Byen pulser vel omkring Vejle Hvidovre.
2: Ja, der var i hvert fald masser af mennesker om omkring stadion, der jeg kørte forbi her for ikke så lang tid siden. Men der er så alt forskel et D og et T mellem Vejle Stadion og Vejle Station. Så hernede, der er det måske lidt mere frustration over de her forsinkelser, der er hen over Fyn i dag, der fylder.
1: Så er det godt, der er lang tid til, du skal på arbejde. Fordi når Maja Havsborg ligger i hver sin seng og sover, så er du godt i gang med at skulle kommentere. Der er testkamp. Danmark spiller to kampe. Det foregår over i Canada. Og det betyder så, at klokken 1 natten til lørdag, er der fodbold på tv?
2: Det er der.
1: I normale tider hos dem. Hvad bliver det for et opgør for danske kvindelandshold?
2: Det bliver to spændende opgør. Man kan sige, det er jo de første spæde skridt mod VM næste sommer. Danmark kvalificerede sig jo direkte til VM her i juni, som bare et af fire europæiske hold. Resten af Europa spiller stadigvæk play-off om at komme med til VM. Det behøver Danmark heldigvis ikke. Men det betyder så også, at man har måttet rejse lidt langt for at komme ud og få nogle kampe her i oktober. Og der er man så altså taget til Canada til to kampe, hvor man dels skal prøve det her med netop at rejse langt og være et uvant sted, ligesom man skal være til VM. Og så håber man også rigtig meget på, at man kan få noget rigtig god modstand, fordi at det har været, som Jakob Michelsen, landstræneren, sagde i ugens løb, det har måske været lidt for let. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt modgang.
0: Hvor befinder Canada sig cirka i det internationale hierarki i kvindefodbold, Lenniger?
2: Altså, sådan historisk rigtig højt. Altså, de er olympiske mester fra 2021. To OL-guldmedaljer i 10'erne. De sidste par år har været rigtig dårlige for kanadierne, hvor man er røget ud tidligt af OL i 24. Man røg også tidligt ud af VM i 23. Nogen kan måske huske den her drone-gate med nogle kanadiske medlemmer af trænerstaben, som spionerede på andre hold ved hjælp af droner og sådan noget. Det har været nogle frygtelige år, men ser man på det hold, som de stiller med i dag, den trup, de stiller med i dag, så er det altså et rigtig stærkt hold, og det er trods alt også nummer 9 på verdensranglisten, så en rigtig god modstander for Danmark.
1: En svær modstander for Danmark, men Danmark er også ubesejret her i de seneste års tid, hvor vi har spillet fodbold. Seneste nederlag var tilbage i EM 2025. Men det er vel også en kamp, når det er en testkamp, at det er nogle reserverne eller mange udskiftninger, man kommer til at spille med.
2: Ja, det har han i hvert fald lovet, Jakob Michelsen. Han har lovet, at der kommer 11 udskiftninger i løbet af kampen. Og så kan man jo selv regne ud, at det er et helt hold, der skal skiftes ud. Så vi skal have gang i masser af de der skilte med numre på i nat. Og det er jo den her kamp, den første af to kampe, hvor man skal have hele truppen i gang. Der er også 5 mulige debutanter i den danske trup. Så jeg tror også, at vi får nogen at se, som får deres landsholdsdebut i aften. Og så må vi så se, hvordan det går frem mod kampen på mandag, som så skal spilles i Toronto på VM-stadion der. Om det bliver en kamp, hvor Jakob Michelsen måske mere sådan vil prøve at sådan finde sin idealopstilling. Jeg tror, kampen den kommende nat bliver måske mere at se hele bredden i truppen, og det glæder jeg mig også meget til, fordi der er nogle spændende navne med, og det er som sagt første gang siden starten af juni, at de overhovedet skal spille. Så jeg synes egentlig, at det er en rigtig sjov og interessant kamp, der venter i nat.
1: Det er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag, at Danmark spiller kan ses på DR TV, og som mere normale tider mandag aften, altså dansk tid, 21:30 spiller de igen. Lindegaard, sover du før klokken 1, eller altså, tager du en lille skraber, eller holder du dig vågen? Hvad er planen?
2: Jeg holder mig vågen til og med kampen klokken 3, så skal vi lave lidt karakterbog og så videre, og sådan noget. Så jeg tænker, at ved 4-tiden, der lægger jeg mig på puden, og så kan jeg jo så også sige, at skulle der være nogen, der ikke helt holder det ud, så tror jeg også, kampen ligger på DRTV i morgen tidlig.
1: Okay, så håber vi, din rengøring på hotelværelset ikke kommer klokken 7.
2: Ej, der kommer skilt ud på døren og rødt lys, og hvad man ellers har.
1: Det er godt. God aften, Lenniger.
2: Lige måde.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Madonna, Sabrina Carpenter var det her med Bring Your Love.
1: 0-0. Første division topopgør. Næsten en halv time spillet. Jeg nævnte jo, at Hvidovre har presset hårdt på, men nu er Vejle ved at få bid i banen, og det er jo trods alt, at deres græs og kampen bliver spillet på. Har lige haft en rigtig god afslutning. Det gik så heller ikke ind. Så vi mangler det første mål i den kamp.
0: Godt.
1: Hvilket er jo en fin bro til første mål i det hele taget.
0: I FC Nordsjælland OB, vil jeg mærke, dagens Superliga-kamp, der starter kl. 19.
1: Ja, og du har jo været ihærdig i landskampspausen og har sikret os nye kasser med ligamuleposer, og det er gået hurtigt den her gang.
0: Yes, fire kasser er ankommet, og jeg har generet hele redaktionen ved at stå og rive døde papkasserne fra hinanden.
1: Den der lyd.
0: Ja, mens folk sidder og arbejder.
1: Præcis.
0: Men det ligger en stor bunke over hjørnet.
1: Jeg synes, vi skal fejre det ved at lave en ekstra præmie i aften, at man, hvis man er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, ikke bare vinder en ny indkøbt mulepose, men også vinder VM på P4 kuffertmærke, for det er jo efterårsferie.
0: Ja, det er da rigtigt. Man skal ud og rejse.
1: Ja, altså man når så ikke at få det med posten, men så kan man bruge det næste efterårsferie. Så går tingene op i en højere enhed. Og I ved, hvordan reglerne er. Altså man skal bare regne ud, hvornår det første mål kommer i den her Superliga-kamp, der begynder kl. 19. Kl. 19 også, der var der deadline for, at vi modtager bud i 12-12'eren, og det er jo 12-12, man sender sit bud ind til. Starter med P4, der var et mellemrum, fortæller mig, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, og så skriver man fornavn og efternavn og en adresse, der gør det muligt for postbudet at komme frem med pakken.
0: Ja, for ellers kommer man ikke rigtig frem, jo.
1: Nej.
0: Så er det bare kastet ud i intetheden. Om lidt skal vi tilbage igen til Canada.

0: One Republic, det nummer, der hedder Run. Jeg havde en onkel, som når han skulle nævne navnet på landet, der ligger lidt nord for USA, så sagde han jo, at det var Canada. Og selv som barn følte jeg, at det var en sær udtale. Men der er jo også langt dertil, så hvor skulle han egentlig vide bedre fra?
1: Men han har vel haft engelskundervisning i realen?
0: Nej, nå, okay. Det kan hunden bare med garantere dig for. Dengang gik man jo i skole i hver 5 år.
1: Nå,
0: ja. Så var det jo skud at tjene. Det var den gang.
1: Der er netop nattefjernsyn fra Canada, eller Canada her til aften i Montreal, hvor det danske kvindelandshold skal spille 2 testkampe. Den første er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag dansk tid. Og en, der så rejste lidt tilbage i tiden for at kunne være til stede fra Canada, er vores egen Tina Møller. Velkommen til, Tina.
2: Jo, tak. Det er skønt at rejse tilbage i tiden.
1: Jamen, det er jo godt, så får man lidt... jeg er dummet ud af matematik, men der er noget med det der tidsregning, der forvirrer mig en lille smule. Det skal vi ikke tale om. Vi skal tale om, at du har talt med en masse af de der spillere rundt omkring, og de glæder sig vel, også selvom det bare er en testkamp.
2: Ja, helt vildt. Altså, der er jo ved den her trup, at der er flere debutanter med, og de glæder sig jo i særdeleshed, fordi at mange af dem er jo faktisk blevet lovet at få noget spilletid, fordi Jakob Mikkelsen, han har tænkt sig at teste rigtig mange ting af. Og så er der jo de gamle gaver, som Pernille Harder, hun skal jo nok også få spilletid. Og sådan generelt, så synes jeg faktisk, at stemningen har været sindssygt god de gange, jeg har været til træning og til mixzone og været på deres hotel. De har også været ude og se noget NHL, ishockey, nogle af dem. Og så det er sådan meget afslappet, meget loose og brede smil og godt humør.
0: Ja, ja, afslappet og godt humør og alt det der, Møller. Men i sidste ende, så handler det jo for en stor del af de her spillere om at sikre sig en billet i den endelige trup til VM. Så det kan godt være, at de hygger sig, men der er alligevel meget på spil.
2: Jamen, det er der. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver ret spændende i aften at se den her kamp, fordi vi har jo, og vi ved jo også allerede nu, at Jakob Mikkelsen, han kommer formentlig til at udtage eller foretage hele 10 udskiftninger. Så der er jo mange, der er med ombud til at kunne tage en VM-billet, og der er rigtig mange, der skal vise sig frem i aften og så også på mandag. Så er der selvfølgelig masser på spil, men jeg tror først og fremmest, så er der jo dem, vi godt kender, dem vi godt ved, der er selvskrevet til det her VM til sommer, og så er der så måske en håndfuld, måske 8 stykker, der skal kæmpe om at få en ekstra billet. Så der er selvfølgelig meget på spil, men der er stadigvæk god tid til VM, vil jeg sige.
1: Træner Jakob Mikkelsen, ja, nu siger du, at han skal bruge kampen på at få testet det spiller af, der skal være nogle udskiftninger. Men hvordan tager man ellers på den i trænertruppen? Er det en kamp, du ved, det er fint nok, hvis vi taber, vi skal bare se, hvordan de spiller, eller går man også efter at vinde sådan en kamp her mod Canada?
2: Altså, man må altid gerne vinde, tænker jeg. Men det, som der er ved det, det er, at da jeg talte med Jakob Mikkelsen tidligere på ugen, der var han faktisk en lidt... Han synes, han savnede noget modgang. Og som han sagde, selvfølgelig har vi prøvet at være bagud med det her landshold, men vi har faktisk vundet alle vores kampe. Så i de 14-15 måneder, han snart har været landstræner, jamen der har det jo været en stor honeymoon. Det har været en stor dans på roser. De er kvalificeret tidligt til VM. De har vundet en masse kampe. Så han håber også, at de faktisk får noget modgang. Ikke at han håber, at de taber, men han har brug for at se, hvordan reagerer den her trup, når først de får noget modgang. Og det er altså et ret godt landshold, de møder i aften og på mandag. Så det synes jeg var meget sjovt at høre. Han håber på lidt modgang.
0: Ja, det er jo et godt landshold med et fint CV, som holdet er oppe mod i de her 2 testkampe. Hvordan oplever du ligesom den lokale interesse for en kamp, der jo ikke har det store på spil trods alt?
2: Jamen faktisk synes jeg, nu har jeg også haft kanadisk tv kørende på hotelværelse, hvor de allerede i tirsdags begyndt på deres sportskanal at spotte for de her 2 testkampe. Så jeg synes egentlig, at det virker som om, at de er med på, at der er fodbold i aften. Og de har også valgt at sige, at den her kamp det er faktisk en pride-kamp, hvor de sætter fokus på, at fodbold er for alle. Så der bliver lavet alle mulige aktiviteter omkring stadion og også op til kampen omkring, at det her det er en pride-kamp. Så jeg synes egentlig, at den har fået rimelig god opmærksomhed hernede. Og jeg har også været inde og læse på det kanadiske fodboldforbunds hjemmeside, at det her det er ikke bare en opvisningskamp. Det her det er en reel kamp, og de tager den meget seriøst. Canada har så også noget mere på spil, end Danmark har. Og det synes jeg også bare fortæller, at kom på stadion, se den her kamp, fordi det her det skal nok gå hen og blive et fedt opgør.
1: Det er så klokken 1 i nat dansk tid, at de spiller på DR1 og DRTV på mandag, der er så klokken 21.30, man spiller det næste opgør. Nu snakker vi lige med Lineker, og han skal kommentere hjemme fra DR-byen her til aften, eller her i nat. Ja, kan du tage en slapper egentlig, eller skal du i ruden, som vi kalder det i fagsprog?
2: Jamen, jeg skal faktisk lave lidt forskelligt. Jeg skal jo byde velkommen til den her kamp. Jeg skal lave nogle spillerinterviews, og så er jeg faktisk også blevet bedt om, der er noget, man kalder for et world feed, sådan så andre lande også kan komme ind og se den her kamp. Og der skal jeg lave interview med Jakob Mikkelsen på engelsk, sådan så man kan sende det interview ud. Så jo, jeg har faktisk sådan forholdsvis mange ting, jeg skal lave, og så håber jeg også på, at TV-avisen kl. 21, de synes, det er interessant nok til lige også sende en hilsen direkte til Canada og måske lige få mig igennem der. Så jeg kan sgu ikke bare tage en slapper, men jeg har også for arbejde. Jamen, så det er fedt.
1: Jamen, det er godt. Så skal vi ikke forstyrre mere i arbejdsdagen. Tina Møller, god fornøjelse.
2: Skal jeg ikke komme med mit bud på, hvornår der bliver skruet i opgøret med
1: endelig.
2: FC Nordsjælland? Altså, hallihallo.
1: Hvad siger du? Minutter, sekundtal?
2: Så siger jeg 13 minutter og 12 sekunder.
0: 13-12.
1: Det er noteret på havsbord med papir. Jamen ved du, hvis du tættest på, så sender vi en mulepose. Vi sætter den til din adresse i Danmark, vil jeg lige sige. Jeg tror selv. Ja, det var så let. God fornøjelse derovre, Tina, og tak for at du var med her.
2: Jo, tak. Det var så let.
0: Har du lagt mærke til, at Vejle nu er tophold i første division?
3: Ja, det er da rigtigt.
0: Og det er Vejle, fordi holdet netop rakte sig foran i kampen mod Hvidovre efter 36 minutter. Mikkel Duelund med scoringen for hjemmeholdet, og det er altså i live-stillingen, at Vejle nu er top.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Taylor Swift var det her med Love Story.
1: Der er kommet en besked ind fra familien Friisen Nørgaard, som nu er dukket op på stadion i Farum, iført OB-outfits og klar til kamp. Men de vil selvfølgelig også gerne vinde en mulepose, og derfor har de valgt simpelthen at sige, okay, vi har tre forskellige bud, og så tager vi gennemsnittet, og dermed så lander de på, at det første mål kommer efter 24 minutter og 20 sekunder. Sådan kan man jo også gøre det.
0: Det er smart. Så vi håber, de får en OB-sejr med over mulepose på deres vedkommende.
1: Ja, og et bagagemærke, VM på P4 bagagemærke, det er jo med i bøtten i aften.
0: Ikke mindst. Men Andreas Kravl, det er godt til overordentligt svært ud for fynboerne. Jeg ved ikke, om det gavner med sådan en landsholdsperiode, som der har været fire landskampe, der har været spillet, fordi der er ikke mange landsholdsspillere hos OB eller sådan FC Nordsjælland, så man har god tid til at få trænet og få optimeret, når det har været en lidt slunken periode, som blandet har været hos fynboerne.
2: Ja, det kan du så sige, det der med, at der ligesom ikke er landsholdsspillere, fordi det er der jo faktisk, og en del af på begge mandskaber, måske ikke sådan ligefrem danske landsholdsspillere, men jeg kan da for eksempel sige, OB stiller i bagkæden med Julius Askov, der var med det danske U21-landshold, hvor han i øvrigt fik rødt kort, så han kom lidt tidligere hjem faktisk. James Gomes, han har været blandt andet smule i Accra for at spille med Gambias landshold, Marcus McCoy med U21-landsholdet, Magnus Andersen med U20-landsholdet. Og sådan har de jo faktisk mange af dem drønet rundt. Og går vi over til FC Nordsjælland, så er det utrolig mange af de spillere, der også har været ude med diverse U-landshold. Justin Jansen med U21-landsholdet. Runa Nordheim med det norske U21-landshold. Og Juhul Latanmäki, deres venstreback i FC Nordsjælland. Han spillede alle fire kampe for Finland. Og han kom simpelthen først i forgårs tilbage til den her landsholdsperiode. Så han starter ude for FC Nordsjælland.
0: Jeg fornemmer, du ikke helt køber min præmis. Bare sådan.
2: Nej,
0: altså det er svagt.
2: Jeg er slet kommet frem til Ibrahim Adel endnu, som både har været i Kairo og i Juba i Sydsudan. så nej, de har ikke haft mulighed for at træne så meget sammen undervejs, men altså det er jo faktisk lidt vildt, at vi sidder her en fredag aften, og den her landsholdsperiode sluttede for Nords vedkommende med en kamp tirsdag aften. Og nu snakker jeg om finske Juho Latinmäki. Det er samme for OB. De har også to finske spillere, der også var med. De spillede i den der ungarske by, hvor Danmark også spillede mod Belarus, altså Hviderusland. Og der er langt at komme derfra. Det var så tirsdag aften, nu er det fredag aften. Så jeg kan godt forstå, at nogle af dem måske alligevel lige starter ud til sådan en fredagskamp. Men prøv at høre. Begge mandskaber har 11 mand fra start. Superligaen ruller igen. 10. spillerunde. We are back. Bedste danske række. Måske ikke verdens bedste, men vores liga. Den kører. FC Nordsjælland OB. Værløses ungdommer er jo i gang med at løbe rundt om banen. Der bliver vandet, selvom det er kunstgræs. Det kan ikke blive andet end godt, det her.
1: Pause i første division. Vejle med en 1-0-føring i topopgøret mod Hvidovre.
0: Det var meget kort og præcist.
1: Sådan er jeg.

0: Ace of Base, All That She Wants. Havsborg, det er nu, du skal køre den sidste omgang af reklame for første mål med en forstørret præmierdag.
1: Ja, ja, men konkurrencen, den der reklamerer nærmest for sig selv, fordi folk ved godt, hvad det handler om, og de behøver ikke ret meget information. Men til nye lyttere, så kan jeg lige fortælle, at der er mulighed for at vinde en Liga Mule-pose og et bagagetag fra VM i fodbold. Hvis man er den, der er bedst til at regne ud, hvornår første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, send et bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav et mellemrum, giver minutter sekundtal, fornavn, efternavn plus adresse. Du har 4,5 minutter fra nu.
0: Og så sparker vi døren ind til efterårsferien med noget at opgøre her med Mission Nordsjælland og OB. Kravl, hvad forventer du her, når der kampstarter om 4 minutter tid?
2: Jeg forventer mål, jeg forventer underholdning, og så glæder jeg mig bare til, at Superligaen, på trods af, at der har været masser af gode landskampe, og noget at snakke om også på det, så 18 dage er det siden, at Superligaen senest berigede os med fodbold fra Danmarks bedste række. Nu er de så klar igen, og den første kamp i denne 10. spillerunde. FC Nordsjælland, der ikke har sat et eneste point til på hjemmebane den her sæson, tager imod fynske OB, der ligger i lidt anden ende af tabellen end nordsjællænderne. Jeg tænker, at det her det skal blive en rigtig, rigtig god fredag aften i Superligaen og i Farum.

0: Natalie Broglær var det her med Tårn. Liga starter om lidt igen med FC Nordsjælland mod OB. Dagens kamp i Superligaen. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Banedanmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun må tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strømmen bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Haugstrup.
0: Gemmer lige høflighederne til senere. Der er et frispark til OB, og det kan Andreas Kravl få lov til at fortælle mere om.
3: Fredagskamp i Superligaen. FC Nordsjælland har besøg af, ja, OB. Frispark til fynboerne lige ude for straffesparksfeltet. Fider op, går til bolden og sender den direkte ind i muren. Han får så en skudmulighed mere på returen. Den ryger også ind i den mur af rødklædte spillere, som hjemmeholdet FC Nordsjælland havde bygget op. 5 minutter er vi så småt inde i det her Superliga-opgør. Tilbagekomsten af den bedste danske række efter godt og vel 3 ugers spillepause med landskampe. Og en god start på den her kamp. Frisparket her til OB kom efter en godt kontraangreb. Men endda en rigtig, rigtig fin forsøg fra hjemmeholdets Willum Bertelsen, der ligger op foran og sendte bolden lige forbi OB-målet som et tidligt varsel om, at der nok skal komme chancer. Og formentlig, tænker jeg også, mål i den her kamp. Nu et Nordsjælland-angreb bygget op over i venstre side hos norske Runar Norheim. Han vil altså alligevel lige at træde på bremsen. Vi er i gang i Farum. OB er på besøg hos FC Nordsjælland. 5,5 minutter spillet. Frisk start, men ikke scoret endnu. Stillingen er 0-0.
4: Tilsvarende frisk start i topbraget i første division, hvor Vejle på eget græs gik til pausen med en føring på 1-0 mod topholdet Hvidovre. 2 minutter var anden halvleg gammel. Da udligningen så kom Oliver Kjærgaard for Hvidovre, der står 1-1.
0: Og så kan man jo godt kalde 2 overraskelserne i den her sæson i første division AB og Aarhus Fremad, der mødes i den anden kamp i første division. Aarhus Fremad, der ligger på en øjeblikkelig 4. plads. Lige under nogle af de store hold, og stadigvæk over hold som AB og Hobro og Vendsyssel, der jo har været i Superligaen inden for de senere år. De to hold mødes, 8 minutter gammel, fortsat 0-0. Og med det så fik vi jo sagt sådan, ja, både velkommen til kampen også.
4: Men hvad med høfligheden?
0: Jo,
4: så de kom.
0: Velkommen her til Liga på P4.

0: Chris Abrams var det her. Hit the ball i Liga på B4.
1: Kan du huske Luca Prip?
0: Jeg kan godt huske Luca Prip.
1: Ja, altså, han startede jo oprindeligt i Hvidovre. Så var han omkring Horsens, så var han i AaB, dengang AaB var i Superligaen. Så tog han til Tyrkiet, så fik han lidt i polsk fodbold. Og nu er han så hjemme igen, har været det i et par sæsoner. Han har lige bare Hvidovre for med 2-1. Så du kassen, varmehar, op i målhjørnet.
0: Hvad rygtede med Luca Prip, ikke også han sparkede bredt?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Jeg husker en gang, jeg tror bolden var 2 meter inde på modstandersbanen. Han sparker.
0: Ja, ved du.
1: Han sparker. Nogle af der rammer han jo.
0: Det
1: og det gjorde han altså her. Nu Hvidovre foran med 2-1. I topbraget i Vejle.
0: Her er der også is på vej, isliga og ishockey og alle de der ting der, men der er også Andreas Kravl i Nordsjælland mod OB, må vi sige, en jævnbyrdig affære indtil videre, altså når det kommer til chancer, eller i hvert fald boldspil på i hver ende af banen her.
2: Ja, jeg synes, altså, det, du er flink ved fyldbordene. Altså, så, jo, det er jævnbyrdigt, der er 0-0 også. Jeg synes, at det ligesom er tydeligt, at OB'erne også har en vis form for respekt med rette for et hold, der, hvis vi tager Europa med, har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson og vundet alle 7 i Superligaen. Der er det 4 sejre, ingen uafgjorte, ingen nederlag og en målscore på 7-1 til FC Nordsjælland. Så de dominerer også Nordsjælland, det gør de. Og så prøver OB med sådan nogle lange bolde, for eksempel en her nu. Det kan måske godt være, at det bliver til noget op mod den svenske angriber Alexander Holmström, der får en afslutning på, og det er da trods alt et skud på mål, Alexander Arl Holmström, svensk angriber for OB, sådan en rigtig god klassisk targetman, en stor stærk angriber, men ikke noget problem for FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen lige at dykke ned og få fat i den her bold. En enkelt advarsel er der faldet, det var til hjemmeholdets Mark Brink, der tabte bolden et uheldigt sted midt på banen, og så fik han en god kort for efterfølgende at lægge feet up OB's kreative tysker ned. Kostede en advarsel til Mark Brink for hjemmeholdet. 11 minutter spillet af første halvleg, og nu bliver der serveret kaffe på pressepladserne, så jeg tænker, at vi tager et lille stykke musik og konstaterer, at det står altså 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad vil du gøre, hvis du bliver scoret nu? Må det så vente?
2: Nu har jeg fået kaffe, så...
0: Nå, okay.
2: Vi har faktisk godt, hvad der sker. Ja, det havde været fantastisk, hvis Ibrahim Adel havde fået den aflevering hele vejen igennem, og han så rent faktisk havde sæt ind, og vi kunne fejre det med en tør aftenkaffe.
0: Nu har jeg altså sat Emil Minds of 99 på, så må vi lige vente en lille smule.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Men lige nu er det altså stadigvæk oktober, og det er fredag aften. Det er Superliga-fodbold, og det er FC Nordsjælland, der på hjemmebane trykker på imod OB. Senest en rigtig god mulighed til den egyptiske landsholdsspiller Ibrahim Adel. Fynboerne er presset i farrum. FC Nordsjælland er hjemmeholdet. Det står stadigvæk dog 0-0.

0: Thomas Helmi. Det er mig, der står herude og banker på. Fire kampe i Isligaen i dag. Der er tre hold i toppen. Det er Herning, og det er Frederikshavn, og så er det Esbjerg. Mest interessante opgør så mellem Frederikshavn og Herning. To af topholdene, der spiller her kl. 19.30. Men det sidste tophold er Esbjerg, der fører 2-0 her mod slutningen af første periode mod ærkerivalerne fra Sønderjyske. Sønderjyske ligger sig på fjerdepladsen, men vil sige dog en lille smule efter i stilling 0-0 mellem Odense og Rødovre hen mod slutningen af første periode.
1: Stadigvæk 2-1, topopgøret i første division, og det er Hvidovre, der er fat i den lange ende, og nu er de ved at være midt i anden halvleg. Jeg siger bare, hvis Hvidovre trækker sig sejrigt ud af det her opgør, så vil de være tophold med 24 point. Vejle på andenpladsen vil have 19.
0: Var der så mere, vi skulle? Nå jo, Andreas Kravl, der også sidder der. Nordsjælland, OB, og du var efter mig sidst for at sige, at Odense også var godt med. Det er da dem, der har bolden i hvert fald, når jeg kigger over på skærmen.
2: Ja, lige nu er det rigtigt, ja, og ret skal også være ret. At, så, altså, de har jo ikke været nedspillet OB i den her første halvleg, men det er ligesom, man sidder med fornemmelsen af, at det er FC Nordsjælland, der er det dominerende hold, uanset hvad der står på statistikker og så videre. OB er også meget påpasselige med god ret, når man kommer til kunstgræsset, og godt er klar over, at hvis først den der centrifuge kører, så kan man godt blive noget rundtosset som gæstende mandskab på kunstgræsset, og derfor er OB også gået sådan, vil jeg sige, lidt forsigtigt til værks. Det er for eksempel fem mand i forsvaret som udgangspunkt. De spiller med tre mand på den centrale midtbane, og så to angriber, ikke så meget kantspil op ad banen. Nu kører de dog fremad her. Han kommer ind centralt. Ikke noget frispark til deres forsvis nye nordmand, Frederik Ulvestad, som Thomas Thomasberg, kan man sige, har taget lidt med fra tiden i polsk fodbold. Kom på sidste dag i transfervinduet. Nordmand, der spiller på OB's centrale midtbane, og startede sig med at være skadet. Først nu for alvor, han kommer ind og måske kan levere for det fynske mandskab. Bolden ude i højre side kommer ind centralt til Noah Ganao. Skal det her blive en mulighed til OB'erne? Fida Arp forsøger ligesom at træde ind, når det bliver et frispark i egen forsvarszone til FC Nordsjælland. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi venter stadig på at få åbnet scoring i den her 10. runde i Superligaen. Fredagskamp i Farum, FC Nordsjælland, OB-stilling er 0-0.
1: Og det venter de ikke på i Gladsaxe, hvor Akademisk Boldklub i første division har bragt gang i scoring mod Aarhus Fremad midt i første halvleg 1-0 til akademikerne.
0: Og så så du mig i vinke ud til en af vores kollegaer, der netop er mødt her kl. 19.30. Det er Anders, som skal bestyre sådan den tekniske post i aften. Han er fri kl. 5 i morgen tidligere. Det er så, fordi vi sender landskamp i nat. Altså, der er Canada-Danmark, som starter kl. 1 i nat dansk tid. Testkamp. Jamen,
1: han er mødt ind tidligt.
0: Ja, man kan lige så godt få noget for hånden. Altså, mens folk stadig er vågne, ikke?
1: Ja.

0: Hvornår har du sidst været på Louisiana, Havnsborg?
1: Jeg har aldrig været der. Jeg er jo ikke et kultiveret menneske.
0: Nej, du kommer ikke fra et hjem med klaver.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kom fra et hjem, hvor der blev sat pris på knofedt og hårdt arbejde og betale sine ting til tiden. Nå, jeg ved ikke, om der er gjort brug af så meget knofedt og hårdt arbejde i den der Superliga-kamp, som du sidder og kigger på, Krav, fordi nu er vi jo midtvejs i første halvleg, godt og vel en dag. Og er det urimeligt at sige, at kampen i øjeblikket virker en smule uforløst?
2: Ja, nej, det er sådan set, det er vel okay at sige. Jeg synes egentlig, der er meget god optræk til, specielt fra hjemmeholdets side, FC Nordsjælland, godt spil. Gode idéer til at få låst den der forholdsvis talstærke defensiv for OB op på forskellige måder. Langs jorden med nogle bolde i dybden, småspil, stikninger osv. Der er ikke noget af, der har givet udbytte endnu, men de kommer da tættere og tættere på, synes jeg, FC Nordsjælland. Også nogle gode erobringer op her igen, bolden fremad til Ibrahim Adel. Senest var der lige et spilstop, fordi en af FC Nordsjællands offensivspillere, Hjaltebo Rasmussen, fik lagt OB-målmand William Myhre ned. Det er jo lidt et smertensbarn for fynske OB at se Hjalte Rasmussen fra FC Nordsjællands startopstilling her. Han er fynbo, og jeg har været omkring OB og valgt så altså til FC Nordsjælland, og har faktisk haft rigtig god succes i den her sæson med en del scoringer, hovedsageligt som indskifter. Nu er han så med for start, fynske Hjaltebo Rasmussen imod fynske OB i farve. Uforløst, ja, altså vi kunne godt bruge et mål efterhånden til at varme os på her, sådan en af de her første rigtige efterårskampe i danske Superliga, og som jeg også var inde på i optakt, debut til de lange underbukser på den her kommentatorplads, men så har jeg heller ikke problemer med at holde varmen. Koldere er det trods alt ikke. 0-0 efter 26 minutters spil. Masser af gang i den nede på det fynske tilskuerafsnit bag OB-målet. Der var ikke scoret endnu i selve fodboldkampen.

stadigvæk 0-0 i fredagskampen i Superligaen FC Nordsjælland mod OB. For anden gang i denne første halvleg, der er en halv time gammel, er OB-keeper norske William Myhra nede at ligge. Han står faktisk med lige nu med en kæmpe ispose på det ene øje. Samtidig lille rådslagning ude på sidelinjen. Stadig ingen mål. 0-0 altså i Farum.

0: Dreng og piger, hvor du er, og minutterne tikker afsted. Nu er der kun et kvarters tid tilbage, og topkamp i første division mellem Vejle og Hvidovre. Hvidovre er snublende tæt på at rive sig fuldstændig fri i toppen af tabellen, stadigvæk med en føring på 2-1 mod Vejle.
1: Nå, så der er ikke sket noget?
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Nå.
0: Men det er jo en nyhed i sig selv.
1: Jo. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Ja, jamen så kan jeg da stille ud til Andreas Kravl. Der er jo lidt har det samme tema her med Nordsjælland og OB, netop at der trods FC Nordsjællands forsøg ikke er sket mere på måltavlen.
2: Nej, til gengæld så har vi fået William Myhre på højkant igen. OB's målmand, han har været lidt udsat her i første halvleg, et par sammenstød. Senest et sammenstød med Runar Norheim, der var ved at glide igennem, og det betød så, at han måtte have den her ispose op på ansigtet, og jeg tror simpelthen, at kampens dommer Morten Krog lige var nede og sikrer sig, at han sådan altså også ligesom havde det godt i forhold til, at der ikke var noget tegn på hjernerystelse og sådan lidt. Det plejer jo selvfølgelig at være læge, der skal ind om det, men de fik snakket godt omkring det. Der var ikke noget ond mening i det for Runar Norheim. Det var simpelthen et henligt sammenstød. OB-keeperen er på benene igen. Det betyder også et lille spilstop. Det betyder så også sikkert, at der bliver noget tillægstid til den her første halvleg, som jo på en eller anden måde, tænker jeg, på mange måder, rent spillemæssigt er gået, som FC Nordsjælland gerne ville have. Jeg synes, de har faktisk været meget afvekslende i deres måde at angribe OB-holdet på. Har også været et par situationer, hvor at, man tænker, nu er den der. Et rigtig godt skud fra Willum Bertelsen, der gik lige forbi, og to indlæg, som også var i den grad, hvor man tænker, nå, nu scorer de FC Nordsjælland, og så er den altså ikke kommet i kassen endnu. Bold. OB's forsøg i den anden ende, ja, de har været, må vi sige, fraværende. Der var et frispark i starten af kampen, som Fidde Arp sparkede direkte i muren, og så har der været sådan et lille halvfest forsøg fra distancen fra Alexander Arl Holmstrøm, så de har koncentreret sig utrolig meget om at dække op OB, og ja, som jeg har været inde på et par gange, det er jo egentlig ganske forståeligt, når man ser på, hvor stærke FC Nordsjælland har været på hjemmebane. 4 sejre af 4 mulige, kun et enkelt mål lukket ind. Ja, på udebane af FC Nordsjælland har haft deres problemer senest i den sidste spillerunde inden den her landsholdsperiode, der lige har været, hvor FC Nordsjælland tabte med 4-1 på udebane til Viborg. Så er de andre anderledes komfortable på hjemmebane på kunstgræsset. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og de jagter, gør begge mandskaber sådan set, men Nordsjælland jagter det mest, den første scoring i den her kamp, hvor det står 0-0. I've never seen a dog.

0: Kort var det her med Royals, ligger på P4.
1: Jeg har en mulepose. Ikke bare til aftens vinder, men også en mulepose, der er fyldt op med floster. Jeg tager fat i den og stikker hånden ned og hiver en frem. Andreas Kravl, den kamp, du kigger på med Nordsjælland og OB, den trænger til et mål.
2: Det gør den, ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er sådan en låst kamp, hvor at, begge mandskaber sådan, er fuldstændig uinteresseret i at, åbne kampen. Altså FC Nordsjælland prøver på alle tænkelige måder. Altså de er helt nede i den fjerneste afkrog af værktøjskassen. Altså dernede, hvor der kun ligger sådan den der helt ellers ubrugelige papegøjetang og nogle rustne søm, som man engang skulle bruge til en eller anden stærkasse, og jeg siden har glemt dernede for at finde ud af, hvordan skal de komme igennem OB-defensiven, fordi der er rigtig mange OB-spillere i eget straffesparksfelt, og de prøver i den ene side, nu den anden side. Hjalte Bo Rasmussen ind i straffesparksfeltet, kommer ind, bliver han lagt ned af Julius Asgaard. Ingenting. Jeg synes også, han kommer til at tage et for langt træk, selvom man appellerer for, at der skulle være et straffespark. Fynske Hjalte Bo Rasmussen i FC Nordsjælland trøjen udmærket igen. Defensivt arbejde af OB'erne, der er forlukket af nu med 6 minutter tilbage af første halvleg plus lidt tillægstaget tid. Og det er simpelthen FC Nordsjælland, der angriber fra den ene side, fra den anden side, og prøver at komme op igennem midten. Og så OB, der ja, de er utrolig få berøringer, de egentlig har op på FC Nordsjællands banehalvdel, og der er slet ikke i FC Nordsjællands straffesparksfelt. Typisk så kommer de op lige på, hvis de har bolden, som for eksempel nu OB, lige ind på FC Nordsjællands banehalvdel, og så plejer det med der, det går galt, så kommer der en bold i dybden. Den er faktisk meget god, den der, til Nora Ganaus. Kan vi få en fysisk afslutning på den i straffesparksfeltet? Og den bliver så sendt ud igen af Tobias Salkvist, der lige giver en røffel til linjedommeren. FC Nordsjælland med, jeg synes alligevel, en del sådan ændringer i startopstillingen i forhold til nogle af deres seneste kampe, inden anfører Tobias Salkvist er med nede i forsvaret. Men ellers så kigger de jo også lidt frem. Og Loft, vi kan afsløre, du har jo lige været på de britiske øer.
3: Ja.
2: Hvor var du henne?
3: Jeg var i Edinburgh på herretur, så jeg kan ikke huske det hele i detaljer, men jeg havde en hyggelig tur.
2: Nej, men hvis du har enkelte tips, så kan du give dem videre, fordi det er lige præcis der, hvor FC Nordsjælland jo skal afsted. De kigger ind. Nu har der været lang pause. Nu kigger de så til gengæld ind i et meget, meget stramt program. Spiller her fredag imod OB. Så i næste uge, der starter Conference League, hvor vi har fire danske klubhold med i den europæiske tredje bedste liga, Conference League. Ligafasen FC Nordsjælland starter på udebane mod Hearts i Edinburgh. Så torsdag næste uge, og så vender der så i næste weekend igen en udekamp i Lyngby, så vi er i gang igen, og det er vi så også i aften. Bare ikke med målscoring. Det står 0-0 FC Nordsjælland mod OB, der er 5 minutter tilbage.
3: Jeg kan afsløre så meget, at vi 12 herrer gik op af en stejl bakke på et eller andet tidspunkt i Edinburgh, der hed Arthur's Seat, og så kom vi op på toppen. Det tog nok en halv time, og vi var gennemblødt og så videre alle sammen. Så stod vi der og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi egentlig heroppe? Skal vi ikke gå ned og få en øl? Og det var der så konsensus om. 12 ja-stemmer, og så gik vi så ned ad bakken igen og fandt os en pint. Men den smagte jo så ekstra godt, efter man havde strappeteret sig ved bakken og så ned igen. Det behøver de jo så ikke at gøre, Nordsjælland-spillerne. Det kan være et råd til fansene.
1: Og efter denne gribende anekdote, vil jeg gerne tilbage i sportens verden.
3: Nå, okay, ja.
1: Fordi det er jo således i kvindeligaen i håndbold, der ligger Esbjerg uden til på de to øverste pladser. Det plejer de. Lige efter dem, der er IKAST og København. De to hold mødes lige i øjeblikket, der er pause efter første halvleg. IKAST er på besøg i hovedstadsområdet der foran med 12-11. Også pause mellem Aalborg og Silkeborg. Vol har det Aalborg, der har en føring på to mål. 18-16, og hos mændene, der er lige blevet pause mellem TTH og Ribe Esbjerg. Gæsterne fra Ribe Esbjerg er 19-14 føring.
3: Jeg skal ikke rulle Dias-showet ind, lysbilledapparatet og så vise.
1: Og kakkelbordet. Termokanden.

0: R.E.M. var det her. Lose and Rye. My Religion hedder det her i Liga på B4. Der er snart tid til pause til, og nu er temperaturen jo kommet derhen, hvor man godt kunne også trænge til en kop pause til.
1: Og man kan altid trænge til pause til. Der findes jo ikke en dårlig årstid til den slags. Men lad os da lige få det sidste minut med hos dig, Kravl.
2: Ja, lad os gøre det. OB, der lige spiller bold lidt rundt her. Jeg tænker også, at mere af te egentlig er altså ikke så meget til den drik, det må jeg sige. Men jeg tror, de har brug for en pause. OB, altså simpelthen fordi de har knoklet i den her kamp, og har jo også 0-0, skal vi se nu, og Ganao spotten ind i strafsparksfeltet. OB til sidst, der kommer så Victor Nelson til. Dansk landsholdsspiller, i hvert fald dansk landsholdstrup. Han fik 0 minutter i 4 kampe, Victor Nelson, her i den seneste landsholdsperiode. Men var dog rundt med det danske A-landshold for ryddet op her. I den første halvleg, hvor OB har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt, og må vi også sige, på mange måder jo ganske dygtigt forsvaret sig. Det har været FC Nordsjælland, der har angrebet, men ikke lykkedes med at få hul på den fynske byld indtil videre. Det står stadigvæk 0-0, og så har vi fået et par løse, meget løse muligheder til OB'erne her i sidst i den her første halvleg. En afslutning, Alexander Holmstrøm, deres svenske angriber, med en lille afrettet afslutning forbi mål. Vi lukker for første halvleg, og så kan man lade det være op til en selv, om det der med T eller ej. Vi konstaterer i hvert fald, at stillingen ved pausetid i Farum er 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad er du egentlig til?
2: Ikke til i hvert fald.
0: Nej, men altså.
2: Ja. Jeg sagde jo tidligere her i første halvleg, at jeg fik en kop kaffe. Det var jeg jo vældig glad for.
0: Ja, okay. Du får også lige lidt pause, så tales vi her om kvarterstid, Kravl, ikke?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Rush Me og Mumford & Sons. Mig og Havsborg sad og tale om under den her. Gid, vi kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Jeg kan spille klaver.
1: Kan du det?
0: Ja, det kan jeg. Hvis du så kan spille banjo, så har vi tobands ensemble.
1: Oh.
0: Kunne tage ud og optræde.
1: Altså, jeg har lige googlet. Der står her, at banjo er et instrument, som det bliver betragtet som relativt let at komme i gang med. Ja. Sammenlignet med for eksempel guitar, violin og banjo. Og jeg kører bedst i, hvis det hele er lidt let. Så måske kan jeg lynhurtigt få det under kontrol.
0: Ja. Vi kunne få min søster med. Hun har engang fået en fjerdeplads i en konkurrence, akkordeonkonkurrence i Bremerhaven.
1: Og et akkordeon er?
0: Det er lidt det samme som en harmonika, men den ene har tangenter på den ene side, og den anden har knapper. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Hvad der er den ene, og hvad der er det andet.
1: Ja. Vi vender tilbage til det, der for alvor interesserer lytterne. For eksempel topopgøret i første division i fodbold, hvor Hvidovre, efter en dramatisk slutfase, vinder med 2-1 over Vejle. Og med dramatisk, det mener jeg, at Hvidovre får et rødt kort inde i overtiden. Men de holder altså føring, og det betyder, når jeg kigger på stillingen, at Hvidovre, tidligere Superliga-hold, måske er på vej tilbage igen, troner på førstepladsen i første division med 24 point, Vejle med 19, og så kommer Fredericia og AaB derefter, men de mangler selvfølgelig en kamp i forhold til de to øverst placerede mandskaber.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at alle de dårligst placerede hold i Isligaen den her sæson, det er dem, der ligger østpå. Alle de gode hold er jyske, og så er der Odense, Rødovre, Rungsted og Herlev, der deler pladserne hen omkring de dårlige positioner. Og de her fire sjællandske og fynske hold møder så hinanden i den her spillerunde. Man er i gang med anden periode. Odense fører 1-0 mod Rødovre, og så Rungsted har besøg af Herlev. Og selvom det er Rungsted, der ligger bedst, så er de så bagud mod Herlev. Her slutningen første periode er det en Herlev-føring på 2-1. Der er radioavis om 3 minutter.

0: Værd at vente på her, Hjalmar sammen med Katinka, anden halvleg af FC Nordsjælland og OB starter på den anden side af Radioavis. Klokken er 20.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen Jørgen Vatne Frydnes lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre, at krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snellauritsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl Løe Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Man kan tælle dem på én hånd. Behøves faktisk kun tre fingre. De lyttere, som stadigvæk er med i kampen om en mulepose. Det der 0-0 ved pausen med Nordsjælland og OB, det kom bag på stort set alle, altså nu med undtagelse af tre lyttere.
0: Det er jo en forstørret præmiedag. Lad os se, om spændingen snart bliver udløst, hvem det kommer til at være, der vinder den her mulepose lige før diskussionen om straffesparken, der er skravet mellem Nordsjælland og OB.
3: Ja, og nu et godt skud fra distancen. Jeg tror som end, at det var samme spiller, der var involveret for i begge situationer. Dansk U21-landsholdsspiller Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der først skar igennem OB-forsvaret på en dribletur. End med at fælde ved næsten sig selv. Der var ikke straffespark. Blev heller ikke dømt. Og så efter et skud fra distancen, også ved Justin Jansen. En lille afretning, og den måtte William Myhre ind og redde med en retur på. Og så kommer bolden ind i straffesparksfeltet til Ibrahim Adel, og det bliver så et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig er kommet godt ud her til anden halvleg. Kjeldsen dog lavet om nu fra dommer Morten Krog, der lavet om til et målspark ind hos OB-keeper William Myhre. Ingen udskiftninger på de to mandskaber, og jeg kan da godt forstå, at vores lyttere havde budt på scoringer i første halvleg. I hvert fald når man kigger på hjemmeholdet FC Nordsjælland og deres normale hjemmebaneform, har vundet alle hjemmekampe i den her sæson, og er sådan en regel, og især også været i Europa, et meget, meget scorende mandskab. Lidt anderledes med OB faktisk. Det er det hold, der har scoret færrest mål i Superligaen inden den her kamp. 8 mål i 9 kampe, det er jo ikke meget, og heller ikke nogen i første halvleg. Så spillede de til gengæld 2 træningskampe her i landsholdsperioden. Der scorede de 8 mål i 2 kampe i træningskampen. De tabte dog en af dem med 5-4 og spillede 4-4 i den anden. Det har vi ikke set noget til i dag. Det der offensiv for OB har været et meget, meget kontrolleret fynsk mandskab med 5 mand i forsvaret, der virkelig har haft det defensive organisation som første prioritet i den her kamp under Thomas Thomasberg, cheftræner, der står lige nu og dirigerer. Og altså FC Nordsjælland, der er mest på bolden og har skabt mulighederne her fra anden halvleg start. Mål har vi ikke fået. Det står 0-0. Spillet nu 5 minutter af anden halvleg, Nordsjælland OB.
2: I de første par timer af dagens udsendelse havde vi meget fokus på topopgøret i første division i fodbold, der endte med en videre sejr på 2-1 over Vejle. Men der er jo også topopgør i en anden sportsgren, Thomas Loft.
0: Ja, og den har jo så noget til fælles med fodboldkampen med Nordsjælland og OB. Al den stund, det er målløst, og det er jo så ishockey, det foregår, hvor Frederikshavn Whitehawks og Herning Blue Fox kæmper om, hvem der skal have førstepladsen i Metalligaen, i Isligaen. De spiller i Frederikshavn her til aften. Frederikshavn, årets overraskelse i Isligaen, men 0-0 altså her efter den første periode. Første periode er slut. Herlev fører 2-1 mod Rungsted. Så vi halvvejs i selve kampen. Esbjerg fører 4-2 mod Sønderjysk. Esbjerg ligger også godt deroppe af, og Odense fører 1-0 mod Rødovre.
2: Lige et spørgsmål i forhold til topkampen der med Frederikshavn. Altså, det er Whitehawks mod Blue Fox.
0: Ja.
2: En blå rev eller en hø, hvem vil du satse på i den direkte konfrontation?
0: Jeg har jo aldrig set en blå rev, må jeg jo indrømme. Men jeg kan huske, nogle gange, når min far var ude at løbe ture, så blev han nogle gange angrebet for oven af sådan...
2: Ja,
0: de der... Jeg ved ikke, om det var en ørn som sådan, men du ved, et eller andet territorial dyr, de kan godt være lidt farligere.
2: Ja, jeg har sat sig egentlig også på fjerkræ i det her slagsmål.
0: En super analyse her fra Ligastudiet.
2: Ja, vi var enige.
0: Ja, det er rigtig nok. Målløst efter første periode.

0: straffespark i Farum, og det er til hjemmeholdet FC Nordsjælland. Holdt på bolden i feltet. James Gomes, OB-forsvarsspiller. Korrekt dømt, synes jeg, er Morten Krogh straffespark, som Justin Jansen, dansk U21-landsholdsspiller, gør klar til at sparke for FC Nordsjælland. Og dermed også muligheden for at score det første mål i den her kamp. 8 minutter ind i anden halvleg. Et kort tilløb fra Justin Jansen. Han tager en dyb indånding, går til bolden og bliver reddet af William Myrang, der kaster sig til sin egen venstre side. Justin Jansen sparker, synes jeg, udmærket placeret ude i siden, men også et godt spring af William Myre, der kaster sig til sin egen venstre side og får reddet det her spark. Så stadigvæk ikke nogen scoring i Farum. Faktisk god redning fra William Myre. Det er lige ved, at han slår bolden ind i eget net. Kommer ligesom til den modsatte side af, hvor han egentlig kaster sig til og redder straffesparket fra Justin Jansen, der nu er løbet direkte ud i venstre side for at tage hjørnespark efter den her straffesparkssituation. Kom så et skud fra kanten af feltet fra Willum Bertelsen, hvor James Gomes, han ligesom prøvede at gå ned og gøre sig bred, og så stak han hænderne op i luften, og bolden ramte hænderne, og det må man jo simpelthen ikke, altså ligesom på den måde agere målmand, nu hvor der er en OB-spiller, der ligger i græsset, og det er Alexander Arl Holmstrøm, der har været i en duel med en af FC Nordsjællands spillere, måske Noah Markmann, de får lige talt med hinanden i hvert fald for Morten Krogh. 9 minutter spillet af anden halvleg. FC Nordsjælland fik straffespark og brændte det. Stillingen stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Ja, det var et brændt straffespark, som gjorde ondt på Christian i Brastrup. Det kom efter 53 minutter. Han havde brugt 53-12. Ja, han er stadigvæk med i konkurrencen. Det kan være, det kommer lige om lidt.

0: Crop for Jupiter fik vi fra Train.
1: Her i Liga på B4, hvor vi har Nordsjælland OB, der ligesom starter hele den her Superliga-runde op igen efter en længere pause, hvor der er blevet spillet landskampe af Andreas Kravl. Måske skulle lige få opsummeret, hvad er nogle af de store historier, der egentlig er i Superligaen, for det er jo lidt lang tid siden, at vi var sidst beskæftiget os med den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, vi tager lige det til Nordsjælland angreb. Det gør vi så ikke, fordi Rune Nordheim var løbet ind i en offside. Jamen altså, hvordan står det egentlig til i vores bedste række, dansk herrefodbold, Superligaen? Vi kan konstatere, at det forsvarende mesterhold AGF ligger på en i øjeblikket nedrykningsplads, så det er de i selskab med SønderjyskE. De to mandskaber mødes, det så først på mandag i mandagskampen, men det bliver noget af et opgør. Og så har vi også i den her spillerunde et rent topopgør. Det er så FC København, der er på førstepladsen, og de skal en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Så det er i hvert fald nogle af de store historier i den her spillerunde, når vi tager hul på Superligaen igen. Og det gør vi så med den her kamp, som jo på mange måder har været en lidt skuffelse, vil jeg sige, indtil videre. Og de tilskuere, der sidder på de forreste rækker nu her, de får så også lige en ekstra våd omgang i ansigtet, fordi nu er det decideret regnvejr. Altså virkelig som i et solidt, jeg ved ikke, om vi kalder det skybrud, men i hvert fald meget, meget tung regn lige nu, der kommer over stadion i Farum. Så hvis ikke vi var sådan en lille smule kold i forvejen, så kan man sige, at nogle af dem bliver også lidt klamme i øjeblikket. FC Nordsjælland har haft, synes jeg, alt spillet i den her kamp, også overladt til dem af OB. Nu havde de også den her gigantiske mulighed, det straffespark. Justin Jansen brændte, og derfor nu med en halv time tilbage i silende regn, stadigvæk 0-0 på stadion i Farum, FC Nordsjælland, OB.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Skal vi virkelig åbne 10. spillerunde i Superligaen i fodbold med en nullert i regnvejret i Farum? Ja, indtil videre er der i hvert fald ikke scoret i opgøret. Nordsjællanderne nu med tre nye folk, blandt Alexander Lind på banen. Hjemmekampen mod OB, men det står stadig 0-0.

0: Beat It var det her fra Michael Jackson.
1: Ja, og Beat It var også en lille smule anstrøg af to spillere, der knaldede hovederne sammen heldigvis. Er begge på benene igen, men et længere spilstop i den silende regn i Farum. William Bertelsen og James Gomes var det, der knaldede hovederne sammen i et hændigt uheld. Som sagt, heldigvis begge på benene igen. 0-0 midtvejs i anden halvleg.

0: Don't Dream It's Over var det her fra Crowded House. Altså, hvis nu det ender sådan her 0-0, så kan Fynboerne mindst tage til takke med, at Odense Bulldogs, deres ishockeyhold, ikke direkte associeret, men trods alt byens stolthed, fører 1-0 mod Rødovre, før vi går ind i den sidste periode i Isligaen.
1: Altså, der er jo også en lytter, der har budt på 0-0. Der er faktisk et par stykker, men den, der byder først ind, det er Sebastian fra Herning, som har godt nok tilføjet adressen, men mangler efternavnet.
0: Om det kan postvæsenet vel godt tage sig
1: af? Ja, skulle man tro. Problemet er bare, at han bor på et kollegie.
0: Ah, ja, okay.
1: Kan du se kattepinen?
0: Ja, kan postbuddet ikke råbe det ud på gangen?
1: Jo, ja. Det er det, vi satser på.
0: Ja.
1: Postbuddet kommer i sin røde jakke på den sorte cykel og råber Sebastian ind gennem hovedindgangen.
0: Lige præcis. Og så er der en mand, der kommer ud og åbner døren.
1: Det lyder som slag. Det er en god plan.
0: Nej, vi har en fodboldkamp, vi skal beskæftige os med. Jeg troede egentlig, den ville du tage, men jeg kan da godt lige tage mig det her.
1: Jamen, altså, vi er i stedet og taler om 0-0, og det lader jo ikke til, Andreas Kravl. Det der med 0-0 vil rock så ud af stedet i Farum.
2: Der har vi sågar haft et straffespark, som så ikke blev udnyttet, og det kunne jo ellers normalt godt bryde sådan et dødvande. Jeg synes måske stadigvæk, at der er muligheder for FC Nordsjælland. Her er Prince Junior, der er kommet ind, og en højrebens afslutning, men de kaster sig også ned i alt i det våde kunstgræs nu. OB igen, FC Nordsjælland igen indlæg fra Amoako Junior ude på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver Justin Jansen lagt ned på kanten af straffesparksfeltet. Nu et frispark lige udenfor straffesparksfeltet. En ny god mulighed til FC Nordsjælland. Så 0-0, klart, at der er en mulighed for, at vi skal prøve at lokalisere Sebastian på kollegiet i Herning. Det kan også være, at Sebastian måske stadigvæk lytter med, kan give sig til kende. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder hjem med det der 0-0. Fordi OB, de forsvarer sig, og det gør det. De har gjort det hele kampen. Men nu med tre nye offensivspillere, der er kommet ind også fra FC Nordsjælland her blandt Alexander Lind og manden, jeg lige nævnte, Prince Junior Amoako, der udfordrer så, hænger de også i med det yderste OB'erne nu. Frispark til FC Nordsjælland. Der står to mand, der godt kunne tænke sig at tage det ind. Justin Jansen, manden, der brændte straffesparket fra FC Nordsjælland, og så indskiftet Niklas Røykjær. Og også et rigtig, rigtig godt frispark. God frisparksfod. Det kan godt være, at ligner det. Ham, der måske giver det et skud nu. OB med fire mand i muren, plus en liggende bagved. Altså en lidt utaknemmelig chance. Lad os nu se. Justin Jansen går til bolden. Det bliver Røykjær, der sparker på mål. Flat, og den går via en afretning lige forbi OB-målet. Et stort kvarter resterer der i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland banker på for at få sat den første scoring i opgøret ind. Men det står stadigvæk 0-0.

0: gå til morgen.
1: Victor Lexell og Molly Sandén var det her med Tænk Om i Liga på B4.
2: Jeg kan sætte punktum for en række håndboldkampe i Mændenes Liga. Ribe Esbjerg sejrer på udebane over til TH 38-33. Et tæt opgør mellem Aalborg og Silkeborg Vol ender med en hjemmesejr til Aalborg på 31-30. Og så var det jo tæt ved pausen mellem København og Ikast nummer 3 og 4 i tabellen. Men Ikast tager afstand i løbet af de sidste 30 minutter og vinder med 8 mål 30-22.
1: Jeg har noget at sige, Kravl, men tag lige det her angreb først.
3: Nej, det blev et skud for OB, men et stykke forbi målspark, så sig endelig frem, min ven.
1: Ja, men det var bare, at det bliver en stor dag for dansk badminton i morgen i Finland, hvor der Arctic Open, et hold, har snedet sig med. Mere udover Mia Blichfeldt, som er i kvindens semifinale, det er Inger Christoffersen også, og hos herren Anders Antonsen, og så herre dobbelt i form af Kær og Kær, har også gået med videre. De slog deres indiske modstandere tidligere, det er Mia Blichfeldt, der starter i morgen. Og så et nyt angreb hos dig, Andreas Kravl.
3: Og en ny afslutning fra FC Nordsjælland, og en ny heroisk takling fra en af OB's forsvarsspillere denne gang, James Gomes. Han slog hovedet ganske gevaldigt før, men han er på benene igen, og han glider ind en ellers ganske fri Prince Amoako Jr., der får næsten en stiv tog sat på, og lige ved at bringe FC Nordsjælland foran. Ej, hvor de kæmper OB. Altså, det vil være et hårdt tilkæmpet point til den fynske konto, hvis de kommer hjem med den her 0-0. Eller hvis OB lige pludselig slår en kontra den anden retning. Jeg synes ikke, det ligger så meget i kortet. Nu er hjørnespark til FC Nordsjælland. Justin Jansen, bolden over i bæreste stolpe, bliver hættet op. Røv til Røgkær, der giver den et forsøg på en helt flugter, hvor den suser forbi OB-målet. Vi skal have lidt en udskiftning mere, og det er OB'erne, der skal foretage endnu en udskiftning. Christian Gammelgaard skal ind for OB'erne nu, og Ganaus går ud her til slutfasen. Han skal sikkert også ned og hjælpe til i defensiven. Der er 11 minutter tilbage, og der er 3.612 tilskuere. Gode nyheder er, det holdt op med at regne. Dårlige nyheder er, hvis man ikke godt kan lide mål i fodbold, det er så stadig 0-0 i farve.

0: Jonah Blacksmith her, House on Fire. Absolut drama i topkampen i Isligaen. Frederikshavn Whitehawks, der blev sidst i sidste sæson, kom foran 1-0. Det mål blev annulleret, og kort tid efter scorede Herning så til 1-0, som er stillingen lige nu halvvejs i kampen. Det er kampen om førstepladsen. Lige nu ligger den hos de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox.
1: Ja, sikke meget drama. Du kunne bruge noget af det, Andreas Krav.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Også fordi, altså det, lige nu er det 0-0 kamp, og altså det er jo ikke fordi, at man skal så drama med, at de rører i sådan et godt gammeldags ishockey, masse slagsmål og sådan, men måske lidt mere sådan indæthed i ansigterne. Altså det er en fredagskamp i oktober, det er 10. spillerunde, der er lang vej hjem til sæsonen. Der er ikke nogen, der sådan er for alvor desperate. Altså der er ikke noget desperation i den her kamp her. Der er masser af våde trøjer, og også sådan bristede forhåbninger måske om, hvad det kunne være blevet til sådan en aften. Og så er der måske et fynsk mandskab, der alligevel sådan øjner, at altså på den mest ufortjente måde, nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, altså kunne de hive en sejr? Altså kunne de være holdet der efter et år, næsten et år uden FC Nordsjælland nederlag på hjemmebane, lykkes med endnu en gang at være det hold, der brød FC Nordsjællands stime. Det var det også sidste år. Der var det OB, der vandt 4-2 i øvrigt. Det var en helt anderledes sjov kamp, de spillede. Men jeg synes faktisk nu, at FC Nordsjælland, brødren er gået ud af dem. Der er stadigvæk 7 minutter tilbage, og OB kommer altså lidt længere frem. Her måske med en bold. Skal de så også lige få taget bedre vare på den, når de så rent faktisk også får fat i den omkring FC Nordsjællands straffesparksfelt, OB'erne. Der er 6 minutter tilbage, og da den her kamp gik i gang, der ville jeg have forsvoret, at det skulle blive 0-0. Der er simpelthen, jeg tænker, FC Nordsjælland er for målfarlig. De har også haft chancerne, de har sågar haft et straffespark, men ind er bolden ikke kommet, og derfor læner vi os op af en 0-0 kamp, og dermed også i givet fald det første pointtab til FC Nordsjælland på hjemmebane den her sæson. Bolden er i straffesparksfeltet. Røyk her, der kommer William Myhre, OB's norske målmand, ud med sikre hænder og griber bolden. 6 minutter tilbage. Ingen scoringer i Farum. OB er på besøg.
0: Så er der jo behov for, Andreas Krav, en musikalsk indsprøjtning.
2: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag. Det er kulturnat i København.
2: Det er George Michael. Du.
0: Ja, det er det. Det er det altså. Her er Outside i Liga på P4. Lad os se, om vi ikke kan få et mål i løbet af sådan en lækkerbisken her.

0: Jeg ved ikke, det var musikken, George Michael, Outside, men de havde da en afsmittende effekt på kvaliteten i fodboldkamp.
1: Op til flere store chancer, og tv-redninger kravler nu. Flere chancer var i Nordsjælland og OB.
2: Ja, hjørnespark til FC Nordsjælland. Bolden er inde i straffesparksfeltet. Ud, så ud af straffesparksfeltet. Den er på vej ind igen. Mark Brink med et indlæg mod Bærs stolpe. Der står Tobias Salkvist, og den ryger ned for fødderne af ingen. Går ud til et målspark nede hos OB-keeper William Myhre. Han var en af dem, der lige havde en tv-redning, men det var der i begge ender af banen. Det var et godt skud fra indskiftet Alexander Lind fra FC Nordsjælland, helt op under overliggeren, der tvang William Myhre til den her redning i OB's straffesparksfelt. Kort for ind, ja, så var det i den anden ende, hvor Andreas Hansen, der ellers har været sådan forholdsvis arbejdsløs, når det gælder redninger i den her kamp i FC Nordsjællands mål, men han måtte op til et tilsvarende godt skud fra Nikolaj Juhl Sandberg, der er kommet ind for OB og bankede bolden, jeg faktisk vil næsten sige, op i hjørnet. En god redning fra Andreas Hansen. Så det har der været tæt på her i slutfasen. Men, som vi altid husker, lige ved og næsten, det slår jo som bekendt en fodboldspiller eller målmand af hesten, og vi er meget tæt på at få en 0-0 kamp til at åbne denne 10. spillerunde i Superligaen. Nu har vi ellers ventet og ventet i så lang tid på, at den bedste danske række skulle være tilbage. Og så starter de med en regnværskamp uden mål. Men der har nu ikke været så dårligt igen. Jeg synes faktisk, der har været i hvert fald momentvis godt spil og målsøgende fodbold. Men mål har vi så bare ikke fået. Jeg kigger ned på kampens fjerdommer. Jeg kigger også på OB. Der tager et angreb her i slutfasen af den her kamp ind i straffesparksfeltet. Kommer ud til Christian Gammelgaard ude på højre kant for OB. Går ind i nu 5 tillagte minutter i fare. FC Nordsjælland nu på plads igen. Bolden ryger op i højre side for OB. Kan ikke rigtig få den ind i straffesparksfeltet. Jo, kommer så nu. Måske netop Juhl Sandberg igen. Så bliver det spillet ud i højre side. Kan de lige akkurat nå at få den holdt inde på banen. Jeg tror, vi må konstatere, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her OB-angreb. Vi er i gang med 5 tillagte minutter i farm. 0-0 indtil videre mellem FC Nordsjælland og OB.

0: unwritten, Natasha Bedingfield. Skal det være nu? Ja, så skal det kunne hjælpe mig til at være nu. Der kommer ikke så mange flere minutter i den her kamp.
1: Har du jo set Herning komme foran mod Weinhardt?
0: Skal vi ikke lige tage... Jamen, det har jo nævnt.
1: Har du nævnt det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg sagde, at Frederikshavn var kommet foran.
1: Jeg var zonet fuldstændig ud af den der. Jeg er så optaget af 0-0-kampen.
0: Ja, det er selvfølgelig nok. Nå, jeg skal nok give dig et referat med, hvordan det går i Isliga. Men først de sidste to minutter er Nordsjælland OB. Andreas Kamp.
2: Ja, der var en mulighed her i tillægstiden, og det var FC Nordsjælland, hvor bolden lige dumpede ned fra fødderne af den ellers ofte målfarlige vingbak. Runar Norheim, han virker til at være lidt træt. Høvlede i hvert fald bolden langt, langt over med sådan en afslutning, der i den grad stank langt væk af, at der ikke var mere saft tilbage i fuserne. Det er der til gengæld lige Prince Junior, der er kommet ind her med højrebenet ind på straffesparksfeltet. Ryger ind og rammer faktisk dommeren. God takling af Justin Jansen tilbage til Prince Junior, der dribler løs på kanten af straffesparksfeltet, hvor den bliver taget fra ham. OB'erne får fat i den. FC Nordsjælland tilbage i Robra. Ja, i den grad FC Nordsjælland, der jo har domineret hele kampen, som også trykker på her til sidst. OB'erne vil, hvis de får et point, have kunne sige, det er meget, meget. Åh, skal vi se, hvor i straffesparksfeltet. Der er afslutning på Stolten, men der er også fløjtet for et frispark for farligt spil på Alexander Lind, der sådan smider sig op i et forsøg på et saksespark. Det bliver takseret til farligt spil over for OB, forsvaret og frispark til Fynboerne i eget straffesparksfelt. Vi er langt, langt inde i de her fem tillagte minutter. Kampens dommer Morten Krog er ham, der nu ved, hvor meget ekstra tid der er i den her kamp. Langbold op på FC Nordsjællands banehalvdel.

hvor FC Nordsjælland er vel placeret, og det var så det sidste i Farum den her fredag aften. Superligaen er tilbage. Jeg synes ikke, vi kan sige med et brag, men den er tilbage igen og åbner den her 10. spillerunde. Forhåbentlig bliver der lidt flere mål at rapportere om, når vi når frem til søndag og mandag, hvor vi har yderligere kampe. Indtil videre konstaterer vi, at det bliver en nulløsning i Farum. FC Nordsjælland og OB spiller 0-0.

0: Marquette-sat var det her. Med Venus, selvfølgelig.
1: Har du nævnt, at Herning er kommet foran med 3-0 i topkamp i Isligaen?
0: Jeg nævnte Frederikshavn Whitehawks kom foran 1-0, så blev det mål annulleret. Mm-hmm. Så nævnte jeg, at Herning så i stedet for kom foran med 1-0. Og siden da, det gør det jo ishockey, så er det gået stærkt. 3-0 over anden periode er ved at være afsluttet i Isligaen.
1: Stemningen måske ikke i top i Frederikshavn. De har jo et nedlevende hjemmepublikum.
0: Ja, det er rigtigt. De ligger trods alt stadig på anden pladsen. Vi ser, hvordan kampen ender. Og vi vender også tilbage med Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for

0: falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
1: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
0: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
2: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Dandbjørn, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
0: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
0: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Charlotte Puth. Meghan Trainor. Marvin Gaye.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Noget siger mig, at vi har satset vores lommepenge på den forkerte hest denne aften.
0: Tænker du sportsmæssigt?
2: Ja, fordi altså, vi gik jo hårdt ind på Nordsjælland OB. Nu var Superligaen tilbage, og og så får vi en 0-0-kamp.
0: Jeg har jo altid været fortæller for ishockeyen. Efter at have stået der i Hørsholm Skøjtehal, hvor der, man måtte ryge indenfor i øvrigt.
2: Ja.
0: I overvist og brallet om, at det er en fantastisk sport. Jo, men der skulle masser af mål jo.
2: Men hvis du så kampprogrammet denne aften, hvilken kamp havde du så satset på som det store brag?
0: Det havde nok været altså topkampen
2: mellem
0: Frederikshavn og Herning. Om end de jo også kan blive en defensiv affære. Herning lukker ikke mange mål ind.
2: Vi skulle have sendt Andreas Kravl til Esbjerg, skulle vi.
0: Det skulle vi. Et rigtigt lokalopgør. Esbjerg mod Sønderjyske, nummer 3 og nummer 4 i Isligaen. Esbjerg dog med et væsentligt forspring pointmæssigt ned til Sønderjyske. Det kan man ikke se i kampen i aften, hvor det er utroligt lige. Ja. Der mangler et par minutter, og mens jeg taler, jamen det kan være, der kommer flere mål, for lige nu står det 5-4.
2: Og så trækker
0: Sønderjyske må trække keeperen
2: lige om lidt. Ja, de trækker keeperen lige om lidt.
0: Og så er der altså bare lige en udligning der, og så skal vi i noget forlænget spilletid. Nå, Odense kan sige, vi er færdige for i aften, og vi sender Rødovre tilbage over Storhedsbroen med et nederlag. Det blev til 3-0 til Odense Bulldogs mod Rødovre. Så mangler der en enkelt periode. Herlev er taget turen nordpå mod Rungsted og Hørsholm Skøjtehal. Fører 4-2, altså Herlev mod Rungsted. Og så den sidste kamp. Mellem nummer 1 og nummer 2, vinderne af det her opgør, har førstepladsen. I hvert fald for nu. Skal det være sidste års bundprop Frederikshavn Whitehawks? Eller skal det være de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox? Det så mere lige ud på papir. Nu står det 3-0 til Herning her med en enkelt periode igen. Men som sagt, alt kan ske. Det kan gå stærkt i ishockeyen.
2: Vi har øje med det i hvert fald.
0: Ja, jeg ved, hvad det er, det
2: vi
0: gør.
2: Vi skal også udnævne den vinder af en Liga Mule-pose og sådan et bagagetag fra VM i fodbold.
0: Og det gør vi senere, eller hvad?
2: Ja, det tænker
0: jeg. Nå ja, vi skal have lidt.
2: Det er jo en lidt problematisk vinder.
0: Ja. Og så alligevel, der er løsninger på det hele. Velkommen til Liga på B4, hvor vi inden kl. 22 også af en eller anden årsag har beskæftiget os med Harlem Globetrotters.
2: De har 100 års første dag.
0: Gem nu historien til senere.

0: Jeg har jo købt billetter til hans koncert i København. Sommer.
1: Har du det?
0: Ja, og jeg tror, at han blev udsolgt, men det er der ikke blevet.
1: Altså, jeg blev interesseret, fordi han optrådte jo her i Danmark for ikke så lang tid siden, et par måneder siden.
0: I København. Ja. Syd for Solen Festival, tror jeg, det var.
1: Og det er jo en relativt ung mand, i starten af 20'erne, hvis jeg ikke husker
0: det helt forkert. Det er korrekt,
1: og da jeg ser ham optræde live, tænker jeg spontant, det er en mand, der har optrådt fra en tidlig alder. Han har en enorm presence på en scene.
0: 21 år gammel.
1: Ja.
0: Og hedder Somber i øvrigt, hvis nogen lige skulle være i tvivl om det. Der er stadigvæk billetter til salg til koncerten i København den 13. maj.
1: Jeg er stensikker på, at han har været inde på et kunstnerisk kreativt spor.
0: Monique.
1: Inden hans alder blev tocifret.
0: Han kommer fra et hjem med klaver.
1: Ja.
0: Og nogen, der måske... og nu ved jeg ikke, om du har kigget i indbakken. Der er kommet et appendix, kan man godt kalde det, med hensyn til muleposen. Fordi med hensyn til konkurrencen om første mål, så var der jo ikke nogen første mål i kampen mellem Nordsjælland og OB. Det var der jo også nogle lyttere, der havde gættet på.
1: Ja, se der. Fordi vi stod i den der lidt ubehagelige situation, at jeg jo kun havde en adresse i Herning og så et fornavn. Og jeg tænkte, jeg kan bare sende det til adressen, ikke også? Fordi så bor pågældende der. Men det var så et kollegie. Men nu har Sebastian så... vist, at han for det første lytter til udsendelsen, og for det andet rettidig omhu nu supplerer med sit efternavn, således at muleposen og kuffertmærket når frem til aftens vinder, der havde forudset som den første, at det ville blive 0-0.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Skins var det her. Åh, Boulevarden. I Liga på B4. Havsborg, jeg må indrømme, du er lidt tårholder på det her næste projekt.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo en anden generation end dig. Og der var jo en gang, hvor, når Harlem Globetrotters kom til Danmark, så mødte man jo frem og købte billet.
0: Det var ligesom et rullende cirkus.
1: Ej, det var jo helt, altså det var basketball. Og, altså vi havde jo dengang jo slet ikke den der adgang til at kunne se NBA og den slags. Den har man jo i dag. Dengang, det var jo sådan en engangs mulighed for at komme ned og se amerikansk basketball.
0: Mm.
1: Og de lavede omkøbet tricks og sådan noget.
0: Philip Selman, journalist hos DR Sporten. Med, hvor vi siger, stor kærlighed for basketball.
2: Mm-hmm.
0: Nu stiller jeg de store 21 søndagsspørgsmål. Er de stadig relevante den dag i dag? Ja. Harlem Globetrotters. Vi kan jo godt se NBA på dansk TV.
2: Altså, rent sportsligt er de jo nok ikke så relevante som diverse NBA-hold, men jeg synes stadigvæk, de har deres berettigelse.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at Harlem Globetrotters er jo sådan et showhold. Og der er jo ikke rigtig andre idrætsgrene, der er i stand til at præstere det samme. Altså et hold, der er lavet til bare at komme rundt og præsentere en sport og gøre det på sådan et underholdningsmæssigt højt niveau. Men i enhver konkurrence, en sportskonkurrence, der er der behov for en modstander. Og der er Harlem Globetrotters jo i den forlagtige position, at de jo altid har medbragt deres egen modstander. Som I nok ved, hvor at lønnen kommer fra.
0: Altså, er det bare dig, der skal fortælle historien?
1: Nej,
0: eller skal Philip
1: det,
0: ind på
1: det vi er frem til, ja. Det er, Selman,
2: ja.
1: Washington Generals, den faste modstander,
2: ja.
1: Har de vundet en kamp nogensinde, eller hvad?
2: Ja, det har de. I 1971 er seneste sejr, og der står på hjemmesiden, at de nu ser Harlem Globetrotters. De glæder sig spændt på at se, hvad for nogle planer de har lagt for, at den næste sejr den kommer her i 2026, som blandt andet er med Wafande som gæstetræner.
0: Ja,
1: ja.
0: Og på hvilket, altså for Washington Generals?
2: For Washington Generals, ja. Okay. Her på dansk grund i Royal Arena, ja.
0: Det har 100 års jubilæum, mm-hmm. Harlem Globetrotters, og fejrer det som en tur, hvor de tager rundt omkring os, og så videre. Når man kommer ind og ser det der show der,
2: mm-hmm.
0: Altså, hvad er det er jo sådan noget showbasket, ikke? Så det er jo lidt mere at hoppe ekstra højt, og man tager en trampolin med ind på banen, og alt det der, ikke?
2: Jo. Altså på en eller anden måde, som man kan sige, rammerne er jo, som en basketkamp er, men derfra så er det overhovedet ikke, ligesom man ser i diverse haller. Det er meget med, du siger, nu siger du trampoliner, det kan være, de slipper levende dyr ind, de laver mærkelige manøvrer, de gør alle mulige gakkede ting, som jo bryder alle regler i basketball, men som for Harlem Globetrotters gælder, fordi det både ser gakket ud, men også er enormt spektakulært. Altså, de kan jo nogle vilde ting med en basketball.
1: Ja, og udover de medbringer deres egen modstander, så har de også deres egen dommer med.
0: Nå!
1: Og de her dommer, de kan jo stadigvæk lade sig forbløffe over, at en spiller fra Harlem Globetrotters kommer bolden inden for trøjen og har den om på ryggen, fordi hvor er bolden så henne?
0: Oh.
1: Det er sådan et fast træk.
2: Det er meget praktisk.
0: Skal du ikke lige blive hængende lidt, Philip?
2: Jo, tak.
0: Ja, det er jo så hyggeligt. Så vi tager lige en sang, og så snakker vi lidt mere om hele det her show, som er på søndag, ikke?
2: Jo,
0: i Royal Arena.
2: Right.
0: Hvem må en vinde af kampen?
2: Ja, man kan jo gætte fra nu af, altså til næste gang, vi ses.
0: Ja, det er rigtigt. Om 2 minutter snakker vi lidt mere om den her showkamp, altså på søndag.

0: lyder nummeret her fra Rosa Philip Selman. Det er spurgt en journalist med...
1: Med speciale,
0: det lyder mig. Ja, du har ikke akademisk grad i det, men du beskæftiger dig meget med basketball.
1: Ja.
0: Er herinde i studiet.
1: Ja.
0: Harlem Globetrotters fylder 100 år i år. Er på tur, kommer til København på søndag.
1: Mm-hmm.
0: Har et show mod Washington Generals, som de altid slår. De der spillere fra Harlem Globetrotters, kunne de godt... Var der nogen, der kunne spille i NBA?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, jeg ved ikke i nuværende trup, altså nu er jeg inde og kigger, der er et par af dem, der har spillet i college-rækken, og på den måde, altså det har jo bestemt en berettigelse som basketspiller, men derfra så NBA, det er nok et lidt stort skridt, men der har jo tidligere været kæmpe navne inde i folden ved Harlem Globetrotters, altså Will Chamberlain, som indtil for år tilbage var den mest scorende spiller i NBA's historie, har blandt andet været der, og altså på den måde, så har der været nogle ret store navne i folden, men lige nu tror jeg ikke, der er sådan et skjult NBA-talent.
0: Nej, og det er ikke fordi, de sådan kunne skifte over.
1: Nej.
0: Og blev en del af, ved ikke, Philadelphia 76ers eller sådan noget, den dag i morgen, vel?
1: Det skal ikke, altså der er jo før set vildere ting i NBA, men det tror jeg ikke, nej.
0: Nej, okay.
2: Som vi var inde på, så er det jo ikke en form for basketball, det her show, der ligesom appellerer til hardcore basketballfans, men det appellerer så til et andet publikum, og man kan jo sige meget om den her tivolisering, som de udgør eller udfører med basketballspillet. Men de har jo trods alt en vis ære i, at de har udbredt et kendskab til basketball over hele verden gennem årene.
1: Ja, jeg tror også, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der nævnte det før, det der med, at det har aldrig været nemmere at se NBA, end det er nu, men det, som Harlem Globetrotters rejser rundt med, er jo sådan en form for glansbillede af basket med alle de der tricks og show og sådan noget, som jo sænker adgangsbarrieren en del for kunne det være sådan nogle som Thomas Lofts tidligere klassekammerater, der ender at se det, fordi det er lidt sjovt, og det er lidt amerikansk, og det er et fedt show. Så på den måde, så det er jo derfor, de stadigvæk også har en berettigelse, fordi det er festligt.
0: ja, men det er det jo. Bare ikke, hvis man er rivalerne for Washington Generals.
1: Nej.
0: Altså, du har været inde og se dem, har du ikke?
1: Jo, nu kan jeg ikke huske, om det var i 18 eller om det var før det, men jeg har været inde og se dem en af gangene, de var i Danmark, jo.
0: Altså, det taber vel også lidt med vilje, eller hvad?
1: Ja,
0: du spørger, kan man godt se sådan, at du ved... Nå, gud, så går vi ikke lige efter den der bold. Så hopper han hen over mig, alle de der ting der.
1: Jamen, som Havsborg sagde før, så det der med at stoppe bolden ind under trøjen og sådan, ja, det tager dem. Altså, de bliver jo chokeret hver gang, og det er som om det her, de har aldrig nogensinde set, at man på den måde sådan kan tage den ind. Og så de løber jo også flere skridt med bolden, det må man jo heller ikke, vel? Altså, der er jo, jeg tror, hvis vi klikker ind på deres hjemmeside, kan man også se, at beskrivelsen om dem er 2 linjer lang, og kan vide, om det er i år, de vinder for første gang siden 1971. Og der ligger svaret jo lidt, hvad er det, åbenlyst? Nej. Ja.
2: De bliver 100 år. Men ja. Jamen, der er vel garanti for nostalgi. Sådan er det jo.
1: Ja, altså, man skulle kende USA dårligt, hvis de ikke fyrede op for nostalgi og store øjeblik. Ikke? Altså, men altså, sådan skal det også bare være med en institution som Harlem Globetrotters.
0: Og så kan jeg se, jeg var inde og kigge på deres kalender. De optræder søndag, som sagt, i København klokken 19.30 dansk tid. Klokken 17 mexicansk tid optræder de også samme dag. Så der er jo sådan... 2 hold. Der er jo nok spillere til, man kan brede sig lidt ud, så det kan være et rullende cirkus, hvor man kan tjene lidt penge ind, sådan en hister her, ikke?
1: Jo,
0: det er ikke nødvendigvis de samme spillere, man kommer til at se. Hvis du nu havde hovedet på blokken, ville du så vælge en NBA-kamp eller en Harlem Globetrotters kamp, hvis du skulle vælge noget live at se?
1: Altså, så ville jeg vælge NBA.
0: Ja.
1: Men nu er jo også stor NBA-mand eller basketmand generelt, og det er jo også bare et uhyre højt niveau, som man kan se der, ikke? Og det er også et kæmpe show. Men altså, hvis man ikke har set Harlem Globetrotters, så er det stadig en stor oplevelse.
2: Men skulle du have et barn med? Vil valget så være det samme?
0: I en efterårsvage?
1: Ej, så vil jeg nok tage Harlem Globetrotters.
0: Ja, bare
1: så der kan I se. Ja,
0: ja, bare se. Jamen, Philip Selman, det var en fornøjelse.
1: I din måde.
0: Og hvem tror du vinder?
1: Jamen, jeg tror, at vi siger, at det bliver Washington i år.
0: Ja, det kunne det godt være, ja.

0: Medina var det her med Har du glemt? Havsborg, du har jo været i sportens verden i mange år. Jeg ved ikke, hvor stor en holdning du har til benskinner. Så, som jeg husker benskinner dengang, du ved, jeg spillede juniorfodbold, det var sådan en stor ting, man havde lavet på.
1: Ja,
0: så skulle man spænde med, bælkroer og fylde den. Nu bliver det mindre og mindre. Der står i fodboldloven, man skal have benskinner på, men der står ikke sådan, hvor store de skal være.
1: Nej.
0: Men på DLK, der er der historien om, at benskinner bliver mindre og mindre, også for danske kvindelandshold. Ja, vi siger cirka et spillekort, altså, du ved.
1: Ja.
0: Et af dem, der er 52 af. Ja. Samme størrelse, er det, som nogle af de kvindelige fodboldspillere spiller med. Det er der altså mere at minde på DLK.
1: Altså, jeg kan jo huske, Søren Lerby fra det gyldne hold var jo kendt for, at han jo altid spillede uden skinner og strømmerne helt i bund.
0: Ja.
1: Og han var jo en hård spiller, gik ind i mange taklinger. Og jeg må indrømme, at jeg respekterede modet, fordi altså, jeg ville frygte lidt for mine skinneben.
0: Ja.
1: Det gør en nas.
0: Men altså, man kan sige, der er så meget, man kan slå på kroppen. Ja. Kommer ud i sådan en takling, ikke?
1: Jo. Men altså, det der skinneben er jo netop ofte udsat i de taklinger, så jeg tror, jeg vil nok have større benskinner, måske endda to eller tre på.
0: Man kommer nok ikke til at se så meget mere til skinnebenene på det danske kvindelandshold her til aften. Eller nat. Om 3 timer, der kampstart mellem Canada og Danmark, og der er trods alt mere fodboldspillet, det kommer til at handle om. Kampstart klokken 1, og det er jo så, fordi de spiller i Canada en testkamp, den første af 2, og den har en vigtighed, fordi danske landshold, kvinderne, skal spille VM i Brasilien næste år. Og en ting er, at de skal spille den her kamp for at prøve at spille mod et stærkt hold. De skal også prøve at være lidt på lejr, og prøve det der med at være i en anden tidszone.
1: Ja.
0: Og man skal væk hjemmefra.
1: Mm.
0: Og den ene dag spiller det på det ene stadion, og den anden dag spiller det på det andet stadion. For der er lidt lang tid mellem de betydningsfulde kampe for danske kvindelandshold, ja. Så de her to kampe er vigtige.
1: Jamen spændende, og vi får også at se, altså i hvert fald i den første kamp, der kommer til at være en hel del udskiftninger.
0: Ja,
1: altså,
0: 11 stykker.
1: Træneren har jo sagt, 11 stykker.
0: Men målmanden skal også ud på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Klokken 1 i nat på DR1 og DRTV er der Canada-Danmark. Og næste kamp er mandag aften.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Hate That I Made You Love Me, her var det Ariana Grande.
1: Ja, og så er der det med ishockeyen og den bebudede topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Holdet, der vandt den her, vil være sikker på førstepladsen, i hvert fald for den her runde mellem Frederikshavn. Sidste års bundprop, der tog imod de forsvarende mestre. Ej, det er dobbeltvinder. De vandt også pokalen, Herning Blue Fox, så det blev også gæsterne fra Herning Blue Fox, der nu ligger nummer 1 i Isligaen, vinder rimelig sikkert på udebane 6-0.
0: Oh. Og det var 0-0 efter første periode?
1: Ja, og jeg mener, at Frederikshavn kommer foran, men det mål bliver så annulleret. Ej, ja, sikkert så på grund af en offside. Ja, Herning Blue Fox stadigvæk ubesejret, i hvert fald i ordinær spilletid her i grundspilletid, har ikke lukket særlig mange mål ind, og har set meget, meget skræmmende ud i det her grundspil. I de andre opgør, i de andre kampe i Isligaen, så er det Rungsted, der besøger Herlev. Herlev vinder 5-3. 6-3 vinder Esbjerg mod... 6-4 vinder Esbjerg mod Sønderjyske lokalopgøret derude, som vinder 3-0 mod Rødovre.
0: Efter landskampspausen, så fik vi jo skubbet i gang i Superligaen igen denne aften, og det blev jo ikke sådan målrigt, i hvert fald 0-0 mellem Nordsjælland og OB. Men der er jo stadigvæk kampe tilbage i denne spillerunde. Måske kulminerende på mandag med den sidste. AGF Sønderjyske.
1: Nå, jeg synes da heller ikke, man skal tage noget fra FC Midtjylland mod FC København.
0: Nej.
1: På søndag.
0: Nej.
1: På aften.
0: Men hvis nu du skulle vælge... Hvis du bare... Du tænker ud... Tænker du med flot fodbold? Tænker bare på ren drama og nerve.
1: Vil jeg så se kampen mellem nummer 1 og nummer 2, eller kampen mellem nummer 11 og nummer 12?
0: Jeg vil tage den sidste.
1: Det er måske rigtigt nok, ja. Det er måske rigtigt nok. Og det er jo så AGF Sønderjyske, der ligger dernede i bunden. Kun i det hold, der

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

0: Skovgård her med Forfra Sårbar. Om lidt er der før natten med Stine Bram. Du er hængende efter en radioavis. Klokken er 22.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer,

0: ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
1: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
0: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågningen på fiskefartøjerne.
1: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
0: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fiskene er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
3: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med et kæmpe nummer fra Malte Ebert. Et af de nyeste, han har lavet, nemlig det, der hedder Sæt det fri. Og dermed fik vi også sat gang i de sidste par timer her af fredagen med masser af musik til lige at sætte stemningen til. Der er blandt andet en lille leg på vej til os. Det er den, vi kalder for samme titel, ny sang. Det er et bestemt ord i aften, der går igen i tre virkelig, virkelig gode sange, som jeg har fundet frem. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med Lady Gaga. Rigtig fredagsbasker fra hende. Også et af de allerførste numre, hun sådan for alvor hittede med. Det her, det er Poker Face.

Lady Gaga med et touch af Boney M, den her gamle 70'er-gruppe, der blandt andet lavede et nummer, der hedder Mar Baker, som hun har lånt lidt af i det her store nummer. Poker Face, håber du har en dejlig fredag aften. Her skal du være i selskab med Albert Heath og Daisy.

synes altid, det er lidt semi-mærkeligt at tænke på, at det her nummer rent faktisk kunne være blevet sunget af en helt anden og meget, meget stor stjerne også. Fordi den instrumentale version af La Isla Bonita blev faktisk først tilbudt Michael Jackson til hans Bad-album. Så i et eller andet parallelt univers, der sidder der måske en Michael Jackson og synger det her nummer. Det var, jeg har næsten lyst til at sige heldigvis, Madonna, der endte med den. Det er før natten her på B4, nu er det med Lasse Skriver og Everyday.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV. Thank you.

0: Gette og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det?
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så skal vi lege en af vores gode gamle lege her i Før Natten på P4, nemlig den, som vi kalder for samme titel, ny sang. I aften, der er det et bestemt ord, der går igen i tre fede numre, som jeg har fundet frem. Ordet, det er brother eller bror, så kan du måske lige tænke over, om du kender nogle sange, der skulle have det ord med i sig. Allerførst, der er det et nyt band, Dreng og Piger, du skal have fornøjelsen af. Dreng og Piger, som består af Louis, Nynne og Alma. Umiddelbart ikke nødvendigvis nogen, du kender så godt her fra P4 endnu i hvert fald. Men så er det til gengæld også Malte Eber, der har været med til at komponere det her nummer, Hvor Du Er.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og i en tid, hvor mange går rundt og kalder hinanden for brormand eller bror eller bro, det bliver jeg da for eksempel kaldt af mine børn, så er det da måske også oplagt at tage ham med i før natten her, fordi der er nemlig rigtig mange, der har sunget om brødre. Og tre af dem får du nu, og vi starter hos Uro. Her er min bror.

0: Samme titel, ny sang.
1: I Christian Bundes radioprogram, som du kan høre på P4 om fredagen her fra 14 til 16, der er de to Christianer i gang med at lave en top 100.000 over de bedste sange nogensinde. Jeg tror, de er ved at være nede omkring plads nummer 199.994 eller sådan noget i den stil. Det kan du jo høre i det, jeg lyder, hvis du har lyst til at genhøre Christian Bundes radioprogram. Men det er noget, som de er blevet inspireret af et andet sted, det kan jeg lige så godt afsløre. De er nemlig inspireret af Top 100, som vi lavede her i DR i starten af sommeren. Og den næste sang om brødre, den landede simpelthen på en plads nummer 56 på den her Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Kashmir, der har lavet den, og den er direkte inspireret af Kasper Eistrups eget forhold til sin bror. Her er Rocket Brothers.

Det er tre sange om din bror, min bror eller alle brødrene rundt omkring. Og vi slutter vores lille leg i dag med at sige hey bror, eller hey brother, som Avicii gør det.

Hvis du tilfældigvis har stødt på den samme sangtitel sådan i forskellige sammenhænge og tænker, det kunne man da godt lige samle i sådan en lille skøn buket af numre her i før natten, så er du altså altid velkommen til at foreslå det inde på nattensnablag.dk. Det kunne bare være super fedt, hvis du bød ind der. Her er det The Cardigans og My Favorite Game.

Vanessa Carlson var det her med A Thousand Miles. Og så bliver det rigtig 80'er-agtigt. På den helt danske måde, vi er landet i 1988. Det her, det er Dieter Schlieder med et nummer, som de altså var der først med. Så har Hjalmar i øvrigt lavet et rigtig flot cover af det her nummer også, for ikke så forfærdeligt mange år siden her.

Jeg håber, at musikken tager dig godt igennem din fredag aften, og du nyder den her frem til klokken bliver midnat den her fredag aften med masser af musik til dig. Her kommer den fra Sixpence on the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.

Det var IKEA og fatter det nu. Om lidt er der radioavis til dig, inden da der skal Sys Bjerre lige se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle ting, man skal gå rundt og fortryde, og hvad for nogle ting, man i virkeligheden bare skal have det helt fint med og nyde, så længe man kan. Lige præcis det. Her er Død Lykkelig.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA, som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi

0: først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
1: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
2: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her,
3: det her er P4.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Lucas Graham er kæmpestor i udlandet her i 2026. De kom derover, eller derud af en vej, må man bare sige. Det var jo nummeret 7 Years, der virkelig fik banet vejen for dem. Og det her nummer, det var altså også med til at gøre dem rigtig internationalt kendt og elsket, ikke mindst Mama Set, var det. Det her er

Dejlig sommerstemning fra Emma Sehested Høeg. Det var badebro. Jeg får helt lyst til lige at tjekke ud, om vandet stadig er til at stikke tæerne i nu her. I sådan stadigvæk lidt starten af oktober måned. Og lige få lidt af den der stemning igen. Her er det Avril Lavigne og Complicated.

Savers var det med After All. Og så er det 80'erne, der ringer, og jeg synes, at det giver rigtig god mening at tage den. Især når det er Level 42, der er den i den anden ende af røret.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

Mads Langer var det her med Flawless i før natten på P4. Jeg håber, du har ikke en ikke nødvendigvis fuldstændig flawless fredag aften, men i hvert fald en god en af slagsen. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvor store forskelle der egentlig er fra den ene ende af vores lille land til den anden. I hvert fald, hvis man kigger godt efter, det har Mumle gjort her på fra Jylland til København.

0: Et helt enormt hit fra Alanis Morissette for 30 år siden. Hendes mest kendte sang bliver den kaldt for, den nåede nummer 4, op på nummer 4, altså en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100, hvilket jo er den officielle hitliste derover, Ironic, ja. Og det var altså også et nummer, som blev kæmpestort herhjemme på albumet Jagged Little Pill, som sådan generelt også var kæmpestort. Der var mange skønne hits på, på den plade, blandt andet også det, der hedder You Order No. Den tager vi lige en anden god gang.
1: Før natten på P4.

0: der græder nu? Berg var det med, hvem er det, der græder nu? Mon ikke vi alle sammen kender en novembervej et eller andet sted i Danmark, i hvert fald sådan i overført betydning? Her er det Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

bedste. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

så banker den ellers derudaf. Det er Queen her selvfølgelig med Radio Gaga. Det er før natten her på P4, og det er nu med One Republic og Need Your Love. Efterfulgt om et øjeblik er et af de store numre fra slut 90'erne. Vi er i genren danske romantiske komedier, der er blevet lavet en, som skiller sig ret meget ud. Det vil du kunne huske, hvis du fandtes dengang. Og ellers så kan det faktisk også godt være, at du har set den efterfølgende, fordi det er blevet lidt af sådan en evergreen, eller en, ja, sådan en evighedsfilm, man altid lige kan sætte på, tror jeg. Også for folk, der er lidt yngre end dem, der var til stede i 90'erne. Men allerførst her er altså One Republic og Need Your Love.

0: Det her er P4.
1: Og det nummer, som var soundtracket til en af de allerstørste romantiske komedier i Danmark nogensinde, ja, det kommer altså fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Det hedder Don't Look for Love, og filmen, ja, det var selvfølgelig Den Eneste Ene.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gæt Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Svea S. og Burhan G. på Det ønsker jeg for dig. Jeg hedder Stine Bram, jeg ønsker dig en god nat, og der er masser af musik her på kanalen selvfølgelig hele vejen frem til lørdag morgen, hvis du ønsker det. Først er der selvfølgelig radioavis her, når det bliver midnat i Danmark, og det gør det lige efter Rasmus Seebach her og I mine øjne.

0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000 vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Ja, men Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
1: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001.

0: Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af en milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
5: Det jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
6: Det er forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
7: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.
8: As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt, siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
3: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
2: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
4: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
2: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
5: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander udebane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i bund.
2: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.